0: mellem Hezbollah og Israel. Angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump skulle søndag aften have opfordret premierminister i Israel, Benjamin Netanyahu, til ikke at svare igen på angrebene fra Iran. Børn og unge under 22 skal slippe for at betale for billetten i bussen, lyder det fra den nye regering. I Fredericia der har bybusserne i snart et år været gratis for alle, og med stor succes. Det har siden august hævet passagertallet med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og det er både børn, ældre og folk, der skal på arbejde, der tager bybussen nu. Det siger Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Rød Schultz.
2: Det er meget forskelligt, hvordan det bliver brugt. Meget blandet skare. Og busserne er jo stort set fyldt. Der kører ikke de her tomme busser rundt længere, som man ser i mange andre kommuner.
1: Og det har været noget af en succes, det mener borgmester Peter Tind fra Venstre.
3: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer. Og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også måtte sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
1: Armeniens siddende premierminister Nikol Pashinyan har udråbt sin egen sejr efter søndagens valg. Det har han gjort i en tale kort efter midnat. På daværende tidspunkt der var omkring en femtedel af stemmerne talt op. 57% af stemmerne er gået til Pashinyan og hans parti Borgerkontrakten. Den nærmeste efterfølger har kun fået 21% af stemmerne. Pashinyan har siddet som premierminister i Armenien siden 2018 og har i sin tid trukket Armenien væk fra russisk indflydelse og tættere på EU. Ruslands præsident Vladimir Putin han har frem mod valget forsøgt at minde armenerne om deres afhængighed af Rusland. Og kort før valget der blev flere armenske fødevarer pålagt et fødevareforbud i Rusland i hvad analytikere kaldte et forsøg på at påvirke valget. Mandag mod vest skyde efterhånden en smule regn, ellers tørt med lidt sol i resten af landet.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Et større jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne for omtrent en time siden. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, det vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skade eller omkomne. For første gang siden våbenhvilen mellem Iran, Israel og USA har Iran angrebet Israel med missiler søndag aften. Iranerne havde lovet angreb, hvis Israel fortsatte sine angreb mod Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Og det var det, vi så udspille sig søndag, det vurderer vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Men på trods af angrebene, så er hverken våbenhvilen eller de igangværende fredsforhandlinger mellem Iran og USA råd helt i vasken.
2: Den amerikanske præsident, han skulle selv have sagt her til aften, vores tid, lidt altså til iranerne, nu har I fået sendt jeres missiler, så må det være nok. Så det her, det kan jo have den alvorlige konsekvens, at det eskalerer endnu mere. Men igen, der er forhandlinger i gang, både i forhold til Israel og Libanon, og mellem amerikanerne og iranerne. Og der er rigtig mange, mange ting i spil på samme tid. Det er for tidligt at sige, hvor det her, det ender henne.
1: Sagde altså Nana Mus Steffensen. Der har stadig ikke været et israelsk modsvar. Danske fodboldfans fik så søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt. Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling.
3: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som... Jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet, altså.
1: Kampen endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
3: Min søn, han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså, selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså, du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså, så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom heppede sammen i går.
1: Temperatur mellem 9 og 14 grader her i de tidlige morgentimer. Ellers så byder mandagen på skyer og efterhånden en smule regn i vest. Ellers tørt med lidt sol indimellem i øst. Temperaturerne når op mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: For første gang siden våbenhvilen trådte i kraft, har Iran og Israel angrebet hinanden med missiler. Iran angreb Israel søndag aften, og for kort tid siden har israelerne gengældt angrebene. Man har ramt mål i det vestlige og centrale Iran, oplyser det israelske militær. Donald Trump han opfordrede ellers søndag aften Israel til ikke at gengælde angrebet. Og angrebene de kommer i en tid, hvor der på papiret både er våbenhvile mellem Iran, Israel og USA, og også mellem Israel og Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Men i Libanon der er kampene eskaleret, og det satte angrebene i gang igen, fortalte vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen i går aftes før den israelske gengældelse.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen den bliver til virkelighed, så vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter, advarer Tandlægeforeningen. Allerede i dag mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Annemalene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet bisserne, så skal der uddannes flere.
3: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
1: Men Esben Boskov Øst-Heyert, der er ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende. Og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen, fortæller han.
4: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
1: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt en varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skadekomne eller omkomne. Mod vest skyde og efterhånden stedvis regn. I øst tørt med lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Våbenhvilen mellem Israel og Iran er blevet kraftigt testet de sidste 12 timer. Først der sendte Iran et missilangreb afsted mod Israel. Et angreb, der ikke kostede nogen menneskeliv. Og efter angrebet, der opfordrede Donald Trump Israel til ikke at gengælde angrebene. Men for få timer siden, der angreb Israel alligevel mål i det centrale og vestlige Iran, oplyser det israelske militær. Og angrebene, de er blevet udløst af, at Israel og Hezbollah i Libanon stadig bekriger hinanden trods en våbenhvile. Det forklarede vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen i går, før de israelske angreb havde fundet sted.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Der er blevet udsendt tsunamivarsel i både Filippinerne og Indonesien. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan nemlig være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ikke et konkret overblik over antallet af omkomne, men op mod 5 frygtes omkommet, oplyser de filippinske myndigheder. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtig ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt efter omstændighederne. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling på banen.
3: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet. Altså.
1: Kampen den endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, siger Michael Clausen.
3: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
1: Mandag mod vest skyet efterhånden stedvis regn. I øst holder det tørt med lidt sol imellem. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader i løbet af mandagen. Nattens radioviser de var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6 Mærk. Lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Her til morgen har Israel angrebet mål i det vestlige og centrale Iran, til oplyser det israelske militær. Angrebet kommer efter, at Iran sent i aftes sendte missiler mod Israel for første gang siden våbenhvilen mellem landene blev indgået i april. Sidste uge blev der desuden på papiret indgået en ny våbenhvile mellem Israel og Libanon, men kampene i Libanon er den seneste tid igen eskaleret, og det fik Iran til at genoptage angrebene mod Israel, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nanna Mue Steffensen.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Efter Iran angreb Israel i aftes, sagde den iranske revolutionsgarde, at angrebet blot var begyndelsen på en hel uge med vedvarende angreb. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke kommenteret på det israelske angreb her til morgen. Danske fodboldfans fik sig i går aftes en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdets læge godt efter omstændighederne. Og landsholdslæge Morten Posen beskriver forløbet sådan her.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er få sekunder, altså?
3: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter, og er helt normal, som han plejer.
1: Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn, og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Christian Eriksen fik behandling.
5: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet, altså.
1: Kampen blev føjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
5: Min søn, han spurgte mig, med kampen så slut, far, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså, selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså, du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså, så jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
1: Og det er anden gang, at Christian Eriksen falder om under en fodboldkamp. Første gang var ved EM i 2021 i Parken. Efterfølgende fik Christian Eriksen så indopereret en særlig pacemaker. Og landsholdsspillernes hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det er mandag, en rigtig mandag, hvor det bare ikke kommer til at gå helt, som du havde planlagt. Hvis du skal med tog på Sjælland i de tidlige morgentimer, er der nemlig på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indsat togbusser frem til her omkring klokken 6, skriver DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning ved Sorø tidligt på eftermiddagen i går lammede store dele af den sjællandske togtrafik og trafikken mellem landsdelene og gav noget frustration for nogle af de passagerer, vi mødte i går.
6: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
7: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Lød det her fra Jens Peter Jensen og Poul Larsen. Og det er ikke den eneste del af landet, hvor den offentlige transport ikke glider her til morgen. For i Odense er det første hverdag uden en letbane. Trafikstyrelsen har inddraget Odense Letbanes tilladelse til at køre under en gangbro, som forbinder to bygninger på nyt OUH. Og det betyder, at samtlige letbanetog ikke kører. I stedet kører der så erstatningsbusser hvert kvarter for at transportere odenseanerne rundt. Et større jordskælv har i nat dansk tid ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Her i Santos City ligger der murbrokker i gaderne, og stødet hænger i luften efter jordskælvet. Der er udsendt tsunami-varsel i Filippinerne og nabolandene Indonesien, Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Borgerne i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten. Foreløbig 5 frygtes omkommet, men der er endnu ikke overblik over situationen, lyder det fra de filippinske myndigheder. Overvejende skyde vejr med lidt sol lidt imellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Endnu en bølge af iranske missiler er på vej mod Israel. Det oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det sker efter, at Iran i går aftes sendte flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Efter de iranske angreb gennemførte Israel så i nat nye angreb mod flere mål i Teheran. Ifølge det amerikanske medie Axios bad Donald Trump og Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Situationen her til morgen er resultatet af, at situationen den seneste tid er forværret med trusler, fortæller Nana Musteffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran. Så det er den her spiral af gengældelsesangreb fra begge sider, og også med nye alarmer i Israel her til morgen. Og spørgsmålet er så nu, om Trump, USA, kan inddæmme det, eller om det eskalerer yderligere.
1: Ja, for hvis Trump faktisk har bedt Netanyahu om ikke at slå tilbage mod Iran, som forlydnerne jo er, og Netanyahu så har gjort det alligevel, hvad betyder det så?
2: Det ser ud som en situation, hvor både Israel og Iran har valgt at vise, at når de truer med noget, så er det ikke tomme trusler for ikke at tabe ansigt. Og det er klart, det er uklart, om USA havde nikket til, at Israel angreb Iran eller ej. Det ser det ikke umiddelbart ud til. Men i hvert fald havde Trump jo forsøgt at undgå, at det kom hertil ved netop at prøve at bremse Israels angreb på Beirut.
1: Og DR følger selvfølgelig udviklingen i sagen, som du også kan følge tæt på DR.dk. Landsholdsspilleren Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter at han i går faldt om under en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine. Det er ikke første gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Det skete også tilbage under EM-slutrunden i 2021. Christian Eriksen har sidenhen fået indopereret en særlig pacemaker. Og nu skal det undersøges, om den har fungeret efter hensigten, fortæller DR sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
3: Det, der kommer til at ske nu her, det er, at hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: Michael Clausen havde taget turen fra Vojens sammen med sin søn for at se kampen. Og han var også til stede sidste gang, Eriksen faldt om på banen tilbage i sommeren 21.
4: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom søn ikke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke?
1: Og det var ikke kun de fremmødte fans, der var chokerede, det var holdkammeraterne også. Og dem bliver der sørget for, lyder det fra DBU's fodbolddirektør Peter Møller.
5: Men vi har sørget for, at alle ikke tager alene hjem, er sammen med enten deres far, mor eller familie, eller rejser hjem sammen som gruppe.
1: Og desuden er der en krisepsykolog til rådighed for spillerne. Søndagens togkaos spørger stadig her til morgen for dem, der rejser på tværs af landet via strækningen mellem Slagelse og Ringsted. I går eftermiddag blev en køreledning revet ned ved Sorø, og det betød lang rejsetid og kø ved togbusserne, der kørte pendulfaren på strækningen frem til kl. 23 i aftes. Denne Bane Danmark har lovet tog igen her fra kl. 6 her til morgen, og Camilla Fagerholt Løfeldt, du er taget til Ringsted station her til morgen, og hvad er så status?
6: Ja, herfra spor 1 på Ringsted station, der afgik det første tog mod Fyn og Jylland kl. 6.38, 2 minutter forsinket. Men toget kom afsted, og det næste, der skal afgå herfra i retning mod Slagelse, Intercity-toget 7.27, det står også til at afgå til tiden. Og ligesådan den modsatte vej, første tog, der skulle køre fra Slagelse mod København, og altså over den her strækning, hvor der i går var problemer med køreledningen, det afgik fra Slagelse kl. 6.12 og ankom her til Ringsted 6.33 til tiden. Der holder to busser standby til at hjælpe, hvis der skulle opstå problemer, men det er der altså ikke noget, der tyder på lige nu.
1: DSB opfordrer dog til, at man tjekker rejseplanen, hvis man skal med tog her i morgentimerne. Overvejende skydevejr med lidt sol indimellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 10 minutter over 7. Den her mandag, den 8. juni. Velkommen til en ny uge sammen med os her på B6, en ny musikuge. Sammen med dig, kære lytter, det glæder jeg mig til at komme tilbage til. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Måske er du en af dem, en af de heldige, der har været på weekendens Northside Festival. Vi skal snakke masser af Northside live musik og meget mere her i morgenbeatet, der var frem til klokken 10. Allerførst velkommen til, det er M. Rosenbaum, du skal høre med Morning Person.

Whitney var det her, den amerikanske gruppe med nummeret No Woman, der efterhånden har 10 år på banen. Det er alligevel gået stærkt. Klokken er 16 minutter over 7. Du lytter til morgenbeatet her den her mandag, den 8. juni, som vi har stået op til. Og måske, som jeg sagde tidligere, er der en del af jer, der er vågnet op efter en dejlig Northside Festival. Jeg kan se, jeg var der desværre ikke selv, men jeg kan se, at jeg har gået glip af nogle fuldstændig vanvittige koncerter. Blandt andet nogle rigtig gode danske navne. Et af dem skal du høre lige nu. Det er Blau Blume her med Someday.

underlige blå blume her med samme dag. Og apropos de bedste danske sange, jamen skal du glæde dig til i dag i top 100 hele ugen her, hvor det hele kulminerer med DR's store top 100 afsløring. Det er altså på fredag, men i dag, der kan du høre de bedste 20 sange. Og det er altså 20 hver dag i den her uge her, mandag til fredag. Det er Mathilde Bang og Sylvester Sabello her fra kl. 12 til kl. 14 i dag i top 100. Lige nu skal vi til et andet dansk navn, der er helt forrygende og udsendt en plade, du ikke vil gå glip af, Illuminati, her i maj måned. Det er E.G., du skal høre med Big Mistake.

Tucker Zimmerman var det her sammen med Big Thief, der jo også gæstede Northside Festival her i weekenden. Klokken nærmer sig 7:30, og Jesper skriver til mig, godmorgen Camilla. Mens mange var til Northside i regn, var jeg sammen med min kone og 130 andre indenfor i tørvejr til en lille eksklusiv intim koncert med efterklang på spillestedet Gnisten. En koncert, der stadigvæk sidder i kroppen og fylder mig med taknemmelighed. Spiller du ikke den smukke sang Alien Arms?

0: verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er

Arcade Fire var det her med The Suburbs. Her, når vi har fået en radioavis, når klokken bliver 8, så er det jer morgenbeater, der bestemmer musikken. Vi skal have gang i dagens tema. Det er mandag, vi skal have sparket gang i den her uge. Hvilket nummer skal sætte stemningen for din kommende uge? Send mig en sms. Det er til 12.12'eren, ligesom Jesper gjorde. Mit nummer, jeg tror, jeg kommer til at have The Streets langt med ind i den her uge. Jeg havde fornøjelsen af at opleve Mike Skinner og et fremragende band på en scene på Shepherd's Bush Empire i London i fredags, hvor han spillede hele albumet af Random Come For Free. Og det er et setup, som han også kommer til København med her i november måned, og du skal glæde dig, hvis du har billet. Det er, hvis de er væk i København. Den her koncert var virkelig, virkelig, virkelig fremragende. Og stemningen, hold da op, hvis stemningen bare er halvt så god, som den var i London, så har du virkelig noget at glæde dig til. Her er det The Streets, du skal høre med Fit, But You Know It. SMS'en er åben. Det er 12.12'eren.

The Streets er fedt, but you know it skal starte min uge, og jeg spurgte dig, hvad der skal starte dit. SMS'en er åben, det er 1212'eren P6, mellemrum din besked, og den sender du til 1212. Hvad skal sætte gang i din mandag? Her er det Fontaine's DC.

Skola Vex var det her med Slow My Heart Down. Radioavisen er på vej til dig. Jeg er i gang med at finde musik frem, som I forestår inde på sms'en. Hvilket nummer skal sætte gang i din musikuge, og det dejlige musikfællesskab, vi har her efter Radioavisen. Så er der en halv time, hvor det bare er jer, der står for musikken. Send mig en sms, og det er altså ind på 1212'eren. Her er det Leonard Cohen, du skal høre med Suzanne.

0: Iran og Israel angriber igen hinanden direkte. Angrebene startede allerede i aftes, da Iran affyrede missiler mod Israel, som svar på Israels angreb mod Hizbollah-mål i Libanon. Og her til morgen har luftalarmerne igen lydt i Israel. Det er første gang siden, der i april blev indgået en våbenhvile, at de to lande angriber hinanden. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nanna Musleffensen kommer eskaleringen efter længere tids trusler.
1: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hizbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran.
0: Og fra den iranske revolutionsgarde lød det i går, at angrebet kun er starten på en uge med vedvarende angreb. Det er dog endnu for tidligt at sige, om det her er starten på en længerevarende optrapning, vurderer Nanna Musteffensen.
1: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
0: Og Donald Trump har endnu ikke reageret på morgens angreb. Der blev helt stille på Odense Stadion, da Christian Eriksen igen faldt om under en landskamp i aftes. Heldigvis er meldingen, at Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne, men blandt publikum og spillere skabte kollapset nok ubehagelige minder om landskampen i 2021, hvor den nyslåede landskampsrekordindehaver fik hjertestop. Derfor var det også rigtigt, at kampen mod Ukraine blev afblæst. Som følge af uheldet, siger Michael Clausen, der var på stadion med sin søn.
2: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, hvor jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ. Altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke?
0: Ja, Joachim Mæhle var blandt de spillere, der i 2021 var helt tæt på, da Christian Eriksen faldt om i parken. Efterfølgende fik han så indopereret en pacemaker. Og Peter Kvartrup Geisling, det er sundhedskorrespondent. Hvilken rolle spillede pacemakeren i Eriksens hjerte i går, vurderer du?
3: Ja, for 5 år siden, der fik han den der helt særlige pacemaker, der hedder ICD. Den er noget større rent fysisk, og den registrerer hele tiden, hvordan hjertet har det. Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: Der er jo meldinger om, at han har det godt, gudskelov, men hvad indebærer det?
3: Ja, det indebærer, at han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham, de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
0: Og lægefagligt, hvordan ser det så ud for Christian Eriksen, hvis han skulle have lyst til at fortsætte fodboldkarrieren, vurderer du?
3: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD. Anja Andersen, det samme. Ståle Solbakken, det samme. Jeg tror mere, det er den mentale del. Altså, har han lyst til at udsætte sig selv og publikum for det her igen? Det er kun ham, der kan svare på det.
0: Og sådan lød det her fra Peter Kvartrup Geisling. Den nye regering lover gratis tog og busser til unge under 22. Sådan er det bare allerede i Fredericia, også for dem over 22. Og det er de lokale svært tilfredse med.
4: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
5: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia, uden at skulle tænke på, hvad det koster.
6: Her kan vi bare sætte os ind i en bus i Fredericia. Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Siger her Emil Hørløk, Cecilie Søgaard Christensen og Helle Friis Jensen. Siden bybusserne blev gratis sidste sommer, er 84% flere passagerer steget ombord. Præcis hvornår der kommer gratis bus og tog til alle unge i hele Danmark er endnu uvist. Men ifølge Anne-Line Larsen, der er forperson for Dansk Ungdoms Fællesråd, kan det kun gå for langsomt.
7: Unge vælger ikke selv, hvilken familie de vokser op i, og det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver økonomien, der bliver en barriere for, om man kan vælge den uddannelse, som man drømmer om, men også at man bliver afskåret fra at være en del af foreningsfællesskaberne.
0: Ikke helt den sommer, man håber på. I dag står den på overvejet skydevejr med kun lidt sol ind imellem, og i vest også lidt regn ud på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til her, hvor klokken er 8:08 den her mandag, den 8. juni, som vi er stået op til. Lige om lidt, så sætter jeg i gang i den halve time på morgen, hvor I bestemmer musikken, kære morgenbeater. Det er altid den største fornøjelse. Vi skal have sparket gang i en ny musikuge, og det gør jeg altså sammen med dig. SMS'en er åben, og jeres forslag tækker ind, og jeg er i fuld gang med at finde dem frem. Velkommen til her, er det allerførst Sima, du skal høre med Ready.

The Cardigans var det her med Loveful. Klokken er 7:15, og den næste halve times tid, kære morgenbitter, så det er jer, der står for musikken. Hvilket nummer skal starte din uge? Send mig en sms, og det er altså ind til 12:12. Jakob S. skriver sådan her: godmorgen Camilla og morgenbitters. Jeg sætter meget gerne min uge i gang med Viagra Boys og Slow Learner. Er det ikke meget fedt, at vi lever i et land, hvor der er plads til både kongehuset og rebelske svenske punkbands? Rigtig god mandag til alle.

Vi er Go Boys og Slow Learner, som vores morgenbitter Jakob S. satte gang i det her tema i dag. I bestemmer musikken den næste halve times tid. Jeg haster videre her. Det er Christina fra Vesterbro, som skriver sådan her. The Beaches med Blame Brett har en helt vanvittig energi. Det er absolut den bedste kur mod mandagstrætheden.

Idols var det her med Jungle, og det var Malene, der skrev godmorgen Camilla, og med Morgen Beaters. Jeg var desværre ikke på Northside Festival, men det holdt mig afholdt mig fra at høre Idols hele weekenden, og nummeret Jungle kunne være min kickstart, det var den så her. Godt at synge med på I Lost Myself igen. God mandag, og det var altså for Malene. Vi fortsætter frem til klokken 8:45, og det er jeres bud, der gælder. Meld ind på sms'en, det er altså 12:12'eren. Det er jeres kickstarter til den her uge, og det har Jesper også gjort. Og Jesper skrev sådan her: kære Camilla, alle med Morgenbeaters. Ideen anden Jesper skrev ind om efterklang her lidt tidligere, som han har været til koncert med, og skriver, du skriver også den her, Jesper. Jesper skrev ind om efterklang, som netop har givet et par fantastiske koncerter. Og det gør de nok også her i Berlin den 26. juni. Jeg tager i hvert fald med. Det skal man gøre, når efterklang spiller, Jesper. Og du skriver, jeg har desværre ikke selv været til koncert her i weekenden, men mindre man tæller en fremragende barpianist, der blandt andet spillede Radiohead og The Smiths og David Bowie og The Cure på klaveret i lobbyen på hotellet her i Berlin. Vi havde 23 års bryllupsdag, og det skulle vi selvfølgelig fejre. Stort tillykke til jer. Og du foreslår så, at vi skal starte ugen med at høre R og deres Universal Traveler, som hjælper med at pakke sin mentale feriekuffert, så man rigtig kan få slappet af og nyde sin kaffe her til morgen, selvom det kun er på hjemmekontoret. Tusind tak og have en fantastisk uge, Jesper. Her er det R.

traveler, universal.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck, er de ikke
1: bedre? Og de bedste finder du på DRTV.

super lækker nummer her, Science Noodles med Slow Time. Og grund til, at du hørte det, er, fordi jeg Fie skrev sådan her, godmorgen Camilla og alle mere eller mindre morgenfriske morgenbeaters. Jeg er nok selv i den sidste kategori her til morgen, hvor det er mandag helt ind til knoglerne efter en aktiv weekend. Så derfor skal ugen starte med at blive strøget lidt med hårene med lidt old school indie sound fra Hongkong / taiwanske Science Noodles, som er et fantastisk navn. Og det er sindssygt dejligt nummer. Tusind tak, Fie. Jeg håber, du får en fremragende uge. Det er stadig jer, der bestemmer musikken, og det gør I altså her det næste cirka kvarters tid. Lige nu er det Jonathan i Aarhus, som skriver sådan her. De fantastiske gutter med bandnavnet Her, med What Once, eller hvad som helst nummer med dem, vil være fantastisk, en fantastisk begyndelse på min uge. Gruppen omkom desværre en trafikulykke, men deres musik er stadig noget helt særligt skønt. Det er rigtig fuldstændig tragisk med den her engelske gruppe, som vi desværre mistede tilbage i 2019. Mener jeg, at det var. Men du skal selvfølgelig ikke snydes for dem her. Det er Her, du skal høre.

Det er var Kings of Convenience, I'd rather dance with you. Og vi tager lige på bud til, det er jer, der bestemmer musikken. Lasse skriver sådan her. Jeg har også været til koncert her i weekenden med Creedence Clearwater Revival coverband. Det var rimelig elendigt, men nogle af gråhjelmene var dog moderat begejstrede. Så derfor vil jeg gerne høre et nummer fra Ice Age nye hjertelige album. For eksempel 1835. Tak og god dag. Jamen Lasse, det skal du da få lov til. Og jeg er ked af, at det var rimelig elendigt. Bedre held næste gang med det. Men i hvert fald Ice Age, det her fremragende nye album, som jeg varmt anbefaler alle at tjekke ud. Det hedder For Love of Grace and the Hereafter. Og derfra skal du høre 1835.

Det var Lasse, der har foreslået, at vi skulle høre Ice Age her for at spare gang i ugen. Og vi tager lige et sidste bud her for i dag. Jeg igen prøver, I er geniale. Det er en fornøjelse morgenbeater hver morgen at finde jeres musikforslag frem. Og vi kommer også igennem alt muligt forskelligt, som også er noget af det fedeste. Henrik skriver fra Midtjylland og har haft lidt af... Jeg er meget misundelig. Jeg skriver, godmorgen. Netop hjemvendt fra endnu en fantastisk Primavera Sound Festival i Barcelona med masser af gode koncertoplevelser, blandt andet fra Wet Leg, Big Thief, Slow Dive, The XX, New Dad, My Bloody Valentine, Gorillaz og mange andre, men ingen over og ingen ved siden af The Cure. Så måske vi skal høre Pictures of You for lige at komme i gang med den her uge. God dag. Tusind tak, Henrik, og det lyder fuldstændig forrygende. Jeg så et sted, at der var nogen, der beskrev den her intro, som jeg ikke skal tale meget mere ind over, af Pictures of You, som noget, der kan vække en fra koma.

Barbo var det her med Rewind. Der er en radioavis på vej til dig om ganske få minutter, og derefter meget mere morgenbeater, hvor jeg blandt andet taler med den gode Carsten Holm, som er på Northside her i weekenden, og selvfølgelig sender toner her i eftermiddag, og det er fra kl. 16 til 18. Det kan du høre meget mere om i næste time af morgenbeater. Her er det The Knife, du skal høre med Silent Shout.

0: lytter til 6 Beat.
1: Her får du en radioavis. Klokken er 9.
2: I Israel vågnede mange op til lyden af luftalarmer og missiler, der blev skudt ned her til morgen. Her til morgen har Israel og Iran nemlig igen angrebet hinanden. Det sker efter en længere periode med trusler og advarsler, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Hanna Mus Steffensen.
3: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage.
2: Ifølge Nana Mus Steffensen er det dog for tidligt at sige, om der er tale om enkeltstående angreb, eller om vi ser ind i en længerevarende optrapning.
3: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
2: Fortalte altså her Nana Mus Steffensen. Det er første gang siden våbenhvilen, der blev indgået i april, at de to lande angriber hinanden. Christian Eriksen faldt igen i går om på banen under en landskamp. Men i modsætning til, da han faldt om under EM-slutrunden i 2021 med et hjertestop og senere fik indopereret en pacemaker, kunne han selv forlade banen i går under landskampen i Odense mod Ukraine. Ifølge landsholdslæge Morten Bosen var han kun kortvarigt bevidstløs, og han har det efter omstændighederne godt.
4: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt. Tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normal, som han plejer.
2: Ifølge DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så tyder meget på, at Christian Eriksens pacemaker lige præcis gjorde, hvad den skulle.
5: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
2: Og nu venter der så en række undersøgelser af Christian Eriksens hjerte, vurderer Peter Kvartrup Geisling.
5: Han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
2: Unge under 22 skal i fremtiden kunne hoppe gratis på bus og tog i hele Danmark. Sådan lyder planerne i regeringsgrundlaget, og det vil den nye regering bruge 2 milliarder på. Hvis regeringen vil vide, hvordan det vil blive modtaget i praksis, kan den skæve til Fredericia. Her har bybusserne nemlig været gratis for alle siden sidste sommer. Så hop med ombord.
6: Der skal ikke købes billet i app eller findes et pendlerkort. Der skal heller ikke samles mønter til en billet.
7: Det betyder jo, at jeg har flere penge.
6: Dina Lund er blandt dem, der er med til at få passagertallet til at stige. Hun brugte nemlig ikke bussen, da det kostede.
7: Jeg synes simpelthen, det var for dyrt. Altså, det kunne min økonomi slet ikke lige håndtere, hvis jeg skulle frem og tilbage på arbejde osv.
6: Hun har selv planer om at læse i Aarhus. Og skulle udgiften til toget ende med at ligge på et rundt nul, så er hun glad.
7: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
6: Og på spørgsmålet om unge ikke er lige så ansvarlige for egen transport som ældre, så er det et nej.
7: Fordi at vi ikke får lige så meget som de andre, altså i løn og sådan noget, og måske har vi ikke særlig meget erfaring, så det kan være lidt svært at få et job ved siden af.
2: Fredericia Kommune bruger 9 millioner om året på de gratis busser, og regeringen vil altså bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lennegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så er pengene godt givet ud. De udligner nemlig uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
8: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
2: Det var Anna Elmer Kruse, der havde set på den historie. Mest skyde med lidt sol. I vest, der vinder skyerne, og så ender det også med lidt regn i eftermiddag. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Når det gælder retningen på radioavisen, så bliver den her til morgen peget ud af Frederik Sundby.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen eller god formiddag her, hvor klokken er 8:08, den her mandag, den 8. juni. Velkommen til den sidste time af morgenbeatet, hvor jeg får besøg af min kære kollega Robert Ravsted her i studiet lige om lidt, og senere taler med Carsten Holm, som jo også har været på Northside Festival her i weekenden, ligesom en del af jer morgenbeater har været. Det skal vi snakke meget mere om. Det glæder jeg mig til. Allerførst lidt mere musik, det er Noah Kahan, du skal høre med Doors.

0: I Got You On Tape og Somersault. Som lovet har jeg nu fået besøg af Robert Havsted. Godmorgen, og tak fordi du dukker op her i studiet efter en festivalweekend.
1: Jeg troede, du skulle sige tak for, at jeg dukker op på arbejde.
0: Nå, nej, men jeg tænkte alligevel, jeg synes faktisk, det er ret imponerende efter en Northside Festival, at du står her knivskarp her mandag morgen, det vil jeg sige.
1: Men altså, som Elton John ville sige, I'm still standing.
0: Præcis. Prøv at, hvad var det for en festival, Northside Festival? Jeg har læst rigtig meget, jeg har set. Jeg har selvfølgelig også kunne se dine anbefalinger på sociale medier, men jeg sad i London og kunne selvfølgelig ikke deltage, men var meget, meget nysgerrig og haft det sådan lidt, som jeg også sagt til morgenbeaterne. Der står overalt, at det har været fremragende koncerter, så nu gør det jo endnu mere ondt. Fortæl mig, hvad oplevede du?
1: Jamen, jeg tror, der er lidt på en eller anden måde to svar til det spørgsmål, du stiller, fordi der er det store Northside, som en helhedsoplevelse, så er der jo koncerterne, og det, man tager med derfra. Jeg har ikke været på Northside siden præ-corona. Der var jeg en fast bestanddel af publikum på den festival, og så er der jo sket rigtig meget siden. Det er der i musikverdenen generelt, i festivallandskabet har jo rykket sig ekstremt meget. Det er kommet på færre hænder, de forskellige festivaler. Mange flere kunstnere vil gerne tage på de her store arena-tours. Mm-hmm. Samtidig er Northside flyttet. De har, siden de flyttede, justeret på pladsen og lavet festivalen lidt mindre. Så det er en anden festival, end det har været tidligere.
0: Ja.
1: Også i det setup, det er enormt lækkert. Det nye sted, som ikke er så nyt lækkert, de har været der siden de vendte tilbage efter corona. Men den måde, det nu er blevet sat op på. Men man kan også se, det er en festival, der står lidt mellem et par stole lige nu, rent musikalsk. Mm. Mellem det brede og det folkelige, og det der helt specifikke udenlandske alternativ, som de stod meget på i de tidlige år. Men man kan også se lige nu, at de er på vej mere tilbage hen imod det. De har en af de højeste koncentrationer af internationale navne på plakaten i forhold til så mange andre danske festivaler. Jeg kender ikke tallene for de andre, men det er over halvdelen af det, der spiller på Northside, er internationalt. De har lige meldt ud rigtig smart, mens de satte billetter til salg til næste år, at de øger deres musikbudget med 30%, så det er en bevægelse. Man nok kan se, at det spændende internationale.
0: Og for os på B6 var det jo sindssygt interessant, det navn, der kom.
1: Jo, det er jo det. De rammer jo nogle navne som Jack White, og som Father John Misty og C-Matt, og jeg kunne blive ved, som jo er noget, man kender her fra kanalen. Og også ting, der går godt i tråd med den gamle Northside Festival. Mm-hmm. Altså også Father John Misty har spillet der før og sådan noget. Og det, der jo gik igen, var, at det musikalske niveau var enormt højt, som du også siger, man kan se på anmeldelserne. Altså, der har været stor begejstring hele vejen rundt. Det store spørgsmål er så, om til alle koncerterne, om publikum var lige så begejstret. Altså, om de mødte ikke lige så talstærkt op som til nogle af de her alternative navne, som de vil gøre, spillede de her navne på Syd for Solen, for eksempel.
0: Okay,
1: altså, du kan gå op til en Idols-koncert, mens den er i gang, og stille dig i den forreste tredjedel, jeg har næsten lyst til at sige fjerdedel af publikum, femtedel næsten.
0: Ja.
1: Det kan du ikke til Thomas Helmig, og det kan du ikke til Pakker, og det kan du ikke til Tobias Rahim, fordi der dukker folk op. Til gengæld så har de jo nedlagt en af to kæmpe store scener og satset på et telt som næststørste i stedet for.
0: Ja.
1: Og det er den helt store, guldklump for Northside af det her telt, som minder, hvis man går på Roskilde Festival, om jeg vil skyde på Avalon i størrelse, som er den tredje største scene på Roskilde. Og det gør, at i stedet for at stå og se en tredjedel fyldt Idols-koncert, så kan du komme ned og se en propfyldt Father John Misty-koncert, og det giver bare en anden fornemmelse.
0: Det gør det da.
1: Så det var det helt store trumfkort, de havde, og dernede havde jeg nogle af mine største musikalske oplevelser, og et fantastisk lydoutput, og nogle navne, de har ramt på nogle rigtig gode tidspunkter.
0: Ja.
1: For eksempel igen, Father John Misty. Både med det album, han udgav senest, og det, han er i gang med lige nu med sine nye singler. Sådan lidt mere støvet, lidt mere grimt, lidt mere larmende.
0: Ja.
1: Og det er et godt tidspunkt at få ham på, fordi man fik en helt anden Father John Misty, end da jeg så ham på festivalen for 8 år siden, hvor han stod og vrikkede med hofterne, og var Father John Misty lækker.
0: Ja.
1: Og altså, hvor han, der var han en, der var han en drinks, og i dag der var han en grim fadøl.
0: Okay.
1: Hvis man kan sige det på den måde. Men det klædte ham virkelig, virkelig godt, og der var, sådan, der var lagt noget andet til, så på den måde er det godt timet, man kan sige. Father John Misty har spillet en milliard koncerter i Danmark, Så hvorfor er det så ekstra interessant? Jamen, fordi de lige i et tilfælde som ham, for eksempel, har ramt på det helt rigtigt.
0: Jamen, det kan du ikke planlægge. Det der kan være den bookerne, det kan vi ikke. Vi aner ikke, hvornår tingene går op i en højde.
1: Det er noget solmånestjerner.
0: Lige præcis. Skal vi høre Father John Misty her?
1: Jamen, det vil da være passende.
0: Lad os gøre det her med The Old Law.

0: Father John Misty med The Old Law. Jeg har stadigvæk besøg af min kære kollega Robert Havsted, der var afsted, som du helt sikkert ved, på Northside Festival her i weekenden sammen med en del af jer morgenbeater. Jeg var desværre ikke, så derfor jeg hedder dig ind i studiet, at jeg skal høre det hele om hvad der skete. Det så virkelig ud, som om det har været nogle totalt fede koncerter. Og som du lige fortalte, det her mindre telt, som du nu er en af scenerne, lyder rigtig, rigtig spændende.
1: Jamen det er jo ligesom der, jeg i hvert fald samlede nogle af mine største oplevelse. Jeg er også en sucker for en god teltkoncert, fordi der er noget atmosfære derinde. Der er et eller andet i det der med også, at publikum bliver afgrænset af. Der er en kant på det her telt.
0: Ja.
1: Når du står på den store åbne plads på Northside-værelserne, det er jo forskelligt fra festival til festival, så er der barer og restauranter ned langs begge sider.
0: Mm.
1: Så der er ligesom en yderkant af publikum, der fader over i noget andet.
0: Ja.
1: Så hvornår stopper publikum af dem, der er til koncerten? Ja. Når du står i sådan et telt, så er der ikke nogen tvivl. Hvis du er inde i teltet, så er du til koncerten.
0: Det er tilvalgt, det her.
1: Ja, og så er, vi ligesom lukket ind i den samme pulje af mennesker. Der er også nogen, så er sådan noget som Blau Blume, hvor man slet ikke kunne komme ind i teltet.
0: Altså
1: der,
0: okay. Ja.
1: Der kom jeg lige til sidst til at stå lige i kanten af teltet. Men det giver en eller anden samhørighed og en lukkethed i en gruppe, man kommer ind i, synes jeg. Altså det er noget, jeg har med alle festivaler, men jeg synes, det var meget tydeligt her på Northside. Måske aller tydeligst, da CMAT, hun spiller. Igen tilbage til den her pointe, om de har ramt nogle bookinger på det helt rigtige tidspunkt.
0: Ja.
1: CMAT har udgivet musik i 100 år, men da hun kommer med sit album Eurocountry sidste år, så sker der noget.
0: Ja.
1: Altså, der rykker noget for hende og i hendes popularitet, og et tog, der ligesom har kørt fra sommeren, sensommeren sidste år, som buller derudad lige nu, og hun har været på non-stop turné i et år. Altså, det er jo tredje gang, hun i Danmark var på under et år. Og Olivia Rodrigo har lige lavet cover af hende, og sådan, der er gang i tingene lige nu, ikke? Men den der samhørighed, det der fællesskab, var jeg ekstra tydelig med hende, og en kunstner, der bare vil sit publikum så meget, at hun finder mennesker i publikum, som bliver på en eller anden måde aktører i koncerten,
0: ja.
1: Hun bliver karakterer, hun bygger op. Der var hende, der havde været med på hendes fly dagen inden, som fik en lille trussel. You were on my plane yesterday. You saw me with no makeup on. If you speak of it, I will kill you. Og en glad dansende mand, som hun blev ved med at vende tilbage til, fordi hun synes han havde de pæneste tænder, hun nogensinde havde set.
0: Ja.
1: Eller en fyr, der havde gjort det yndede Northside-trick og sætte en masse shotrør sammen til en lang pin, som blev kaldt stickboy. Yeah, stickboy, wave your stick around. man bliver samlet sammen på den her måde. Og
0: det er noget, du heller ikke kan planlægge, jo.
1: Ja, fuldstændig.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Altså, det jeg tror, de kan planlægge, det er, at de siger, at vi skal ud og have det så sjovt, vi overhovedet kan. Fordi det, man kan se, at ens band har det så sjovt. De har sangene, og de har samspillet. Så de skal bare ud og lægge mere til, og lægge mere til, og lægge mere til. Og den der sådan balance mellem at kunne gøre det enormt sjovt, gøre det enormt overskudsagtigt, men også have statements og pointer og noget på hjertet, man gerne vil ud med. Stærkest eksemplificeret, da hun spiller det nummer, der hedder Take a Sexy Picture of Me, hvor hun fortæller om, at hun at de har spillet den her for nyligt, og så blev der lagt en video op af det, og så siger hun, og efter det, så havde jeg bare et helt kommentarfelt af ikke særlig flatterende kommentarer om mit udseende.
0: Nej.
1: Og det pis, det gider vi ikke, fordi at vi er alle sammen så lækre, og nu skal vi have det så, og nu skal vi alle sammen være så lækre, som vi overhovedet kan til det her nummer. Og den der med at tage alle med ind i det. Altså, det er jo et power-narrativ, hun går med at tage magten tilbage.
0: Tag magten tilbage, lige præcis.
1: Og bruger hele publikum til at gøre det, fordi at hun har på det her tidspunkt bare folk i sin hulehånd, og alle bakker op om hende. Så de der haters på nettet får bare en lang fuckfinger i form af et Northside-publikum, der laver en instrueret dans, hvorom hun siger, "You might think this is kind of gay, and hell yeah it is."
0: Hvor er det fint,
1: altså, det er jo det, man har brug for at snæppe med på en festival.
0: Hvor er det genialt. Altså, jeg vil så gerne have været der. Og det er også de der koncerter, hvor alle koncerter er forskellige. Du kan ikke forberede det her. Du kan ikke planlægge det. Lad os høre nummeret her, og så snakker vi videre bagefter. Der kommer nogle sms'er til dig, Robert.

0: vildt dejligt nummer, det her. Sima, take a sexy picture of me. Robert, som jeg lige sagde, så er der altså kommet en besked til dig, og Marie skriver sådan her. Hej Robert og Camilla. Jeg var også på Northside og kom for alt andet end Tobias R. og Thomas H. Fed Idols og Jack White og med videre, men jeg har det sindssygt stramt over, så meget publikum snakker. Jeg gik faktisk fra Father John Misty, da jeg ikke kunne abstrahere fra det, og det var træls, for det var en god koncert. Lige den del kan arrangørerne, hvis desværre ikke gør så meget ved. Dejlig dag til jer. Lige over, Maria. Tusind tak, fordi du melder ind. Oplevede du også det? Men det er jo et problem, der er overalt.
1: Jamen, det er noget... vi har jo talt meget om det i mange år her på kanalen. Det er noget... undskyld mit sprog, noget fucking pis.
0: Jamen, det er det.
1: Og Northside er i min erfaring, og det er jo kun ud fra, hvor jeg lige bevæger mig hen i festivallandskabet, og hvor jeg lige står henne til forskellige koncerter. Men jeg har altid oplevet, at det har været lidt mere udtalt på den festival, end på så mange andre festivaler i Danmark. Og desværre noget, ja, som Marie også skriver, jamen, hvordan skal arrangørerne komme det til livs? Man kan jo godt lave nogle kampagner, og man kan skrive shh, på store skærmene, og hvad ved jeg. Men det er jo en kulturting, som er svær at ændre på. Jeg er ked af, at hun får ødelagt en Father John Misty koncert, ja, det var fedt. En af dem, hvor jeg stod et sted, hvor der var ganske musestille, og folk lyttede efter. Men man kan jo aldrig rigtig regne med det, og det er jo vel, altså ikke fordi vi skal sidde her og sidde på en høj moralsk hest, men alligevel, altså, hvis folk omkring dig ikke har mulighed for at bevæge sig et andet sted frem i publikum, så hold din kæft.
0: Jamen, det er en god regel. Ja. Helt ærligt, det er jo nærmest en... det lyder nærmest som om... jamen, det er instruktioner til en fodboldkamp. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, det er til at forstå. Det er rigtigt, hvis

0: diskutere.
1: Det er det værste, du kan gøre.
0: Men jeg havde til gengæld en ganske opløftende oplevelse til rimord. Det talte jeg også med bandet om. Jeg havde med live i mit program i lørdags, dagen efter de havde spillet. Også noget, de havde lagt mærke til, at de spiller også noget i det her telt tidligt. De åbner anden dagen på festivalen. Lidt en svær udfordring, ikke? At spille der kl. 13, og folk har lidt tømmermænd, og folk ikke er ikke kommet endnu, og det har lige regnet og alt sådan noget. Der var musestille, da de begyndte at spille. Og der var et eller andet i den måde, de lige ramte Northside på det givende tidspunkt, eller bare et eller andet i deres musik og den måde, de fremførte dem på, at folk har en ekstrem opmærksomhed mod dem.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er fantastisk at opleve. Hvor at jeg ved ikke om sådan det der med Father John Misty, han lige, som vi talte om før, han larmede lidt mere, end han gjort tidligere. Så
1: bliver det mere rowdy måske?
0: Ja, og det giver måske også plads til, at om det larmer mere, så kan jeg snakke mere.
1: Ja.
0: Og igen også tilbage til, Northside har to publikummer. De har nogen, der er ekstremt musikinteresserede, og så har de nogen, der godt kan lide at tage på en festival og hygge sig.
1: Mm.
0: Og så er der noget musik, og det tager de til. Og så kan det godt være, der lige går realkreditlån og skolehjemsamtale i den. Og i det tilfælde er det rigtig heldigt, at den festival har så mange barer, og der stort set ikke var kø i dem på noget som helst tidspunkt. For det betyder faktisk, at man kan stille
1: fantastisk.
0: Sig i disken ja, og have den samtale. For vi ved alle sammen godt, at den samtale er lidt bedre, hvis du har en albu op på en bardisk.
1: Og det er jo hyggeligt.
0: Det er hyggeligt. Så hvis man får den lyst at snakke lidt, mens man hører noget Father John Misty, så find den nærmeste bar.
1: Robert, jeg kan godt lide din regel. Det er den, jeg kommer til at følge. Det er da helt sikkert, for jeg tror, vi alle sammen lige skal pege fingrene ind af en gang imellem. Det kan ske. Det skal vi altså gøre.
0: Jeg har alle sammen været der på et eller andet tidspunkt.
1: Det har vi. Robert, en fornøjelse som altid. Tusind tak, og vi skal selvfølgelig høre Rimors nye single her.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale

0: New Order, Blue Monday New Order, som jo faktisk spillede på Northside Festival for ganske få år siden. En del år siden er det, jeg kan ikke huske det. I hvert fald skal det fortsat handle om Northside Festival. Godmorgen, Carsten Holm.
1: Godmorgen, Camilla, og godmorgen, Bistex.
0: Du var jo også til stede, som en del af vores lytter har været til Northside Festival her i weekenden, som skulle have været helt forrygende. Der er så mange gode anmeldelser. Jeg vil sige, vi har en lytter, som også har været lidt irriteret over for meget snak under koncerter. Det er jo et generelt problem. Men Carsten Holm, hvordan var din Northside Festival?
1: Jamen, altså, jeg har faktisk godt mødt en hel del lyttere i løbet af weekenden, og det vil jeg sige, de tager godt nok alle 6 stjerner hos mig. Hold da op, hvor har vi nogle dejlige lyttere.
0: Det har vi.
1: Det er så fantastisk.
0: Verdens bedste, du.
1: Ja, lige præcis. Og jeg tror faktisk, at vores lyttere er nogle af dem, der stiger lidt under koncerterne. Men du har ret, der er lidt sniksnakken her og der. Men ellers så synes jeg faktisk, at der var generelt virkelig, virkelig god stemning til alle koncerter, som jeg oplevede, og jeg nåede faktisk godt en hel del undervejs.
0: Okay, fedt.
1: At lige fra Carl Knast til Empire of the Sun, til Brothers John Misty, Baxter Dury, Idols, alt muligt. Det var genialt.
0: Kan du nævne nogle highlights?
1: Nej. det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan nævne sådan, at jeg havde en bølge lørdag, altså på tredje dagen, at jo, jeg havde nogle ting i bogen. Jeg ville gerne høre White Stripes også, og Charlotte DeWitt, som sluttede det hele af, og alle de der ting. Men jeg skulle ikke jagte flere gode oplevelser, fordi jeg var faktisk midt.
0: Fedt, fedt.
1: Kender du det?
0: Ja, det kender jeg. Det kender jeg virkelig. Og det er den bedste følelse at forlade en festival med.
1: Mm.
0: Jeg var...
1: Og så må jeg bare sige, at jeg fik lige kryds i bogen, oplevede kajak live for første gang, og det har jeg ventet længe på. Og sidste år, der oplevede jeg en lydprøve, og nåede ikke at komme til selve koncerten med netop kajak på Northside.
0: Ja.
1: Så i år det blev den lydprøve altså konverteret til en fuldfed koncert.
0: Fedt.
1: Som var virkelig, virkelig god.
0: Jeg kender det fuldstændig. For de faktisk de fleste festivaler, jeg har været på, synes jeg altid er et punkt, hvor jeg tænker, gud, hvor er det egentlig en fornøjelse, det her. På trods af, hvis det kun er to gode koncerter, man har set, stadigvæk synes jeg, man kan forlade festivalen med den følelse. Men det lyder som om, at Northside i år har været noget ganske særligt.
1: Jamen, det synes jeg faktisk, det har. Altså, og den der snak om, at Northside har været lidt væk fra Skiven i en periode. Hvis man kan sige, at de har været det, så er de i hvert fald virkelig, virkelig godt på vej tilbage til det, som man egentlig ender dem fra udgangspunktet tilbage i bierne.
0: Helt sikkert, så med det line-up, det er jo vanvittigt. Og line-upet i toner i eftermiddag er jo også vanvittigt.
1: Jamen, det er det. Og det er det jo hver evig eneste mand, og det er en stor fornøjelse. I dag, der skal jeg blandt andet tale med en fyr, der hedder Adam. Han laver musik under navnet The Adam. Og han har lavet en symfoni af rock og elektronisk musik.
0: Ja.
1: sammen blandt andet med en fyr, der hedder Kramer. Wayne Kramer fra det legendariske MP5. Og det er jo så ikke dansk, men Adam er dansk-nordfyr. Så derfor er han med i to.
0: Okay.
1: Hvad den her symfoni egentlig skal. Og det er rettet musik, vil jeg bare lige sige. Jeg kigger lidt mere på Mellemblonds nye plade, der kom i maj måned.
0: Ja.
1: Leder efter, hvor mange træer der er på pladen. Jeg skal nok forklare mere i toner i eftermiddag.
0: Ja.
1: Der er også nogle enkelte plader, som vi lige fejrer lidt jubilæum omkring. Der er lidt Wayne Saint Gomardine og mange andre. Og så er der også nye singler, Rigemor og, jamen altså, hvad har vi? Og så selvfølgelig også nogle af de her seneste favoritter for mig. Blandt andet det nummer, som du egentlig bare gerne må starte nu her. Bending Backwards, og et nummer, som hedder I See You From Here. Og det er en københavns trio, som bare laver ren lineær indie-rock egentlig. Fordi at det har nogle udsving her og der, men ikke så forfærdeligt meget. Det kører samme leje hele vejen igennem, og så er der altså en fuldstændig forrygende sanger, som man bare skal lægge mærke til, fordi det er sådan en sanger, der ikke er på den danske indie-scene lige på tiden. Men det er han nu, med den her debutstinkel fra et band, der forhåbentlig kommer med en plade senere på året.
0: Fantastisk build-up, Carsten. Det er helt genialt. Jeg glæder mig til toner i eftermiddag. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
1: Jamen, velbekomme og have en dejlig mandag.

0: våbenhvilen mellem Iran og USA er sat under pres, efter at Iran og Israel har angrebet hinanden siden i aftes, det siger Anne Kirstine Røn, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. I aftes sendte først Iran missiler afsted mod Israel, og senere i nat gennemførte Israel så nye angreb mod flere mål i Irans hovedstad Teheran. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Anne Kirstine Røn.
1: Vi har ikke set Iran angribe Israel på den her måde, siden der blev meldt ud, at man var i gang med at forhandle sig frem til en større aftale. Men nu skal vi jo også se, hvordan det udvikler sig. Vi har jo set, at Israel har svaret tilbage, til trods for, at USA har anmodet dem om ikke at gøre det, og vi har set iranske angreb igen. Og hvis vi ender ud i en eskalering af konflikten mellem Israel og Iran lige nu, jamen så sætter det virkelig våbenhvilen mellem Iran og USA over styr potentielt.
0: Fredericia har allerede prøvet kræfter med et af de tiltag, der findes i det nye regeringsgrundlag, nemlig gratis busser. I regeringsgrundlaget er det børn og unge op til 22 år, der gratis skal kunne hoppe ombord på et tog eller en bus, mens det i Fredericia i knap et år har været gratis for alle at tage bussen, og her er passagertallet steget med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og Venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
2: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer. Og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også måtte sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
0: Og at følge eksemplet fra Fredericia med gratis offentlig transport, det er en god nyhed for landets børn og unge. Det mener mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, Laura Bang Lindegård. For det kan skabe ulighed, hvis der skal betales for bus og tog, siger hun.
3: Men så har man færre muligheder for at deltage i foreningslivet. Man har færre muligheder for at se sine venner. Man har færre muligheder for at tage en tur på stranden. Og det, som det viser, det er, at det giver jo så en ringere deltagelse, og det giver et dårligere helbred.
0: Den nye regering vil afsætte 2 milliarder kroner, der blandt andet skal gøre det gratis for børn og unge at tage med bussen og toget. NATO's luftforsvar har her til morgen skudt en drone ned i luftrummet over Letland, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mandag morgen udstedte Letlands forsvar en luftalarm i den østlige del af landet og opfordrede befolkningen til at holde sig inden døre. En talsperson fra militæret har sagt til Reuters, at det var bekræftet, at mindst én drone var fløjet ind i lettisk luftrum fra Rusland. Efter meldingen om nedskydning af dronen er luftalarmen blevet afblæst igen, skriver Reuters. Dagen er begyndt med sol mange steder, men senere får den vestlige del af landet flere skyer og måske også regn. Ellers holder det mest tørt med sol mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
1: Ja, min sandt, når jeg ikke lige er trådt frem her fra en, ja, en af døren på I-studiet her på DR, og klar til 120 minutters formiddagsradio, hvor det sådan, at jeg forhåbentlig kan få dig til at få det en lille smule bedre om på den anden side af højtaleren. Og det bliver en dejlig formiddag, ikke mindst fordi, at du er med til at gøre det til en lytter, og jeg har så på sædvanlig vis en poseplader, som du ikke anede, du har lyst til at få din boogie på til. Der ligger noget teksttungt, en evig grøn, en P6 basker, en vinende guitar solo, altså der ligger lidt af det hele, også noget elektronisk musik. Og ja, vi startede lige ud her med, med en fyr fra London, som hedder Hack Baker her, som altså har skrevet et dejligt nummer, synes jeg, som findes i to forskellige versioner. Windrush Baby, her fik du altså en med masser af fart i originalen med en akustisk guitar, der bare svinger løs. Jeg er vild med det. Og ja, så har der været for eksempel Northside Festivalen her i weekenden, og den, det regnede godt nok en gang imellem, men ikke hele tiden. Det er ikke lige så slemt, som det kunne have været, og som det i virkeligheden også plejer at være. Men musikprogrammet, det fejlede som sædvanlig ikke spor. Og første gang nogensinde i Danmark, trådte han op på scenen med sit band. Ham vi hører, skal høre lige nu, han hedder Baxter Jury. Det bliver det andet nummer i udsendelsen for i dag. Så jeg vil bare sige hjertelig velkommen til formiddag med Simpson på B6 her med Mr. W4.

han optrådte altså i weekenden i Aarhus. Han optrådte i weekenden i Aarhus, Back to Jury her, og med så havde han sit band, som har et lidt anderledes udtryk, end sådan at der på pladen, fordi at det er lidt mere subtilt programmeret, det her. Men altså, det er jo selvfølgelig lidt mere levende, når der er trommer, bas og energi på, om man vil. Altså, så jeg tænker, det var godt løst. Jeg ærede mig over ikke at være der, men næste gang, der ses vi op foran. Nu skal vi have noget ro på.

opvokset i Lahore, og så taget turen til USA for at gå på Berklee musikskole derover og så bosat sig i New York. Du har muligvis hørt Ayut Aftab her, også i formiddagsprogrammet, synge sin version af Sweet Dreams Are Made of These med Eurythmics, bare på urdu. Altså, hun kan det hele, og en sjælfuld, overskudsagtig vokal, synes jeg, som jeg er fuldstændig vild med. Og på nummeret her, som hedder Last Night, som du finder på pladen Vulture Prince fra 2021, så lader de ligesom lydbilledet stå her til sidst. Og så går der lige pludselig en lille smule dub reggae i den her til sidst.

Jeg tænker, det næppe er aftalt, at nummeret her, det skal forlænges et par minutter her, hvor det sådan, at der er komplet stillstand nærmest, men klædeligt, det synes jeg, det er. Med andre ord, jeg er vild med det. Grace far beyond my grasp, oh, the rest is silence. Men altså her fra Arif Atap og Last Night, så skal vi have en herre, som lagde Northside Festivalen fuldstændig ned her i weekenden, og det er ikke første gang, han har lavet den manøvre i Danmark. Spiller i Sverige i aften, og ja, blev set få steder i går, gå rundt i København. Her er det Jack White. That's how I'm feeling.

That's How I'm Feeling her med Jack White, som altså i weekenden i Aarhus altså gav folk en lektion i, ja, i guitar simpelthen, og så gerne med forvejning på. Det her nummer her, det er fra 2024 og pladen, som hedder No Name. Og nu skal vi have anderledes ro på, og vi skal have fat i en plade, der hedder Some Great Reward, som kom i 1984 fra synth-popgruppen Depeche Mode, som jo oprindeligt kom fra Essex. Her er en velskrevet sang fra Martin Gore, som går i en, ja, i en, ja, starter en flot G-dur nummer, der hedder Somebody. Og det er jo også fremført af Martin Gore på sang.

fra den dejlige plade, der hedder Some Great Reward, der der så findes rigtig mange skønne numre på, fik du altså her en dejlig plade, Somebody, som jo ikke handler om kærestesover eller noget af den stil, men altså mere sådan fremsynet, altså at man egentlig godt, at man godt kunne tænke sig at have en ved sin side en gang i fremtiden. Og så bliver der ikke salgt nogle sådan særlig store krav her, synes jeg, fra Martin Gore. Det er bare en, som ja, en at holde i hånd med, simpelthen Somebody med Depeche Mode.

Ny EP på gaden i fredags her fra Mette Lindberg, tidligere stemme i Asteroid Galaxy Tour, her med nummer, som hedder Take Me Home. Rigmor er også aktuel. Der kommer en helt ny plade på gaden. Jeg er stadig fan. Jeg glæder mig til at høre, hvad det er i dets helhed. Singlen skuffer på ingen måde, og det får du et eksempel på her på nummer, som hedder Se solen

Der er fuld klokke på her, for når Casio Kids er på besøg hos Kneecap. Made a few bob on the government grant. Ja, det er jo, så er der gælisk, og så er der lidt, det er næsten til at finde rundt i, men det kan jeg selvfølgelig ikke. Men det lyder meget godt. Masser af energi og tempo her, som du altså finder på, ja, nummeret her finder igen fra pladen af samme navn. Og altså, vi bliver lidt i det her, ja, det er jo et elektronisk univers, men altså, jeg synes da, at vi skulle tage en tur til den demokratiske republik Congo, hvor vi finder Yvonne Yusuf, og som er sanger her på et nummer, som den ja, dygtige og også lidt syret mærkværdige discjockey P2N har lavet her tilbage i 23. Nummeret her, der hedder Samo.

her, det er en syntetisk produktion her fra DJ 2PN, og ja, det er koldt, men altså, der er også et eller andet fremdrift over det, og ja, hvis jeg kunne finde på at gå på diskotek, det kunne jeg så ikke, men altså, så kunne jeg godt tænke mig at høre det her for fuld blæs. Samu hedder nummeret her, og altså et bud på, hvordan moderne musik kan lyde, når det sådan, at det ikke kommer fra vores eget kontinent. Og lige nu skal vi have et bud på det samme, bare noget, som er mindre mystisk. Og det er Bill Withers, som har lavet et nummer, som hedder The Same Love That Made Me Laugh, Made Me Cry. Og det er altså et nummer, som blev sendt på gaden i 1974.

Ja, i slutningen af nummeret her, der er der lidt en jam-fornemmelse. Lidt ligesom vi også fik hos Radio for Tap, men her noget helt andet. Bill Withers, som altså har en stor, flot kollektion af kæmpe hits bag sig. Her får du en, bare en af de mange. The Same Love That Made Me Laugh Made Me Cry. Og du er tunet ind på formiddag med Simpson her den 8. juni 2026, hvor det er sådan, at der er, at sommeren er over os. Og ja, det betyder jo sådan set bare, at, at du skal huske noget solcreme. Hvis det er sådan, at der er et sol, den skinner, og meget, meget andet. Og i virkeligheden, så er det bare noget om at slippe skærmen, og så komme ud af sengen, og så dyrke det der udenfor. Og det der udenfor hedder nyeste single med The Minds of 99, som her pryder æteren.

de var nogle Oasis-fans, der mødte hinanden på Frederiksberg, mens de var ganske unge, og inspireret af, at Oasis spillede store stadions, og spillede rå sange med stor attitude, jamen, så gik The Minds of 99 i gang, og de lykkedes med projektet til fulde. Vandt blandt andet Karrierekanonen, og kan nu skrive bag øret, at de har haft udsolgte koncerter flere dage i streg i parken, og gør stort set lige præcis, hvad de har lyst til med stor succes. Og for det, så skal vi have et band, som er store på den internationale scene, og som kommer og gæster Danmark til november måned. Her er det Jungle.

fra den kommende plade Sunshine, hvor der er to numre på gaden indtil videre. Det her, det er det ene, og ja, det har jo lige præcis den fremdrift, der skal til for, at det lyder fuldstændig som en solskinsdag. Man kan jo næsten ikke andet end at vippe lidt med fødderne til den her nummer her, næsten uanset hvilket humør man er i. Her på DR, der er vi i gang med, sammen med dig, kære lytter, at finde de 100 bedste danske sange, der nogensinde har skrevet. De måske være på engelsk, de skal bare være komme fra en dansk komponist. Og vi startede med en hovedpulje på 400 numre, og er nu nede på 100 numre. Og på fredag, den 12. juni, der kommer der en stor sammensætning her på DR, hvor det sådan er, at vi skal finde ud af, altså, hvad der kommer til at ligge nummer 1 på listen, eller i det hele taget, altså hvilken rangering de sidste 100 numre har. Og det kan du høre mere om, når Tilde og Sylvester er i studiet her kl. 12.15 senere i dag. Og en af de sange, der er på listen, og som er svær at komme udenom, det er den her smukke, fine ballade her, der har, som Lars H.G. smed på gaden tilbage i 1987 fra pladen Kysser Himlen Farvel. Elsker dig for evigt.

En sand evig grøn her fra Lars H.U.G., skrevet altså af Johnny Foss og Lars Haagensen, som hans borgerlige navn jo i virkeligheden er, her tilbage fra 1987. Det er et dejligt nummer fra en dejlig plade, og det skal vi have mere af lige nu, fordi vi skal have noget, der holder os i hånden frem til en radioavis. Og der har vi Mary Boo State, som altså her har Holly Walker på besøg på nummer, som hedder Tongue. Men når den her radioavis har løbet af stablen efter 3 minutter, så er jeg tilbage med en times formiddagsradio mere.

0: Jakob Bindels, Rye, Celeste, She Drew the Gun, Damon Albarn, det er noget, som du kan høre i den næste time, hvor sådan, jeg blænder op for endnu en times formiddagsradio her på P6. Men lige nu, der kommer der et afbrud i udsendelsen, fordi vi skal have en velsmurt radioavis, og den kommer lige her. Klokken den er blevet 11.
1: Fodboldspilleren Christian Eriksen kan formentlig hurtigt blive udskrevet og tage hjem, efter at han faldt om på banen under landskamp mod Ukraine i aftes. Det siger landsholdets læge Morten Bosen ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Boldspils Union. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod, og forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Vi tager godt hånd om spillere og stab og er i kontakt med dem løbende, siger landsholdslægen ifølge meddelelsen. Christian Eriksen var selv i stand til at forlade banen, efter at han i anden halvleg pludselig faldt til græsset. Efterfølgende fortalte Morten Bosen, at den pacemaker Christian Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i EM-kampen i 2021, fungerede som den skulle. Konflikten i Mellemøsten ser ud til at vokse igen efter gensidige angreb inden for det seneste døgn. I aftes sendte Iran flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Og det blev så i nat fulgt op af israelske angreb mod Irans hovedstad Teheran. Dermed ser konflikten ud til at blive større for nu, siger Rasmus Brun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
2: Jeg tror, at Netanyahu bliver fanget i en eskaleringsspiral nu her, fordi der kommer modreaktioner fra Iran. Og derfor vil konflikten fortsætte, og den ser også ud til at brede sig, fordi Houthierne er nu gået ind. Så derfor der ser vi sådan en spredning af konflikten til mere et regionalt spørgsmål.
1: Ifølge det amerikanske medie Axios bad USA's præsident Donald Trump Benjamin Netanyahu, der er Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Men det blev der tilsyneladende ikke lyttet til, siger Rasmus Brun Pedersen.
2: Det ser ud som om, det er meget svært i øjeblikket, netop fordi, at det, der er på spil, det er det, man ser som israelske kernesikkerhed, og det vil man ikke fra israelsk side lade sig diktere udefra. Så derfor er det meget svært for Trump at sætte sig igennem i øjeblikket, fordi Netanyahu har nogle helt andre sikkerhedspolitiske interesser at varetage.
1: Ukraine får her i juni adgang til EU's 90 milliarder euro store lån til militære indkøb. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas på vej ind til et møde for EU-landenes forsvarsministre i Kypern her til formiddag. Pengene vil blandt andet kunne gå til indkøb af luftforsvar. Ukraines mest presserende behov skal have den største prioritet, for de skal kunne forsvare sig selv, og luftforsvar er det vigtigste for dem, sagde udenrigschefen her til morgen. I Jylland bliver mandagssolen skiftet ud med skyer og regn i løbet af dagen flere steder, mens det er mere tørt og solrigt mod øst mellem 14 og 20 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest, og senere drejer den mere mod øst.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Den her plade her med Lulu Rouge, hvor vi hører et nummer fra Sign Me Out, den er blevet så dyr at købe på brugtmarkedet, at man har valgt at genoptrykke den. Og ja, og det er altså også et mesterstudie i lyd, som de to herrer, Thorsten Buller Jacobsen og Thomas T.U.M. Bertelsen, står for, når det sådan, at de ruller sig ud. Og det gør de både som producer, som DJ's og ja, det er et skønt univers. Her havde de Fanny Osk med på vokal.
1: Til formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Det er nemlig vanetro med en skøn pose plader, som du ikke har lyst til at bide dig selv i underlæben til på den her mandag her, som jo altså ja, er varm og dejlig. Det er sommer, det er sol, og det er ja, de fleste steder i landet. Men altså, det er jo en lunefuld vejr. Det er et lunefuld vejr, vi har her i Danmark. Og man ved jo ikke, om regnen den træder til fra det ene øjeblik til det andet. Så er det godt, at vi har musikken at varme os på. Og der har vi også den her team her, hvor der blandt andet lige nu er nyt fra Mellemblond. Mand med de smukke øjne, som kalder Christoffer Munk Mortensen, som har bandet her. Og han har ringet til den mindst lige så fantastiske Our Broken Garden og spurgt, har du ikke lyst til at synge med på et nummer her, som... jeg har skrevet, og det hedder Flygtigt Forår, og det kommer fra et album, som hedder Sikke en dag, som lige er blevet smidt på gaden på sit eget pladselskab. Vær så artig.

Han kan både en solo med sin akustisk guitar. Han kunne også på de første EP'er, han lavede, hvor der, sådan, at der var lidt mere riv i distortion-pedalerne. Han står bag et mesterværk, der hedder Lysvågen, og altså, nu er der endelig nyt på gaden. Og flotte anmeldelser har den også fået. Pladen, der hedder Sick en dag, og her fik du Flygtigt forår, hvor han synger sammen med Our Broken Garden. Ja, ja, det er et skønt projekt, og det er det næste også, vi skal høre. Det har så lidt flere billetter og streams i bagagen her, for det er nemlig et band, som vi stort set alle sammen kender. Det hedder Radiohead, og her får du nummeret, som er en, ja, en lektion i guitar. Hvis vi ikke fik det fra Jack White i sidste time, så får vi det i hvert fald her. Endnu en gang, bare med Weird Fishes

50 sekunder lang indløb er der her, hvor der sådan, at guitaristerne, de står altså og fyrer den her sådan helt fantastiske tema af, som de også fremførte, da de spillede i Royal Arena i december måned. Radiohead var det her med Weird Fishes, og ja, det var sådan en lille genistreg, som man også kender fra den elektroniske verden, at der lige er et sted, hvor sådan, at bassen er lige går ud, og så har man måske ikke lige opdaget dem, så når den træder til igen, så er man klar til at bide sig selv i underlæben. Og de her dejlige guitar her, dem skal vi have flere af, bare i et andet univers, eller mere af. Ikke flere, fordi der er bare en enkelt her, som altså har masser af sustain på og en stor, lækker rumklang. Og det er på det her skønne popnummer, som du finder fra pladen Sincerely, som udkom 9. maj sidste år med Carly Uchis It's Just Us.

Født i Colombia, og så senere taget til USA, hvor der sådan, at musikken her er optaget. Her fra pladen Sincerely, den første plade, hun kom med, havde Damon Albarn skrevet et nummer til Carly Uchis her. Men ja, jeg hylder guitarerne, som sagt, på nummeret her, som altså kipper lidt med hatten, synes jeg, til den måde, som Secrets After Sex for eksempel også producerer deres musik på. Ja, det er et dejligt nummer, og det er det næste, vi skal høre også. Og vi skal på danske hænder, simpelthen, og vi skal have fat i en nummer, som hedder Din Historie. Og det er Jacob Bellens, som har skrevet nummer her, som er en forløber for hans dansksprogede plade.

Han må have nogle vilde toårsplaner kørende, Damon Albarn. Altså fordi, at han er altid aktuelt med et eller andet på den ene eller den anden måde. Hvis det ikke er det ham her som solist, jamen altså, og der har han jo kun lavet to plader. Altså en her, som jo du får et nummer fra her, som hedder Everyday Robots, og så et, der hedder Dr. D, som er et, ja, et soundtrack til, til et teaterstykke. Og så har han jo selvfølgelig The Good, The Bad and The Queen, som også har udgivet et par stykker med 12 års mellemrum, som er et skønt projekt, synes jeg, og som kom en, en kommentar til England her på deres seneste plade. Og altså, så har han selvfølgelig Blur, som han også kan samle, når han har lyst til det, og så spille Stadions. Og så i baghånd har han sørme også Gorillaz, som du kan se live om ja, ganske få dage i virkeligheden, altså om et par uger, når de spiller på Roskilde Festivalen. Her var der Lonely Press Play.

Her fik vi altså den gode Natalie Bergman her, som altså har flere albums bag sig. Jeg har lært hende at kende alt for sent, som sædvanligt. Det er typisk mig. Jeg kommer altid for sent. Og, men altså, jeg til gengæld dyrket det temmelig meget, efter at jeg har hørt det udgivet på Jack Whites pladeselskab, The Third Man. Et pladeselskab, som ja, også kan finde på at lave tøj og guitarpedaler, og som har deres egen forretning i Soho i London. Og altså, og det er lige præcis der, hvor du kan købe samtlige singler og vinyler og alt muligt med alle de artister, der er på Third Man. Blandt andet det her projekt her, Natalie Bergman med Gunslinger. Og det her, det er jo lyden af, hvad hedder det, det er sådan et tidløst lydbillede, som ja, lige så godt kunne være optaget i 70'erne, eller måske endda tidligere end det. Men nu skal vi have noget, som man kan høre er sprit, altså i hvert fald fra nyere tid. Og det er fra en komponist, som hedder Rye, som her er blevet remixet her. Og jeg ved godt, at man måske også burde spille original version, men jeg synes lige præcis det her dejlige remix her, det har en skøn fremdrift. Og det er Ome, der har fået filerne her til nummer, som hedder Black Rain.

har sagt det før, jeg siger det gerne igen, man skal have slutningen med på det her nummer her, fordi at der er de her perkussive elementer her, som bare er skønne. Altså. Det får den lidt statiske bas, altså noget, det giver den statiske bas noget at tænke over. De her perkussive elementer her, altså slagtøjet lige kommer til sin ret i slutningen af det her Mega Maxi Mr. Monster Mardin Million Dollar Multimedia Murmix, som Omé har lavet af Black Rain Mirai. Og husk nu på, at resten af dagen her er der også kyndige værter, som har masser af dejlig musik til dig, blandt andet Carsten Holm, som har programmet Toner, som altså toner frem i æteren kl. 16 til 18. Nu skal vi have fedt i en skøn stemme og en akustisk guitar. Det er nemlig den danske sangerinde Luca, som her har kreeret et nummer, som hedder Is It Obvious?

Is It Obvious her med Luca, og det er selv udgivet på sit eget pladeselskab. Det kan man jo sagtens den dag i dag. Det er ikke så besværligt, som det engang var, heldigvis for det. Og det er altså fra en EP, der lige er kommet på gaden. Og fra det her dejlige guitarspil, så bliver jeg inspireret til at spille en fyr, der hedder Billy Sharp, som altså også har styr på den akustiske her med Rose Tenor.

Rose Tint her med Billy Sharp. Du har tunet ind på formiddag med Simpson på B6, og nu skal vi have et nummer, som ja, har en heftig rotation her på, på kanalen, og det er The Strokes, som her er taget på en shoppetur og på en turné også. Godt nok med en standing guitarist, for der har været lidt ballade i bandet. Men singlen, den lyder sådan her. Like a tiger, they will chase you down.

The Strokes her. Som sagt, så har han ytret sig om noget politisk, og det brød guitaristen så ikke om, så han har lige sprunget ud, og nu er der så kommet en stand-in ind. Jeg ved, at der er videre på historien, det ved jeg ikke, men ja, her fik du i hvert fald going shopping. Og Tilde og Sylvester Sabello er jo klar her 12.15, altså, hvor det skal handle om den her top 100, som vi her på DR er i gang med at lyse på. Og det handler jo om, at vi skal finde sammen med dig, kære lytter, altså de 100 bedste danske sange, der er nogensinde har skrevet på tværs af genre. Og ja, eneste, hvad hedder det, dogme er, at det skal være skrevet af en dansker. Nu skal vi høre Celeste med Tell Me Something I Don't Know.

0: Tell Me Something I Don't Know her med Celeste. Og i morgen kl. 10.03, der har jeg også din ryg, når der kommer til at spille noget dejlig musik i formiddagsprogrammet her, som løber af stablen mandag til torsdag fra 10.03 frem til kl. 12, kun afbrudt af en velsmurt radioavis. Som sagt, så er Tilde og Sylvester klar her 12.15 med Top 100, musiktjenesten fra 14 til 16, og så kommer Carsten Holm i studiet og toner ud i æteren. Frem til en radioavis, så skal vi en tur til Frankrig, hvor vi finder en mand, som er Arctic Monkeys, er blevet kæmpe fan af ham. Han hedder Bertrand Belin. Her er det Sur mon 30 ans.
1: Si je sors, c'est pour te voir. Je mets mon blue.

Je bade. Je murmure ton nom dans le crépuscule.

0: så skyder Iran og Israel igen på hinanden, og Israel risikerer nu også at rage uklar med USA.
1: Det er sket før i den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Hør lige om lidt Steffen Gram fortælle, hvad det er, der får forholdet til at knirke, og hvilke konsekvenser det kan få. I går aftes skete det igen. Christian Eriksen faldt om midt under en landskamp.
2: Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
0: Sådan lyder det fra landsholdets læge, men hvad så nu? Kan han komme tilbage? Og vil han? Det ser vi på lidt senere. Og så er en kommune driblet i forvejen med regeringens planer om gratis busser. Ikke bare til de unge, men til alle.
3: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole.
4: Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Hør, hvor vi er henne, og hvorfor det også kan opdrage til et grønnere Danmark. Sidst i den her radioavis, hvor jeg styrer stoppestederne. Jeg hedder Niels Christian Lang. For første gang siden der blev indgået en våbenhvile i april, angriber Iran og Israel nu hinanden direkte. Angrebene startede i går, da Iran sendte missiler mod Israel, men eskalerede her til morgen, hvor begge lande angreb hinanden. Og sådan her lød det tidligt i morges i Jerusalem, hvor man kunne høre landets missilforsvar nedskyde de iranske missiler. Angrebene kommer efter en periode, hvor trusler og advarsler er fløjet frem og tilbage mellem landene. Og her får du lige et overblik over konflikten og de hændelser, der har ledt frem til det seneste angreb.
5: Den nuværende krig mellem USA og Iran begyndte i februar. Her blev Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, og flere andre højtstående iranske ledere dræbt under amerikansk-israelske angreb.
6: You know, the leaders are gone, and they were pretty evil people. Not pretty evil, they were evil. They killed 42,000.
5: Iran gengældte hurtigt med flere missilangreb mod amerikanske baser i Mellemøsten og Israel. Det samme gjorde Irans allierede i Libanon, den bevæbnede gruppe Hezbollah, der også sendte raketter mod Israel. Iran blokerede også Hormuzstrædet, et stræde, hvor en femtedel af al verdens olie og naturgas blev fragtet igennem før blokaden. Et træk, der i høj grad har kunne mærkes på verdensøkonomien.
7: Olieprisen har ramt det højeste niveau i 4 år. Hormuzstrædet har været stort set lukket for skibstrafik i cirka 2 måneder nu.
5: I april i år lykkedes det så at indgå en våbenhvile mellem USA og Iran. Men Iran har gjort en våbenhvile mellem Israel og Libanon, hvor Hezbollah holder til, til en betingelse for enhver fredsaftale med USA. Den fredsaftale begyndte derfor at slå sprækker, da Israel søndag sendte missiler mod Beirut i Libanon. Iran svarede igen ved at sende missiler mod Israel. Og Israel er nu, her til morgen, gået til modangreb mod Iran. Det sker til trods for, at Donald Trump ifølge amerikanske medier har bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at lade være med at gå til modangreb.
0: Og det var Christian Klein, der havde set tilbage på konflikten, der altså nu fortsætter. Og når Netanyahu vælger at ignorere Trumps opfordring til ikke at svare igen, så handler det om Netanyahus egne interesser. Det fortæller Steffen Gram, der er international korrespondent her i DR.
1: Det de to begyndte krigene, og det er så et år siden, og så eksploderede det igen den 28. februar, der stod de sammen. De havde fælles mål. Netanyahu havde været med til at overtale Trump til, hvad der ville være det rigtige at gøre, nemlig at angribe og fjerne regimet i Teheran. I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne, og så få åbnet Hormuz. Så interesserne er anderledes i dag.
0: Men hvad kan Trump så gøre, hvis han vil have Netanyahu til at rette ind?
1: Det, Trump kan gøre, det er at fortælle Netanyahu, at det finder han sig ikke i. At han oplever sig ydmyget, det vil han så ikke selv sige, men det er han jo reelt blevet. Og så er spørgsmålet, hvilke midler har han? Og de midler, Trump har for at banke Netanyahu på plads, det er for eksempel at stoppe amerikansk militær bistand til Israel. Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at hvad skal vi sige, fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig. Det er sket før Israels, den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Og som du selv var inde på, så er Trumps interesse, det er jo at forhandle en aftale på plads med Iran. Men altså overordnet set, hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis Trump ikke har styr på Netanyahu?
1: jeg tror, man må sige, at Trump skal nok få styr på Netanyahu, men man skal samtidig erkende, hvad det er, Netanyahu har på spil nu. Israelerne, viser meningsmålingerne, vil gerne have, at han jævner Hezbollah med jorden, at der ikke er trusler fra Hezbollah mere. Netanyahu står samtidig over for et valg i Israel her til efteråret, og det vil han gøre alt for at komme til at vinde. Så der er vældig interesser, og på en eller anden led skal de på et eller andet tidspunkt finde en fælles holdning til, hvordan det her skal fortsætte, hvis det overhovedet skal fortsætte. Men det vigtige for Trump er altså at få en aftale med iranerne.
0: Fortalte Steffen Gram, som altså er international korrespondent her i DR. Og i et opslag på Truth Social skriver Donald Trump nu, at Israel og Iran skal stoppe deres angreb øjeblikkeligt. Det bliver sandsynligvis ikke til et langt besøg på hospitalet for Christian Eriksen, der heldigvis har det godt efter sit kollaps i landskampen mod Ukraine i går. Landsholdslæge Morten Bosen har i en besked gennem DBU fortalt, at han har været i kontakt med Christian Eriksen i morges, og at han er ved godt mod. Forventningerne er, at han bliver hurtigt udskrevet, skriver landsholdslægen. Det var ellers noget af et chok, der ramte tilskuere og spillere, da Eriksen faldt sammen på banen efter at have taget sig til det hjerte, der en gang før er gået i stå.
8: 1 minut og 20 sekunder viser stadionuret i Odense, Danmark med det første.
9: Det var en landskamp, som så mange andre, med klaphatte og højt humør. Men midt i anden halvleg bliver der helt stille på Odense stadion.
2: Og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
9: Landsholdslæge Morten Bosen står på sidelinjen og ser Christian Eriksen falde om på banen. Han løber ind og begynder behandlingen. Spillere, danske som ukrainske, slår ring om dem. Og hele stadion holder vejret.
8: Om Christian Eriksens tilstand, nu kan man også fornemme. Han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, heldigvis.
9: For mange landsholdsfans, så ledte det nok tankerne tilbage til en juniaften for 5 år siden.
10: Helt stille i parken. Helt stille. Er vi nødt til at få zoomet væk her? Jeg tror, de er i gang med at give hjertemassage til Christian Eriksen.
9: Under EM-slutrunden i 2021 falder Christian Eriksen om under Danmarks første kamp mod Finland.
10: EM-bolden ligger klar. Fodbolden.
9: Han var efterfølgende opsat på at vende tilbage til landsholdsfodbolden.
11: Og bevise, at det var en one-timer, at det ikke sker igen, trods alt.
9: Men det skete altså igen. Så landsholdslæge Morten Bosen måtte på banen i aftes.
2: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
9: Det hele skete for øjnene af tusindvis af fans, både på stadion og hjemme i stuerne. Michael Clausen var blandt tilskuerne, både for 5 år siden og i går.
12: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på.
8: Så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live. Hvorvidt den her...
0: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på hændelsen i går. Efter hjertestoppet i 2021 fik Christian Eriksen indopereret en pacemaker. Og det tyder på, at det var den, der satte ind under kampen i går, siger sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
13: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: På hospitalet har læger formentlig undersøgt, hvad der var årsag til kollapset i går. Men umiddelbart skulle der ikke være noget fysisk, der forhindrer Christian Eriksen i at fortsætte med at spille fodbold.
13: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD.
0: Og nu hvor vi fra flere sider er blevet bekræftet i, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt, og der altså umiddelbart ikke er noget fysisk til hænder for at fortsætte karrieren, så tillod jeg mig at tage de sportslige briller på sammen med Andreas Kravl, der er sportskommentator her i DR, kort før udsendelsen. Og her spurgte jeg, om oplevelsen i går kan få Christian Eriksen til at sige stop, selvom lægerne altså siger, at han godt kan fortsætte.
14: Ja, det kan jo i virkeligheden kun Eriksen selv og hans familie tale om. Altså det, han tidligere har sagt, da han faldt om første gang, var, at han helst ikke ville huske som ham, der faldt om, men fodboldspilleren Christian Eriksen. Så en drivkraft til at spille videre skulle være lige præcis det, at han ligesom gerne vil huske som fodboldspilleren.
0: Men omvendt, han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg til anden Bundesliga. Hvad skulle kunne drive ham til at fortsætte efter den oplevelse i går?
14: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
0: Og hvis vi så lige vender tilbage til oplevelsen i går, der blev hurtigt slået ring om Christian Eriksen i går. Hvad var det for et sammenhold, du var vidne til?
14: Jamen, det var et sammenhold, som vi også så i 2021, da han faldt om. Altså det her med, at på trods af, at det er fodbold med masser af penge og prestige på spil, så er det jo også holdkammerater. Og noget af det, vi så i går, var, at de udenlandske spillere med det samme jo også gik ind og deltog i det, altså Ukraines spillere. Så det er jo på en eller anden måde meget rart at se, at selv i sådan en nogle gange lidt kynisk sportsverden, så er der altså også et sammenhold både på holdet og også sådan omkring sporten.
0: Lød det altså her fra Andreas Kravl. Og så til en af de mange gaver, den nye regering lagde under træet med det nye regeringsgrundlag. Den nye regering har nemlig lovet gratis busser og togture til børn og unge under 22 år. Og hvis politikerne har brug for en forsmag på, hvordan sådan et tiltag, hvad det kan betyde, så kan de kigge mod Fredericia. Siden august sidste år, der har bybusserne i Fredericia nemlig lavet alle hop ombord gratis. Og det har givet fyldte busser. Passagertallet er steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Fredericias venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
15: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også måtte sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
0: Og hos Dansk Ungdoms Fællesråd tror de, at gratis bus og tog til unge vil skabe bedre muligheder for de unge, som har mindst. Det siger Anne-Line Larsen, der er forperson.
16: Det er jo særligt vigtigt for de unge, hvor det lige nu er transportomkostninger, der gør, at man måske ikke er en del af et foreningsfællesskab, eller hvor transportomkostningerne sætter begrænsninger for, hvilken uddannelse man kan vælge, eller hvilket arbejde man kan søge i forhold til fritidsjob.
0: Fredericia Kommune kommer til at bruge 9 millioner om året på de gratis busser. Regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lennegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være godt givet ud. For det bidrager også til den grønne omstilling på sigt.
17: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Og regeringens plan om at kopiere ideen fra Fredericia, så børn og unge kan køre gratis i hele landet, den er god, mener nogle af dem, vi har mødt i Fredericia.
18: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
19: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Se her, Dina Lund, og så til sidst Christian Lund. Og hos Erhvervsskolernes elevorganisation, der håber de også, at regeringens forslag om gratis offentlig transport til de unge træder i kraft hurtigst muligt. Det fortæller Aske Christensen, der er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation.
20: Der er rigtig mange unge, der lever under fattigdomsgrænsen, hvis man sådan måler det helt teknisk. Og derfor har de jo færre penge til selv at transportere sig til deres uddannelse. Og hvis man gerne vil sikre en lige adgang til vores uddannelser i Danmark, så er det også vigtigt, at man kan komme fra og til mere lige i hele landet.
0: Og det er endnu uvist, hvornår den nye regering regner med at kunne indføre gratis offentlig transport for børn og unge under 22. Men du kan regne med en vejrudsigt fra Thomas Mørk, den kommer nemlig her.
21: Ja, den handler faktisk om en lille smule regn, for en front ligger vest for Danmark og påvirker sig den vestlige del af landet til at begynde med. Så vi har et skydække, der varierer fra helt skyde i den vestlige del af landet til mere brudt skydække, når vi kommer mod øst og nordøst. Så altså lidt eller nogen sol, blandt andet på Bornholm, Anholt og Læsø, så er det skyerne, der kendetegner dagens vejr. Og så er det en relativt lun luft, en 15-20 grader kan vi byde på her over eftermiddagen, og så en lille smule regn, især i den vestlige del af landet. I aften stedvise byer, som kan være relativt kraftige, især i Jylland, og så er der generelt svage vinde.
0: Det var Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
22: Velkommen til P6. Mærk
3: lyden. Nå, Sylvester.
4: Tilde, vi er her nu. Top 100. Den er der jo.
3: Den er der jo.
4: Det er det,
3: den er. Skal vi bare kaste os ud af det?
4: Prøv, vi skal lige på hårdt. Vi har nu kørt hele baduljen igennem med at stemme ind. Nu er der blevet stemt. Det er lukket. Og top 100-listen er her. Og vi skal bare have den fra en ende af.
22: Nummer 100.

0: One Two var det her med den bedste tid, som altså er blevet stemt ind på plads nummer 100.
1: Det er rigtig tidligt. Og det er jo ikke, altså, det er ikke noget, vi kan gøre for, men det er fordi, nu er det altså blevet stemt. Stemmerne, de er talt op.
0: Ja.
1: Og alle jer, kære lytter, det har I jo måske også haft en finger med i spillet til. Og det er jo altså ret spændende. Vi kommer til at gå listen igennem, fordi det er jo sådan, den er blevet. Og vi skal lige bare stige afsted til næste, nummer 99.
0: Jamen lige.
1: Lad os se, hvad det er.
2: Velkommen til Top 100 på P6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
0: Ja, og endnu en gang, hej med dig, og rigtig hjertelig velkommen til den her mandag eftermiddag på P6, som vi nok godt kan love allerede nu, kommer til at lyde lidt anderledes, end den plejer.
1: Ja.
0: Og det er jo, fordi vi de sidste par uger har været i gang med at snakke rigtig meget om dansk musik, danske sange, dens betydning, de øjeblikke, den har spillet en rolle i. Og derudover så har jeg så haft muligheden for at gå ind og stemme på en hel masse danske sange. Og ud fra den bruttoliste er der nu blevet kogt ned til en top 100.
1: Ja, det er rigtigt. Det var en god lyd. Men det er rigtigt til, altså det bliver jo nogle funky timer, de her eftermiddagstimer her på P6, og faktisk også på de fleste andre kanaler.
0: Mm-hmm.
1: Men det er simpelthen sådan, det bliver. Og det bliver sgu også ret spændende, fordi man kan jo sige, at alle havde jo en stemme, havde noget magt til lige at få en finger med i spillet. Men vi må se, hvad der er sket. Vi må se, hvor hende sangene ligger. Ja. Vi ved det jo heller ikke helt endnu, så vi bliver også lige så overrasket som alle jer derude.
0: Ja.
1: Og ja, det bliver spændende, hvad det kulminerer i på fredag.
0: Men lad os høre en sang mere fra listen.
1: Mm.
0: Det er plads nummer 99, som kommer her.
2: Nummer 99.

0: Ja, det var Bamses venner med Jeg elsker kun dig, som altså er kommet ind på plads nummer 99 på vores top 100. Og altså, det er jo sjovt med de her sange, ikke? Fordi der er ikke nogen, eller sådan, One Two og Bamses venner, vi lige hørt. Det er ikke nogen, som er sådan blevet rådyrket i mit barndomshjem, men alligevel så er det jo bare en del af en sådan, altså...
1: Den musikalske sfære.
0: Ja, den musikalske tapet på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, helt klart. Altså, jeg tror heller aldrig, at nogle sange, med alt respekt til sange, jeg heller aldrig har sat på. Og det er sgu ret spændende, hvor divers den her liste, den bliver til det.
0: Ja.
1: For det næste stykke tid. Og ja, altså man kan jo sige, hvis man gerne ville have haft noget medbestemmelse, det kunne man godt have haft. Man skulle bare have stemt.
0: Ja.
1: Men nu er der altså lukket for den, så vi kommer til at gå igennem hele listen. Men hvis du har nogle tanker, det kan godt have, det har vi i hvert fald også, Tilde, herinde. Og det kan man altså så sende til 1212, start beskeden med B6 mellemrum. Og så gerne lige fortælle, hvad du synes om listen, specielt når den kommer til at udvikle sig nu. Og vi kan godt love, at den er god divers i hvert fald.
0: Og jeg synes bare, vi skal videre. Vi har virkelig meget musik, vi skal nå at spille i dag. Vi skal nå at spille 20 sange i alt på en time og tre kvarter. Så vi iler videre, og det her det er i hvert fald et nummer, som jeg til gengæld føler er en del af, sådan, af mit livs lydspor. Den kommer her, plads nummer 98.
2: Nummer 98.

0: Clausen og Petersen sammen med Eva Madsen her på nummeret Mormors Kolonihavehus.
1: Vanvid.
0: Altså musikalt vanvid på den allerbedst tænkelige måde. Der sker så mange ting i det her nummer.
1: Der sker fuldstændig mange ting. Også det der med, når det bliver nemt noget, ikke? En cykelklokke, så skal vi lige høre den.
0: Ding, ding.
1: Vi skal lige høre den, ikke?
0: Ja.
1: Det er super fedt.
0: Og det er sådan et nummer, som jo er kommet med i højskolesangbogen på et eller andet tidspunkt.
1: Ja.
0: Og som derfor har været en rigtig stor del af alle højskolefester, jeg nogensinde har været til. Og sådan er der måske også mange andre, der har været en del af højskolemiljøet på et eller andet tidspunkt, der har oplevet det. Den er jo sygt svært at synge som fællesang.
1: Ja.
0: Altså omkvæd, fint nok. Vers. Kvart umuligt. Men det kan noget.
1: Altså apropos musikalsk vanvid, så skal vi jo snart have plads 97, må det være. Og uden at afsløre, hvad det er, så er det i hvert fald lidt et kvantespring i en anden retning.
0: Det må man sige. Ja. Og det er virkelig det, der er sjovt ved den her liste. Ja. Den kommer her. Plads nummer 97.
2: Nummer 97.

0: Fuck at have en falsk ven, Chili. Det her, det var Knokle Hårdt med Chili. Altså, jeg synes, det er måske den vildeste, jeg i hvert fald har set i min relativt korte radiokarriere. Men back to back er Mormors Kolonihavehus direkte over til Knokle Hårdt med Chili.
1: Og så til hvor vi skal jeg også hen lige om lidt. Jeg lever jo sådan, føler jeg lidt en gang, men lidt under en musikalsk indie-sten. Og det her, det er jo første, det er simpelthen første gang i dag, jeg har hørt det her nummer.
0: Det synes jeg jo er vildt, men også fantastisk. Altså, jeg må bare sige til det, det er jo, om man ved det eller ej, det er også det, der er så fedt det her. Man skal ikke gå rundt og være så musiksnoppet.
1: Nej.
0: Altså, og det siger jeg lige så meget til mig selv. Men det her, det har jo virkelig været en anthem for den nye rapbølge, der kom i 10'erne, ikke? Altså, det kan man ikke komme udenom, den her.
1: Og det er virkelig heller ikke faktisk for at være musiksnoppet. Det er simpelthen bare, at så bruger jeg jo al min tid på det. Og så glemmer jeg lige at få tjekket op på nogle af de der andre ting. Men altså, og så kan jeg godt føle, at jeg er lidt uden for, hvad alle andre går og lytter til.
0: Men jeg føler det samme. Altså, jeg tror heller aldrig, jeg har hørt den helt færdig. Mormors Kolonihavehus.
1: Nej.
0: Altså, nogensinde.
1: Jamen, det har du så nu. Det kan noget.
0: Det er det.
1: Og altså, vi har simpelthen så travlt, Sylvester. Mm. Vi skal jo nå at spille 20 sange på de her 2 timer hver dag i løbet af ugen. Og derfor så skal vi faktisk også allerede bare videre til næste nummer på pladsen. Det, du lytter til lige nu, det er Top 100. Vi har debatteret, hvad for nogle sange, der skulle ind på brugforsøglisten. Vi har stemt, og nu er der kommet en Top 100, som vi løfter sløret for hele ugen igennem. I dag er det plads 100 til 81, er det vel? Mm. Eller 80?
0: 81, tror jeg.
1: 81, ja. Og det gør vi altså hele ugen igennem. Og nu synes jeg bare, at vi skal høre endnu en derfra. Den kommer her. Nummer 96.

0: Lars Hook var det her med Natsværmer, som du finder på plads nummer 96 på top 100, som vi altså er i gang med at løfte sløret for, og det gør vi hele ugen her på DR. Og det hele, det munder altså ud i et stort finale. Kan man kalde det det? Finaleshow, det lyder også lidt voldsomt. Men vi løfter sløret for de sidste 20 numre på fredag, og det gør vi mellem 14 og 18, hvor vi altså samsender på P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og der er mulighed for at høre live musik og ting og sager.
1: Ja, man skal være så velkommen.
0: Man skal være så velkommen. Det foregår på Græskplænen ved DR-koncerthuset i København. Og det er mellem 14 og 18. Sylvester.
1: Ja. Det skulle ret vildt, altså, at køre listen igennem. Noget vi lige snakker om til lidt, der har jo kun været dansk sproget nummer indtil videre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke noget engelsk at snede sig ind i nu. Og det kan vi jo sige med det samme. Det gør det altså heller ikke med det næste nummer, som vi skal have på listen.
1: Mm-hmm. Og det er også lidt spændende, det der vi har snakket om, når vi har musik tilbage fra 1840'erne. Ja, musik tilbage fra 1840'erne. Champagnegaloppen. Og alt muligt andet. Altså, hvordan kommer det til at forholde sig til musik, der blev udgivet? Altså, i år,
0: ja.
1: Der er også noget, der er sådan noget, som er på listen, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Hvor det er spændende, hvor tingene lander. Og jeg synes altså bare, vi skal komme i gang med at løfte sløret for næste sang. Relativt ny sang.
0: Det må man sige.
1: Skal vi ikke det?
0: Jo.
1: Lad os så tage nummer 95.
2: Nummer 95.

0: Hvad så? Ved du noget, Sylvester?
1: Jamen, ja, det ved jeg ikke. Altså, shit. Altså, ved du noget af Save Us og Goodimon? Jeg hørte godt, den sang kom ud. Jeg har faktisk ikke fået hørt den helt færdig fra ind til anden.
0: Nej.
1: Men det har jeg nu med dig, Silja. Ved du noget?
0: Ved du noget?
1: Ja.
0: Altså, man må sige, det er jo... jeg ved ikke, hvordan det er at være 16 år og bo i provinsen i dag, men på en eller anden måde er det jo et meget godt recap på sådan et ungdomsliv, hvor man bare laver nogle fucked up ting og snakker om nogle rigtig dumme ting.
1: Ja.
0: Altså, jeg følte mig meget set i Kaffesakkeskoene i hvert fald.
1: Ja.
0: Lige der.
1: Den ramte. Lige den sidste der bag brosen.
0: Ja, og Dolce & Gabbana toppen. Også voldsomt populær,
1: altså, jeg
0: da jeg var teen.
1: Ja. Jamen, jeg er jo født og opvokset i København, så jeg har også set noget Dolce & Gabbana i min tid, men det tror jeg også var det.
0: Okay.
1: Men, ej, Tilde.
0: Ja.
1: Jeg kan jo godt se titlen på nummer 94, som vi skal til nu, fra top 100-listen.
0: Ja.
1: Det er altså en sang, som jeg synes, den skal snakke for sig selv.
0: Okay.
1: Skal den ikke det?
0: Jo. Ej. Nummer 94. Hey, skal vi to?

0: Marie K. uden forsvar. Ej, hvor er det bare fedt at sige det. Altså, det må jeg bare sige, det er jo også en hymne.
1: Ja.
0: Føler jeg. Altså, det er også sådan en sang, jeg bare føler, der var meget på radio, da jeg var lille, faktisk.
1: Mm.
0: Sådan en, der bare lige meget ved, som er med mange af de her sange, jo bare har fundet vej ind på ens liv, som jeg synes, du beskrev det meget godt, sådan en musikalsk tapet.
1: Ja.
0: Som man ikke har kunnet undgå på en eller anden måde. Så det har ligesom bare været der. Ligesom alt fra, at vi har haft Mormors Kolonihavehus.
1: Mm.
0: Lige bagefter, der havde vi Chili.
1: Det er så fedt.
0: Det er så fedt. Altså, også for de værste, der bliver. Og endelig, hvis du har nogle tanker om, listen i det hele taget, men også det her, sådan, den her leg, der alligevel har været, det her vandudprojekt, top 100, endelig bare skriv til os på 1212. Start besked med 6 mellemrum og del nogle tanker. Men vi skal også dele nogle flere ting fra listen, Tilde.
1: Det skal vi.
0: Der er stramt program.
1: Der er stramt program, og vi skal faktisk bare ile videre til den næste, som jo ligesom uden forsvar er en kærlighedssang.
0: Oh ja.
1: Kan vi vel godt sige, uden at vi har afsløret alt for meget. Så, skal vi bare kaste os over den?
0: Lad os gøre det.
2: Nummer 93.

0: Altså, sikke en fire enighed på det her nummer, som vi lige hørte. Det var selvfølgelig Thomas Helmi, så var det Søs Fenger, så var det Anne Linnet, så var det Sanne Salmundsen, som altså alle synger med på nummeret Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Og ja. Det der omkvæd, ikke? Ej, hvor er det godt at få løsende.
1: Det er kæmpe.
0: Wowsy. Hvor kan man bare smide armene i vejret og stå og sige, det er fandme bare sådan, det er.
1: Ja. Jo, det er dansk pop greatness. Altså, 80'er greatness er det finest. Det er da bare kæmpe sang, som altså nu fik en 93. Klasse på top 100.
0: Ja.
1: Når man blev, når alle danskere blev spurgt ud til at stemme ind på det her top 100-projekt. Og der må jeg altså bare sige, jeg havde faktisk troet, at den her var lidt højere.
0: Ja.
1: Sådan kan man altså gå og tænke over de
0: ja, der, der kommer
1: nu sådan...
0: Ja. Ja. Men altså, det... det var der, den blev.
1: Det var der, den blev. Er du derude skidesur over det, så kan du skrive det ind. Det er 12. Ikke, der er noget så meget at gøre ved det egentlig, men sådan er det jo bare på den her liste, vi går igennem. Altså, det er 20 sange hver dag, vi tager. Indtil vi tager den sidste, jo top 20, som bliver på fredag til det der store radioshow. Og altså, jeg må bare sige til, jeg er sgu rimelig spændt. Vi har jo været igennem et par sange, og vi skal have nogle flere i næste time. Og jeg er sgu også sådan bare personligt sådan lidt spændt på, hvorhenne dem, jeg har stemt på.
0: Ja.
1: Altså mine personlige fem, ikke?
0: Ja.
1: Og ikke nogen af dem har været der endnu, så jeg er lidt spændt.
0: Ja.
1: Er du spændt?
0: Også spændt. Vi skal have et sidste nummer fra listen op til en radioavis, og så er vi altså tilbage med top 100 på den anden side, hvor vi løfter sløret for plads nummer 91 til 81.
1: Ja.
0: Og op til en radioavis.
1: Ja.
0: Så får I her plads nummer 92. Det er Danser med Drengen med Hvor Længe Vil Du Ydmyge Dig. Nummer 92.

0: Israel og Iran skal stoppe deres angreb mod hinanden med det samme, sådan skriver USA's præsident Donald Trump på sociale medier, efter de to lande har affyret missiler mod hinanden siden i aftes. Ifølge amerikanske medier opfordrede Trump ellers Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at gengælde det første angreb fra Iran. Men den opfordring blev overhørt, og det skyldes Netanyahus eget mål med konflikten, vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
1: I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse, det er at nedkæmpe Hezbollah. Trump, det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne, og så få åbnet Hormuz.
0: Så hvis Donald Trump skal gøre sig forhåbninger om en fredsaftale, så skal han have Netanyahu til at rette ind. Og her er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel, siger Steffen Gram.
1: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at, hvad skal vi sige, fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
0: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går efter, at en køreledning blev revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
2: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtask, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
0: Og episoden i går er den seneste af en række i de seneste måneder, hvor togtrafikken har stået stille på grund af nedrevne køreledninger og tekniske fejl. Leila Stokmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
3: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart, og hellere i dag end i morgen, får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, få renoveret det og få fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
0: Og ifølge Transportministeriet er Signe Munk til rådsmøde i Luxembourg og har derfor ikke mulighed for at stille op til interview i dag. 7.400 familier har søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen i år. Det er på niveau med sidste år, men lidt færre end for 2 og 3 år siden, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Og det kan hænge sammen med, at mange i målgruppen har modtaget den såkaldte fødevarecheck i år, siger Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen. Mest tørt og solrigt, men der kan også være skyer og regn, især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: Nummer 91.

0: Velkommen til Top 100 på B6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
1: Jeg vil sige, Sylvester, jeg kan godt mærke, at jeg skal lige holde tungen lidt mere i munden, end jeg plejer. Og lige i munden mere, end jeg plejer, mens vi har sendt det her program, fordi nu er der altså fart over feltet. Vi skal præsentere lytterne for plads 100 til 80 på den her top 100, som vi de sidste uger har gået og arbejdet på. Der er blevet snakket om, hvilke sange skulle indstilles til bruttolisten. Der er blevet stemt, og nu er den her top 100 der. Og vi fik lige taget hul på den her time med plads nummer 91, som jo gik til en af dine.
2: En af mine på min top 5. Ja, præcis. Jeg sendte ind.
1: Top 5'er.
2: Jeg er jo glad for, at den er med, men
1: du synes, den skulle have længere op.
2: Jeg vil da sige, at CV i det hele taget står mit hjerte nær, og også noget, jeg synes objektivt set betyder virkelig meget for den sangskrivning i sin helhed. Det er fandme store ord, men det mener jeg også. Så det er også bare det, der er spændende at se, ligesom, hvorhenne de forskellige ting lander, ikke?
1: Ja.
2: Og hvad der er blevet stemt på. Men jeg ville da gerne personligt lige have haft den op på en top 10'er.
1: Hvem ved, om der kommer mere med ham?
2: Det er det.
1: Der har jo været mulighed for at stemme på flere sange med ham, så det kan jo godt være,
2: ja,
1: at han
2: det.
1: Optræder igen. Ja. Senere på listen. Men vi skal faktisk virkelig, virkelig videre. Mm. Så lad os gå videre til nummer 90.
0: Nummer 90.

0: Ja, Gutter så.
1: Gutter så, mand.
2: Altså, en af Danmarks største crooner. Altså, bare i min lille humble opinion, du.
1: Ja.
2: John Mogensen her med Der er noget galt i Danmark. Fedt at lige se, den også kommer op. Der kommer noget John på banen.
1: Mm.
2: Det gør mit John, jeg er meget glad.
1: Ja, og som du siger, man kan virkelig bare mærke forarvelsen i stemmen, ikke?
2: Arvelse og foragt, og hvad fanden er det egentlig? God fanden er det så?
1: Hvad fanden er det, der sker?
2: Mm.
1: Det, du lytter til, det, der sker lige nu her på P6, det er altså, at ja, kanalen den lyder lidt anderledes, og det kommer den til at gøre hele ugen her mellem 12 og 14, og det er simpelthen, fordi vi løfter sløret for den her top 100-liste med de 100 sange, som der er blevet stemt ind på den, som jo giver en eller anden altså sådan fornemmelse af, hvad det er for nogle sange, der ligesom vækker genklang hos, ja, hos mange, og som har haft en betydning for mange af de mennesker, som bor i det her lille land, men som jo stadig er fyldt med masser og masser af musik. Og vi skal have et nummer mere fra listen nu.
3: Nummer 89.

0: kæmpe banger.
1: Det er det.
0: Shit og Chanel.
1: Ja.
0: Det er smuk og dejlig. Sylvester, vi har en med på en telefon nu.
1: Ja.
0: Og det er Johan Wohlert fra Mew. Hej Johan.
2: Hej Tilde. Hej Sylvester.
1: Hej så.
0: Hvordan sker den?
2: Den sker rigtig godt.
0: Ej, hvor godt. Johan, vi ringer jo, fordi vi er i gang med et lille projekt, vi har valgt at kalde Top 100. Jeg ved ikke, hvor meget har du fulgt med i det?
2: Jamen, jeg får jo mine nyheder fra dr.dk, så det har været svært at undgå, vil jeg sige.
1: Sådan.
2: Og i starten var jeg lidt, nej, jeg hader musikkonkurrencer. Men så synes jeg faktisk, der kommer nogle meget sjove snakke ud af det, og folk går jo op i det på en eller anden måde, og det er jo lidt som at lave en ny kanon på en eller anden måde over den danske sangskat, og det kan jeg på en eller anden måde meget godt lide.
0: Ja, altså vi har også i hvert fald snakket meget om det der med, at for mig, altså selvfølgelig er det jo noget, nu står vi og er i gang med at løfte sløret for den der top 100-liste, men for mig har det jo lige så meget været alle de samtaler, der har været rundt omkring, at det der med, at det bliver sådan en gangsætter til samtaler om musik, som betyder noget for en.
2: Og det er sindssygt svært. Altså jeg har virkelig spurgt mig selv, hvad er så de fem fedeste danske sange nogensinde?
0: Ja.
2: Altså, jeg kan faktisk ikke rigtig svare på.
0: Nej, altså vi sad også i fredags og stillede os selv den umulige opgave at lave vores egen top 5 live i radioen. Og jeg tror, vi begge to var sådan, det er sådan, den bliver lige nu. Spurgte du også 10 minutter lige senere.
2: Hvordan lød den?
0: Jamen, der var måske et nummer på med dit band.
2: Nej.
0: Ja. Jo. Den er god nok.
1: Det var der sgu ikke på min, Johan, du.
2: Men,
1: men det er jo nemlig det, fordi hvad er det, man skal ligesom tage med, og taktisk, og hvilke noget musik? Jeg tænkte også, skal man gå teoretisk, analytisk til værks? Ikke?
0: Ja.
1: Eller sådan, hvad er nogle virkelig godt skrevet akkordprogression eller sådan noget?
2: Mm.
1: Men jeg tror bare, jeg også måtte gå med for eksempel et nummer af Liz med Try. Det har jeg holdt meget tæt inde på hjertet. Det skulle jeg have med,
0: ikke? Altså, jeg tror, det bliver meget med... Tidt i hvert fald udgangspunkt i det nære og det personlige, ikke? Når man skal sammensætte sådan en på en eller anden måde. Altså, det bliver de der soundtrack-bidder til ens liv.
1: Mm-hmm.
0: Men Johan, grunden til, at vi også ringer, det er fordi, at det band der, som du er en del af, Mew,
2: I har
0: fået nummer med på listen.
2: Ja, jeg tror endda, vi har to nummer med.
0: Nej, altså nu har vi jo stemt.
2: Nå, for helvede. Det er ikke det, jeg har overstået.
0: I er inde på den endelige liste.
2: Oi. Nå, okay, ja, det er jo spændende.
0: Og jeg kom ind på plads nummer 88 med Comforting Sounds, som også var det, jeg havde på min liste.
2: Ja.
0: Så tænker jeg bare lige, altså det her nummer, det har jo mange år på banen efterhånden.
2: Jeg er 28, hvis vi skal være helt præcis.
0: Oi. Ja, altså kan du huske noget fra da I lavede det her nummer, som jo er blevet, altså for mig, et episk nummer i den danske indie-kanon?
2: Altså, ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg tror, vi har jo skrevet, 200 sange sammen eller andet, så meget af det kan jeg jo ikke rigtig huske, men lige med den sang kan jeg faktisk godt huske en del af det, fordi at jeg tror, at jeg ved ikke, det har også altid været et af mine egne yndlingsnumre, og derfor, så har de der minder bare sat sig på en eller anden måde. Jeg kan huske det der med at stå, og det var Bo, vores gamle guitarist, som ligesom havde... Et oplæg til nogle akkorder, som er det, der udgør den stille del af nummeret, altså i starten.
0: Mm.
2: Og der havde han ligesom gået lidt til det der med guitararbejdet, som lidt ligesom man gør i et orkester, altså man har brudt akkorderne ned og skilt dem ad, så at akkorderne bliver ligesom splittet op i forskellige toner, i stedet for at du bare sidder og høvler den samme A-dur, og så siger den i stedet bom, bom, bang, bom, bom, bang, som er det der ikoniske måde at starte, som nummeret starter på. Og det er jo meget sådan noget, man ville have gjort i et symfoniorkester, bare på meget primitivt niveau her selvfølgelig, men det der med at dekonstruere akkorderne, og det var noget nyt for os på en eller anden måde, det der med at prøve at skille musikken ad på den der måde. Og så tror jeg, det var mig og min rocknerve, som insisterede på, at når der så var gået de der 3 minutter, så skulle mig og Silas komme væltende ind med et ordentligt brag. Og det er jo sådan en, hvad kan man sige, jeg ved ikke, man skal tilbage til sådan noget som Stairway to Heaven eller et eller andet, for at finde den der sang, der bare bliver ved med at bygge og bygge og bygge og bygge, og så klimakser på en eller anden måde i en stor crescendo af trommer og bas og derudad, ikke? Og jeg ved ikke, om det var det, vi stod og tænkte på, eller hvad fanden det var. Det var det, tror jeg ikke, men det var bare den der med at prøve at lave noget, som bare sådan, emotionelt bare bliver større og større og større og større og større.
0: Og det er jo også, altså, nu må du rette mig, Johan, men jeg tror simpelthen aldrig, jeg har været til en Mew-koncert, hvor det ikke er blevet spillet. Har det altid været en del af setlisten?
2: Nej, vi har været sådan lidt mere modsatagtige i nogle år, og så nægtet at spille vores Creep, ikke?
1: Mew-modsat.
2: Ja, præcis, men på den anden side, så... Altså, jeg tror, at hvis der havde været en konkurrence i Danmark om det bedste koncertafslutningsnummer, så vil jeg sige, så havde det været en værdig kandidat til at tage titlen der. For jeg synes, det er en speciel sang på den måde, at den bare bliver ved med at bygge og bygge og bygge. Ja. Og det der er ikke så mange andre bands eller artister i Danmark, der har mestret det helt lige så fint, som jeg synes, vi lykkedes med på den sang, faktisk.
0: Jamen altså, det er et mesterværk, det her.
1: Jamen, det må man sige. Og det er også, jeg tror måske, det er den sang, som flest har skrevet til os, da vi var i det her Top 100-show, at skriv ind med sangen, der har betydet noget for jer. Og så er det bare så fedt, at der ikke er nogen opskrift på, at en radiosang, en god sang, skal vare omkring de 3 minutter. Altså, det er jo næsten 9 minutter, vi er ude i. Og jeg tror, det er den her, der er flest, der har skrevet ind med. Altså, hvis den her ikke kommer op, så går de ud af deres skoskin. Så det resonerer virkelig med folk derude.
2: Ja, og jeg tror både, det har haft noget at gøre med, at man har måske oplevet os live, eller også har man fået den der Fringes-plade af storebror og storesøster og sagt, prøv lige at tjekke det ud. Og det er jo, altså den rammer jo en på en eller anden måde. Der er noget i akkordprogressionen, og det der med, det bliver ved med at bygge og bygge og bygge og bliver større og større, som går ind og rammer et eller andet i de fleste mennesker, i hvert fald hvis du godt kan lide den form for musik, der prikker den til et eller andet følelsesmæssigt i os.
0: Mm. Tusind tak, fordi vi lige måtte ringe og fortælle dig, dels at I er kommet ind på den her top 100, men også at du lige har lyst til at fortælle lidt om, hvordan det her helt, helt særlige nummer fik sin start. Og vi skal ile videre, fordi vi har altså rigtig mange sange tilbage, som vi skal nå at spille i den her time fra den her liste. Og nu kan man sige, nu tager Comforting Sounds jo lige de næste 8 minutter og 30 sekunder. Så tak, fordi vi måtte ringe.
2: Fuld længde.
0: Der er ikke andre måder at gøre det på.
2: Ej, det er godt.
0: Så det gør vi i dag. Ja, tak, og i lige måde du.
2: Hej med jer.
1: Hej.

0: finale.
1: Ja.
0: Og tak også til Johan fra Mew, der lige der ringede og fortalte lidt om Comforting Sounds, vi lige har hørt. Og det er jo bare en virkelig en slutter på en festival, ikke? Det, der lukker og slukker ballet.
1: Det er sjovt, ikke? Der er de der numre, som man kun kan høre som åbningsnummer på plader, og som også typisk får den plads jo af en grund. Og det samme med det her, ikke? Det er bare et farvel og tak. Ja, ja. Det er så stort og grandiøst, og jeg skal komme efter dig.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg er virkelig, virkelig glad for at se, at det her nummer, det har fået en plads på top 100-listen, som vi altså lige så stille er i gang med at løfte sløret for i dag, ned til plads 81, og vi skal simpelthen ile videre, Sylvester, fordi vi har mange sange nu, vi skal nå at spille i den her time. Ja, faktisk for mange. Så her kommer den næste.
2: Nummer 87.

0: Scarlet Pleasure var det her med What a Life, som altså er kommet ind på plads nummer 87 på den her top 100, som vi har gået og brygget på de sidste uger
1: noget vildt,
0: på tværs af musikkanalerne.
1: Ja, præcis. Til noget vildt, jeg lige finder ud af med den sang, ikke? What a Life. Altså, du har måske hørt den i soundtracket til Druk-filmen, Thomas Vinterberg, det var.
0: Ja.
1: Ja. Og altså, den her sang, den, jeg hørte det i splittet til Atomer, hvor at, altså, Emil Gold fortæller, at den her sang jo lidt er inspireret af et techno-remix af sangen Bella Ciao.
0: Ja.
1: Du kender godt Bella Ciao, ikke?
0: Ja.
1: Ja, så vil jeg heller ikke besvære dig med at synge den nu.
0: Nej,
1: en techno-version af den. Men jeg synes bare godt, når man ved det, man kan næsten høre det over.
0: Ja, så kan man godt høre det.
1: What a Life.
0: Ja.
1: Det er dejlerne griner over det.
0: Ja.
1: Og ret vildt. Og så kom hele melodien til ham i en turbus på vej til Smukfest.
0: Bum.
1: Så kan man bare, sådan kan man også lige skrive en sang.
0: Ja.
1: Ja. Stor sang. Ej. Oh.
0: Hvad så?
1: Nej, men bare, jeg kigger på det næste.
0: Det næste nummer, hvis du vil.
1: Og jeg ved ikke, altså vi kunne, teknovision af Bella Ciao er måske et, næsten et Q-ord for det,
0: det der skal ske nu.
1: Er det næsten ikke lidt det?
0: Skal vi bare gøre det?
1: Ja, nummer 86.
2: Nummer 86.

0: du her til det? Altså, det er jo på plads 86, den har fået. Men at den har rundt omkring de 1,5 millioner solgte eksemplarer.
1: Ja.
0: Det er godt nok vildt.
1: Altså, det er jo virkelig også bare om noget et tidsbillede, ikke?
0: Jo.
1: Altså sådan, og der er også noget sjovt i den der fortælling om, hvad er det for nogle sange, som vi bliver sådan hyper fokuseret på lige i en periode, alle sammen, hvor vi alle sammen bare skal høre det samme og have det helt vildt over det. Og så går vi videre til noget andet. Og det synes jeg også, nogle af de her sange på den her liste er med til at fortælle om på en eller anden måde, ikke?
0: Helt vildt.
1: Og de bliver sådan, altså så dels, så synes jeg, listen er det her sådan fotoalbum over vores sådan musikliv.
0: Ja.
1: Men så er der også bare de her sådan små, sjove sådan, altså ting, som bliver kæmpe, kæmpe store.
0: Helt vildt. Og jeg synes også, at du sagde det med fotoalbum tidligere, er ret godt beskrevet. Det kan godt være, at der er nogen af billederne, man ikke er med på selv. Altså, ja. Jeg ved heller ikke, om jeg er med i
1: Du kom ikke lige til den familiefest, hvor det her billede blev taget. Nej,
0: men jeg er meget altså, klar over, at det findes, og, og hvor meget det betyder for nogen derude. Og sådan er det jo bare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, jeg tænker bare, at det er jo sådan et nummer, der stadig bare bliver spillet til fester, når man skal gå amok.
0: Ja, kæmpe meget.
1: Vi skal videre til den næste plads, du.
0: Mm.
1: Og det her, det var sådan et album, der virkelig betød meget for mig, da det kom. Mm. Jeg tror, det var sådan på min rejse fra at være en meget klassisk poppet pige-agtig ting, til at komme over til det lidt mere rocket. Der var det her ligesom en del af min bro derover. Så den får I her.
2: Nummer 85.

0: Der, det var Car Park North med Transparent and Glass-like.
1: Tilde.
0: Ja?
1: Det er vildt nok, det her vanvidsprojekt. Altså, vi har måske den mest diverse playliste nogensinde kørende.
0: Det vil jeg sige. Det er i hvert fald ikke hver dag, at de her numre

0: Det bliver spillet på P6. Men hele den her uge, der kommer den her flade, ja, altså bare til at lyde anderledes, fordi vi kører den her top 100 igennem, spiller 20 sange om dagen fra listen, før vi på fredag samsender med P2, ja, P3, P4, P5 og P8, ja, i 4 timer, hvor de sidste 20 numre på listen bliver afsløret. Vi skal ile videre, du.
1: Det skal vi.
0: Og det skal vi med en rigtig kærlighedsslasker, synes jeg.
1: Altså, og nogen, jeg bare er glad for at se på den her liste. Også nu er lidt ked af, der ikke er højere op. Men sådan er det. Skal vi køre den til det?
0: Jo. Nummer 84.

0: Ej, hvor er det en god popsang, altså.
1: Hold nu op. Det er virkelig pophåndværk af det tvejne, synes jeg, med Rosa Grøtsfeldt.
0: Ja.
1: For slet ikke at glemme en sang, som sad i parken, og man kunne da blive ved. Men det
0: er
1: altså sad i parken, kæmpe hymne.
0: Ja. Altså.
1: Men det var altså ikke den sang, fordi det her det er top 100, og det er jo alt, hvad I derude har stemt ind. Og det er på tværs af alle kanaler, så du kan ikke løbe fra det, hvis du prøver at skifte over til en anden musikkanal og lige tænker, ej, det er skidt, skal ikke høre. Så ruller det samme højst sandsynligt også der. Og vi skal jo flugs videre, Tilde.
0: Mm, det skal vi.
1: Til en sang. Kan du godt den her sang, vi skal høre nu?
0: Den kender jeg godt.
1: Gør du det?
0: Ja, det gør jeg faktisk.
1: Okay.
0: Tro det eller hvad?
1: Nej, det er bare fordi,
0: den, tænker, den her kender jeg faktisk.
1: Nogle af deres kære kolleger, altså Kian, er det borgerlige navn, altså Jilly.
0: Ja.
1: Knok, der hårdt hørte vi jo tidligere, men ja, nu vil vi heller ikke afsløre for meget.
0: Nej, lad os tage den.
2: Nummer 83.

0: Blå himmel af Casey og Hans Philip.
1: Ja.
0: Simpelthen du.
1: Det svinger.
0: Ja.
1: Og der lød jeg 1 million år gammel. Men altså igen, noget vi jo også har snakket om, det her med, hvad er det for nogle sange, der kommer ind på den her liste? Hvor meget bliver det sange, som har været en del af sådan det danske musiklydtapet i mange, mange år? Og der kan man jo sige, at det her det er også et af de nyere bidrag på listen. Det er vist tilbage fra 2020, tror jeg, det her nummer. Vi iler videre og skal høre det næste nummer derfra. Jamen altså, den er der jo bare, ikke?
0: Ah, ja. Det er i hvert fald ikke for 20'erne.
2: Nummer 82.

0: Altså, du snakkede jo lige om, at det her, det ikke var fra 20'erne, det er jo i stedet fra slutningen af 80'erne, back to back, var det her med Jonathan. Men der er jo noget i den der lyd,
1: ja,
0: som altså, jo er voldsomt inde igen.
1: Jamen, der er mange 80'er tendenser, der virkelig altså, er op og, og være presserende i ny alternativ pop. Mm-hmm. Altså, chorus guitar og meget manipuleret guitareffekt er jo kæmpe oppe.
0: Ja, og den der basslyd også, som jeg også synes virkelig har fået et comeback. Ja. Nå, Sylvester, det var næsten alt for os i dag. Vi skal have fyret det sidste nummer af på listen i dag. Inden vi siger helt farvel og tak, så er vi tilbage igen i morgen, hvor vi løfter sløret for endnu 20 sange på den her top 100. Og vi slutter lige med en, en fyr, der fyrede den af i weekenden på Northside.
1: Ja.
0: Endnu en gang.
1: Og fyrede den af i 80'erne.
0: Og fyrede den af i det også.
1: Ja, men stadig gør.
0: Ja.
2: Nummer 81.

0: Borgerne på Læsø kan hverken ringe til hinanden eller myndighederne i de her timer, efter at et kabelbrud har lagt både fastnet og mobiltelefoni ned, det oplyser Nordjyllands politi. Kabelbruddet er sket i forbindelse med et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet. Og hvis man har brug for politi, brandvæsen eller en ambulance på Læsø, så skal man tage hen til politi, ambulance eller brandstationen, der alle tre ligger på hovedgaden i Byrum. Nordjyllands politi er i gang med at sende ekstra personale afsted til Læsø, og de bliver placeret i Vesterø og Østerby. Ifølge politiet forventes telefonforbindelsen til Læsø tidligst at være reetableret omkring kl. 18 i dag. Fodboldspilleren Christian Eriksen er ved godt mod og forventes snart at blive udskrevet fra hospitalet. Sådan lyder meddelelsen fra landsholdslæge Morten Bosen, efter at Christian Eriksen faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det var sandsynligvis den pacemaker, Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i 2021, der satte i gang i aftes. Det forklarer DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
1: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: Ja, sundhedskorrespondenten mener ikke, at der skal være noget i vejen for, at Eriksen kan fortsætte sin fodboldkarriere. Spørgsmålet er, om den 34-årige fodboldspiller selv er indstillet på det. For der er argumenter både for og imod, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
0: Indtil videre har 3.000 personer søgt om at få pengene for deres togbillet igen, efter at en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted lagde togtrafikken ned i timevis i går, det oplyser DSB til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket med mere end 30 minutter. Al togtrafikken på strækningen mellem Slagelse og Ringsted gik i stå søndag eftermiddag og blev aflyst indtil klokken 6 i morges, og det gav naturligt nok forsinkelser og længere rejsetid mellem landsdelene. Der blev indsat 57 togbusser på strækningen. Vi får mest tørt og solrigt vejr, men der kan også være skyer og regn, og det er især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydlige retninger. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er tid til musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli.
1: Og dagens medværter i denne her udgave af musiktjenesten, det er Mette Søndergaard og Becca Louise Armstrong. Og Becca, vi starter med dig, ven.
2: Ja.
1: Hvilket nummer synes du er super oplagt til en roadtrip?
2: Det kunne for eksempel være den her, vi kunne have sunget til dig i går, Jakob. Er du klar med det?
3: I går var det Jakobs fødselsdag. Hurra, hurra, hurra.
4: Hallo,
2: tillykke, birthday
4: boy.
2: Hvor tak, gammel blev du?
1: Jeg er glad for, at du spørger, Becca. Jeg blev 42 af de store.
4: What's the actual fashion?
2: Du har det sødeste babyfjes som en på 15. Jeg forstår det ikke.
1: Ej, men er det
2: hvordan
1: rigtigt?
2: Kan du have et voksenjob?
1: Jeg er glad for, at jeg bemærkede det her, og jeg var inde og læse. Det er sådan noget med, hvorfor ligner jeg en lille dreng i ansigtet? Og jeg tror, det er fordi,
4: at jeg...
1: og jeg tror, svaret er, Jakob, eller den spurgte mig sådan lidt, undgår du solens stråler?
4: Ja.
1: Drikker du aldrig alkohol? Nej, så havde jeg svaret der. Det er simpelthen derfor.
2: Det er punk at være bleg.
1: Ja, ja, det er det nemlig. Nå, men ja. Tak for det.
4: Du sætter noget af livet.
1: Ja. Det gør I også. Men Becca, spørgsmålet er i den her uge, fordi at lige om straks, så skal folk på ferie, og nogen tager på roadtrip. Mm. Hvad er derfor dit yndlings roadtrip-nummer?
2: Prøv her. For mig det vigtigste kriterie... Okay, der er to kriterier. Det vigtigste kriterie for en god roadtrip-sang, det er, at når omkvædet kommer, så skal du have lyst til at... skråle fuldstændig sindssygt. Få nedrullede vinduer og vind i håret. Og en eller anden rigtig dårligt bilanlæg, der bare overstyrer helt vildt. Og den sang, jeg har fundet, den har jeg altid lyst til at skråle med på. Vi skal tilbage til 1972. Carly Simon med nummeret You're So Vain.
4: Oh!
2: Og den her, den er til alle
4: en
2: the girls.
4: En udbrød heroverfra. Jeg elsker den sang.
2: Ja, vi kan have det lækkert som en lyserød sløjfe, men også være vrede. Det er altid den bedste kombination.
4: Kill them with kindness, føler jeg, den sang gør.
2: Ja, sådan, den her sang handler ikke om dig. What? Hvad tror du selv? Og så skal man bare sidde håret, solbrillerne. Et andet godt kriterie for en roadtrip-sang, det er, at det lyder sådan lidt varmt, analogt. Altså generelt musik fra 70'erne er godt til at køre bil til om sommeren. Så skal vi ikke bare skråle?
4: Jo, tak.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Det er det nemlig, og der er god stemning i studiet i dag, og det er der fordi...
2: Der er jo to wolf cuts i studiet. I kan ikke se os, men vi har den samme frisyr.
3: Ja,
2: og det er Becca, og det er Mette Søndergaard, og vi har noget flot mandagshår.
1: Ja, ulveungerne, som jeg kalder jer. Og det er i anledning af, at Alanis Morissette forleden fyldte 52 år, og vi skal quizze i Alanis Morissette. Hvad er jeres forhold til hende? Vi starter med dig, Mette.
2: Jeg elsker hende. Hun er mit kæmpe idol, og apropos sådan, nu er ugens sang jo det der med sådan... et rigtig godt roadtrip-sang. Der føler hun har rigtig mange.
1: Ja.
2: Hun er også sådan en, nu skal du til møde, nu skal du til lønforhandling. Altså den, jeg synes, hun har så mange sange, som er sådan nogle empowerment.
1: Ja.
2: Ja. Og var en af de første kvinder, som var sådan fucking seje, og fik lov til at være det i en man's world of music. Synes jeg.
3: Ja, hun har virkelig inspireret kvinder verden over til at være pissed off, og det er fantastisk. Tak, Alanis Morissette.
1: At det at være vred som kvinde ikke er en skamfuld følelse.
2: Præcis. Yes.
1: Godt, vi kaster os ud i de 6 spørgsmål op til millionen.
0: 3, 2, 1, go!
1: Spørgsmål nummer 1. Ja. Jagged Little Pill har som sådan ikke noget titelnummer. Men i hvilken sang på pladen siger Alanis Morissette sætningen
3: Jagged Little Pill? Hvad hedder nummeret?
2: You Live.
3: Er det You Live, You Learn?
1: Den hedder You Learn, den er godtaget.
2: Yes.
3: Ej, kan vi ikke høre den bagefter?
1: Jo,
3: så god.
1: Den skal jeg lige se, om vi har. I mellemtiden, så kan I svare på spørgsmål nummer 2. I mange år var Alanis den yngste til at vinde en Grammy, i det hun var 21 år, da hun modtog Grammy'en for Jagged Little Pill. Men hvem overgik hende og var altså kun 20 år, da hun modtog en Grammy i 2010?
2: I 10? Altså,
3: det kan ikke have været Billie Eilish.
2: Nej, det var også lige præcis hende, jeg tænkte på, men det er næsten for tidligt, ikke?
3: Er det
2: en kvinde eller en mand?
1: En kvinde.
3: I ti. Tænk.
2: Der skal vi lige have nogle forslag på banen.
1: Okay, ja. Var det Ariana Grande? Var det Lady Gaga? Nej. Eller var det Taylor Swift?
3: Det kunne godt have været The T-Swift.
2: Kunne det godt. Jeg tror faktisk også mest på Taylor Swift.
3: Ja, vi ser The Swiftie.
2: Yes. Men var det sejt at vinde en Grammy som 21-årig? Altså, ja, dengang hun var 21-årig, det er jo sindssygt sejt.
3: Så hvordan kan man være så klog som Alanis, når man er 21?
2: Ja, du må have en gammel sjæl indeni.
1: Spørgsmål nummer 3. Kvinder hjælper kvinder. I hvert fald var der en stor stjerne, der signede Alanis til sit pladeselskab efter at have hørt en demo af Perfect. Pladeselskabet hedder Maverick, og hvem var stjernen, der signede hende?
2: En kvinde, der sejnede hende.
3: Kunne det have været Linda Perry fra Four Non Blondes?
2: Det er da et rigtig godt bud.
3: Men vi skal have svarmuligheder.
1: Var det Celine Dion?
2: Ja.
1: Var det Madonna? Eller var det Whitney Houston?
2: Ved du hvad, så tror jeg, at Whitney desværre ikke havde den magt.
3: Nej, det kunne godt have været Madonna.
2: Ja. Jeg tror sgu ikke Celine Dion, for hun havde heller ikke den magt, som hun burde have. Jeg tror simpelthen, det er Madonna, der har været sådan her. Jeg bestemmer noget her.
3: Ja,
2: Madonna! Og du hørte rigtigt.
1: Hold op, hvor er I on fire?
2: Ja, det er da helt vildt.
1: 9 point efter første runde i quizzen om Alanis Morissette. Ej, undskyld. Vi skal lige høre den forfra ordentligt. Jeg skal ikke tale ind over den her intro, for den er skøn. Nu får I altså, som Becca ønskede, You Learn af Alanis Morissette, og så er der mere quiz på den anden side af det her.

0: Vi er i fuld gang med quizzen om Alanis Morissette i anledning af, at hun fyldte 52 år forleden. Efter første runde, så kan jeg berolige jer med, at Mette og Becca har styr på deres lort, som man siger på moderne dansk. Efter første runde, så har de 9 point. Så lad os se, om de kan få det til at blive fordoblet. Spørgsmål nummer 4 lyder: et af Alanis Morissettes største hits er You Ought to Know. Den sang er efter sigende om en stor skuespiller fra sitcomen Full House, eller på dansk.
1: Ja.
0: Hvad hed den på dansk?
1: Nå, Full House, men det er ikke Ryan Reynolds. Den
2: nej,
1: hun er ikke Ryan Reynolds.
2: Hvad hed den? Full House.
1: Full House og Vents farmleder.
0: Den, og det er faktisk, bare hvis I vil have et bonuspoint, den hed Hænderne fulde på dansk.
1: Okay. Det har vi ikke set.
0: Hvilken skuespiller fra den serie handler den om? Handler den om Bob Saget, der spillede Danny Tanner?
1: Det vil være klamt.
0: Handler den om Dave Coulier, der spiller Joey Gladstone, også kendt som Uncle Joey? Eller handlede den om John Stamos, også kendt som Jesse Katsopoulos?
2: Det aner jeg ikke.
1: Oh. Jeg står og tænker på den der blomsterbørns-børns-serie, men det er ikke den. Nej. Jeg tror ikke, John Stamos, han kunne godt pisse en rigtig meget af, tror jeg.
2: Han ved at slippe
1: med. Det fæste det er lige til at blive sur på.
0: Altså, John Stamos, nu siger jeg lige noget, han er en af verdens flotteste mænd.
2: Er det rigtigt?
1: Ja. Se det, jeg mener.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg bliver irriteret, bare jeg tænker på ham.
1: Fyrer dig en 10 ud af 10, de er ikke søde ved dig.
2: Nej. Okay, hvad har han også været med, som jeg ved?
0: Han har spillet trommer, også for Beach Boys i sin periode. Han er en gudsbenået trommeslager.
2: Okay, så
0: og han ser godt ud.
2: Alting.
1: Han kan alting.
2: En alien, det vi kalder en alien.
1: Ja. Jamen, så tager ham.
0: I går med John Stamos.
1: Mm.
0: Nej, den er efter sigende om Uncle Joey. Også kendt som Dave Coulier, nok ham, hvis man skal være lidt tavlig, som man mindst forventer, den drejer sig om. Spørgsmål nummer 5. Alanis Morissette medvirker i en komediefilm fra 99 med Ben Affleck og Matt Damon og mange andre. Den film hedder Dogma. Hvilken religiøs figur spiller hun i den film?
2: Jamen, hun kunne godt lide lidt en sektleder med lange hår, ikke? Hvis religiøs, hun lige får en våd, hvid kaftan på.
1: Er hun sådan en...
2: Er hun sådan en Scientology-type, måske?
0: Nu får I svarmuligheden. Ja, det er faktisk en gudeskikkelse, hun portrætterer i filmen.
1: Okay.
0: Spiller hun gudinden Freja? Spiller hun Gud? Altså bare som i Gud?
1: Ja.
0: Eller spiller hun Satan?
1: Hun spiller Satan.
2: Gud. Hun spiller Satan?
1: Nej, okay. Vi siger hver vores. Kan vi ikke få en 50-50, Jacob?
2: Tror du, hun vil sige ja til at spille Satan?
1: Min første indskydelse var, at det var sådan noget Satan.
0: Okay. Jamen,
1: men jeg ved det ikke. Hun også har også ret at se på.
0: Computerfjerningen er de forkerte svarmuligheder. Ja. Okay, Jakob, nu er Freja ude. Så det er enten Gud eller Satan.
1: Ej, jeg håber, det er Satan, men hun er også ret gratis. Mette, hvad svarer vi?
2: Okay, så siger vi Satan.
1: Nej, nej.
2: Var Gud.
0: Hun spiller Gud. Stem på Gud.
2: Stem på Gud.
1: Hun er begge. Okay.
0: Spørgsmål nummer 6. Før Alanis blev til en rockgud, så var hun en pur ung kanadisk popstjerne og varmede i start 90'erne op for en rapper, som hun fik streng besked på ikke om at kigge i øjnene backstage. Hvilken rapper var det?
2: Snoop Dogg! Jeg ved ikke, hvem fanden det var.
1: Hvad? Hvem må man ikke kigge i øjnene?
2: Du må ikke kigge...
1: Hvem bliver man til sten af at kigge i øjnene?
2: Ham den hvide, hvad hedder han nu?
1: Eminem.
2: Den ene hvide, vi har. Hvem var så store
1: Jacob,
2: rappers?
1: Der er ikke nogen, der aner det her. Vi hører P6.
0: Ja, jeg ved det. Men du er faktisk inde på noget af det rigtige. Du skal tænke på, at det her det er en hvid stor rapper i start 90'erne. Der var ikke mange at vælge mellem.
2: Nej, jeg synes, jeg har
1: Vanilla Ice.
0: Ja, lige præcis.
2: Ej. Er det rigtigt, hun ikke måtte kigge ham i øjnene?
0: Hun måtte efter sigende ikke kigge ham i øjnene.
2: Nej,
0: I skal tænke på, Vanilla Ice var den største i både, desværre, sit eget billede og det meste af verden i 19 dage i start 90'erne.
2: Han havde de 19 dage.
0: Ja, der havde han simpelthen de 19 dage, hvor han bare kunne gå på vandet.
1: Han snod Under Pressure. Hvad hed den? Var det Queen?
0: Nå ja.
2: The Money.
0: David Bowie og Queen, ja.
1: Ja, ikke okay.
0: Vi skal lige se, om vi har den 2 sekunder.
1: Han krediterede dem ikke på sangen, og de lavede det ene søgsmål efter det andet, som han simpelthen var ignoreret. Jeg tror ikke, at de har tjent en krone på det nummer. Jeg ved ikke, hvordan det er endt, men det var sådan, det skete engang.
0: Jeg skal lige se, om det er den her. Og høre Vanilla Ice forklare, hvorfor at han ikke havde samlet Bowie og Queen. Det er noget af det sjoveste i verden. Han siger sådan noget. Their song goes do-do-do-do-do-do-do. My song goes do-do-do-do-do-do-do. Det er det samme. Det er så fucking sjovt. Nå, nu. Og det er altså ikke Vanilla Ice, Ice Ice Baby, det her, I får. Det her, det er Bowie og Queen på nummeret Under Pressure.

0: Am I Rhino fik I her af Mew. Vi skal lige kigge ind til vores tema, hvor der er godt gang i den, og det er til spørgsmålet, hvad er din favorit road trip sang? Når du skal ud og køre en dejlig tur, eller hvis du skal køre med nogen, fordi vi favner jo bredt her, og det er også helt okay, hvis man ikke har kørekort.
1: Det er alle transportmidler, skateboard og
2: tur på Bornholm.
0: Ja.
2: En slags road trip. Ja.
0: Ja, lige præcis. God pointe, Jørt. Så vi tager nu spørgsmålet, hvilken road trip sang er jeres favorit, og vi starter med Peter. Peter skriver nemlig stille og roligt Road to Nowhere med Talking Heads. Yeah. Og jeg kunne ikke være mere enig. Den hedder det nærmest i titlen, og som sangen bygger sig op, så får man, uanset om man trykker på speederen, inden for ansvarlig fartgrænse selvfølgelig, eller jogger i pedalerne, så er den her det perfekte soundtrack.

0: alle sammen. Kom så, David. Road to Nowhere fik I her af Talking Heads, og det er altså til temaet, og Peter havde skrevet det her bud til temaet, hvad er din favorit roadtrip-sang? Vi skal lige have det sidste med her. Jeg tror, det kommer her.
1: Det er så ærgerligt. We're on the road to nowhere. Woo!
2: Yes, et godt nummer at køre bil til. Ude på tur. Aldrig sur.
0: Altså, det er jo ikke, fordi det er en konkurrence.

0: Og derefter, at de havde optrådt, så tweetede, eller hvad det hedder, så trådede Shirley Manson fra Garbage profil på det, der hedder Threads. Det er et socialt medie.
1: Ja.
0: Så skrev hun, well, I think it's safe to say we won't ever be invited back to play Skew in Denmark.
1: Oh.
0: Og jeg ved ikke, hvad det drejer sig om.
1: Hvad er der sket?
0: Og vi kan ikke finde noget på nettet, mig og mine kollegaer. Så lytter, hvis I var til Skew Festival, og ved, hvad det er, der er tale om, hvad Shirley Manson fra Garbage har sagt, så vil jeg gerne vide det.
2: Prøv, jeg har måske en kontakt, vi kan ringe til, mens musikken spiller.
0: Ja, kan du ikke?
1: Det
0: prøver du lige at finde ud af imens.
2: Det, vi undersøger lige.
0: Men nu zoomer vi lige ud fra Danmark. Vi kommer tilbage til Danmark senere, og folk, der har sagt nogle vilde ting. Men nu zoomer vi lige ind på USA, hvor at den kære Phoebe Bridges har afholdt nogle af sine første store koncerter i lang tid. Hun har jo de seneste par uger lavet nogle små pop-up-koncerter, og nu lavede hun altså en koncert, som var meget, meget eksklusiv. Koncertbilletterne, de kostede $1, mener jeg, det var. Og så kunne man altså, hvis man var heldig at blive udtrukket, komme og se hende optræde i Madison Square Garden. I løbet af den koncert, der har hun blandt andet sagt Fuck ICE, som er politiet for immigrationsmyndighederne i USA. Og så har hun også været ude efter folk, der lægger alle koncerter op på internettet. Man skulle lægge sin telefon ned i en lille pouch. Og så sagde hun til publikum, I appreciate you allowing this to be an internet-free zone. If you are stuck on an Apple Watch, shove it up your ass.
2: Jeg elsker Phoebe Bridges.
0: Ja, og så siger hun, I'm just kidding, I trust you. Men forstået på den måde, at hun ville ikke have, at folk optog hende. Og så vidt vi har kunne se, så har publikum været noget så eksemplariske og ikke lagt noget op. Efter sigende skulle hun også have spillet nogle nye sange.
1: Mm.
0: Og nu smider jeg lige bumpen her til sidst. Har I set, hun kommer og spiller i Danmark?
1: Ja!
2: Hvornår?
1: Ja.
2: Hvor?
1: Jeg smelter ned i min sko.
0: Nu siger jeg bare lige noget, Mette og Becca. Er Royal Arena den rigtige venue til Phoebe Bridges?
2: Det er lige meget, det er Phoebe Bridges.
1: Men okay, er det der?
0: Ja, er det ikke mærkeligt med det?
2: Jeg vil helst have hende ude i en skov ved midnatstid under fakler og smukt månelys. Men altså, sådan kan man, er jeg jo græsen.
0: Ja,
1: jamen. Okay, jeg havde troet, det var Roskilde, men okay, sindssygt. Royal Arena?
0: Ja, og nu siger jeg lige noget.
1: Spændende mand. Altså.
0: Da hun var flankeret af sine to næsten lige så kendte veninder,
1: ja.
0: Lucy Dacus og Julian Baker,
1: ja.
0: Da de spillede, så fik de lige præcis udsolgt i KB-hallen.
1: Ja.
0: Når hun er solo, er jeg altså ikke sikker på, at det fordobler salget. Men, Danmark, bevis, at jeg tager fejl.
1: Ja,
0: men,
1: det
0: er jo bare, fordi vi har jo så dårlig smag.
2: Amen. Og ved du hvad, note til alle. Husk at spørge jeres venner, der er Phoebe Bridges-fans, om de er okay, for de har muligvis en depression.
0: Ja, det er også rigtigt. Men jeg venter lige med at købe billetter til, at koncerten bliver rykket til KB-hallen.
1: Ja.
0: Jeg tror simpelthen ikke, at den kommer til at finde sted i Royal Arena. Jeg vil ønske det, men jeg tror, det er et for stort brød at slå op. Men hun kommer altså og spiller og lytter, hvis du er interesseret. Hun offentliggjorde koncerterne sin næste turné i fredags, og hun kommer og spiller i Royal Arena i København den 11. december i år. Hvad vil du sige, Becca?
2: Jamen, var der ikke også noget med, at hun kaldte en eller anden dude for en little bitch? Altså, hun har en flabet mund, Phoebe.
0: Jo, det er rigtigt. Hun, jo, det var fordi, at da hun var på Saturday Night Live, da hun spillede nummeret I Know The End, så sluttede hun med at smadre gitaren. Og så skrev David Crosby, den afdøde David Crosby fra Crosby, Stills & Nash, han skrev, I think it's pathetic, og hun svarede, you little bitch.
1: Det er rigtigt.
0: Det vil altid være
2: det
0: sjoveste i verden.
1: Det skal stå meget.
2: Ja, det skal stå meget.
1: Put it on kasket. You little bitch.
0: Ja, men seriøst. At få at vide af Phoebe Bridges, at man er en little bitch, det er det sjoveste. Nå, nu får I Phoebe Bridges med nummeret I Know The End, som altså gjorde, at David Crosby, han gik helt fra sans og samling.

0: I Know The End fik I her Phoebe Bridges. Phoebe Bridges, som altså smadrede sin guitar, da hun var på Saturday Night Live ved udgangen af det her nummer, som gjorde, at dengang levende David Crosby skrev, I think it's pathetic, og Phoebe Bridges svarede ham på Twitter, you little bitch. Lige nu, der skal vi forbi noget, der har skabt overskrifter efter og under Northside, fordi et af de største eksisterende britiske post-punk, vel egentlig bare punkbands, Idols, optrådte til Northside Festival her i weekenden. Og der sker altså det, og nu, jeg var der ikke, og vores kollegaer, der var der, har jeg ikke fået snakket med omkring det her. De fleste af dem har noget afspacering og ligger formentlig med et lille glas konjak på bjørneskindstæppet derhjemme og tager en chillaxer. Og, så jeg var ikke til stede, men hvis du lytter, var til stede, så vil vi gerne vide, hvad der er, der sker. Sådan som jeg har fået fortalt historien eller læst mig frem til. Så da Idols optræder, og jeg mener, at det er inden de skal til at spille nummeret I'm Scum, så siger forsangeren i Idols, Joe Talbot, I har også en royal familie. Han siger det selvfølgelig på engelsk, ikke? Jeg prøver at lave den på engelsk.
1: Ja.
0: You also have a royal family. Fuck the Danish royal family.
1: Det er hilarious for mig, det der.
2: Ej,
1: hey, ja. Hvad har I også? Hunde, det medder jeg. I har også en royal familie, det er jeg også. I har også regnvejr. I hate that too.
3: Yeah.
0: Det har jo gjort det her, at byrådsmedlemmet for Aarhus, Benjamin Simsek for Konservativ, sådan som jeg har forstået det,
1: ja,
0: har udtalt følgende, og nu kommer der altså et citat fra Aarhus Stifttidende. Er I klar?
1: Ja, meget gerne.
0: Man kan ikke komme til Danmark og fornærme kongehuset og vores værdier. Jeg har ingen holdninger til, hvad de mener om kongehuset i deres eget land. Men når man kommer til Danmark, skal man respektere det land, man spiller i.
2: Styr dig.
1: Hvad for noget?
2: Men der er da ikke noget galt, hvis man er imod monarkiet, det må man da selv om.
0: Det forstår jeg altså
1: heller ikke. Man må da også godt være imod folkestyret, eller mangel derpå, hvis man er der. Det hedder kunstnerisk frihed, eller du må da også godt holde en tale
0: plus,
1: og sige det.
0: Er det ikke også et demokrati, vi lever i?
1: Nej, sådan, hvor er det sindssygt.
2: Men er det sådan her, vi får det, når vi hører højreorienterede mennesker sige nederen ting? Er det sådan, at højreorienterede mennesker får det, når venstreorienterede mennesker siger nederen ting?
0: Jeg synes, det er ret vildt at drage en parallel, for det er logisk set. Altså, jeg forstår godt, du gør det, Becca, men det er bare sådan, jeg skal virkelig prøve at sætte mig ind i det sted, og jeg har tænkt nogenlunde de samme baner som dig, men jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor det skulle sætte PCK af en punkmusiker.
1: Er punk.
0: Er punk, og siger, der er jo aldrig nogen punkmusikere, der har været...
1: systemet, altså, selvfølgelig
0: kan I huske, God Save the Queen, som Sex Pistols sang, i hvornår var det 76?
1: Ja.
0: Det har da hele tiden været punk at være mod monarkiet. Og så i øvrigt også, jeg synes, det der underlige, den der underlige regel, som Benjamin for Konservativ opstiller for sig selv om, hvad han mener i sit eget land, når han er hjemme i hjemlandet, er fint.
1: Helt langt ud.
0: Ja, det er så underligt.
1: Den til.
2: Ja. Er det her cloud bait?
0: Det må det være.
1: Ja.
2: Er han lige blevet valgt ind?
0: Jeg tænker,
1: det er så noget, hey, det vil jeg ikke finde mig i.
0: Ja, fordi det er jo meget sådan en, undskyld, hvis jeg stereotypiserer jer, konservative politikere, der lytter med. Det er jo meget sådan en konservativ politikerholdning. Nej, nu er I punk.
1: Det er bare ikke en særlig sådan, hey, jeg elsker demokratiet holdning. Det er meget sådan en, jeg er imod demokratiet holdning. Det er mere sådan, jeg vil gerne have, I holder jeres, jeres meninger for jer selv. Det er så ikke så gennemtænkt af ham.
2: Prøv at høre, Benjamin,
1: og vi styrer, hvad folk vil sige og ikke vil sige.
2: Hvis du lytter med, lad pitten frigøre dig. Og giv den et besøg. Du kommer til at elske det.
1: Prøv det.
2: Den blå skjorte, den skal være beskidt.

0: Slow My Heart Down hedder det her fantastiske nummer af School of X. Og op til nyhederne, så får I en single fra Lykke Li, der efter sigende har lavet sit sidste album med albumet The After Party. Det er i hvert fald det, hun tror med. Men lad os håbe på, at hun laver en LOC, hvor det... Altså ikke, at hun går stand-up-vejen.
1: Det håber jeg faktisk også.
2: Selvom jeg tror, hun er sjovere end LOC.
1: Men er det, fordi hun ligesom udkommer i et andet navn eller et andet band?
3: Det er jo ikke til
1: at sige. Du er for ung kvinde til at stoppe.
0: Du har hele livet foran dig, Lykke Li.
1: Ja, nå, det kan være, du skal til at skrive nogle bøger, eller det kan også være, hun springer ud som sådan en spirituel vejleder.

0: Iran har nu afsluttet sine militære operationer mod Israel. Sådan lyder det fra Irans samlede kommando for landets væbnede styrker, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Iran rettede i aftes flere bølger af missilangreb mod Israel, som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Og det fik så Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. Meldingen fra Irans militær kommer efter, at USA's præsident Trump i dag har opfordret både Iran og Israel til at indstille sin angreb med det samme. Iran advarer dog i sin melding om hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe i Libanon. Den nye regering vil gøre bus og tog gratis for børn og unge under 22. I Fredericia har de allerede haft et lignende tilbud i knap et år, og med stor succes. Siden august har alle kunne tage Fredericias bybusser gratis, og i samme periode er passagertallet steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Og i Fredericia mener Dina Lund og Christian Sørensen, at det vil være en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
1: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
2: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Det koster Fredericia Kommune 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud, for det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt, siger hun.
3: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Det er endnu uvist, hvornår den nye SSFMR-regering regner med at kunne indføre den gratis offentlige transport for børn og unge under 22. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre, det skriver Ritzau. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden fortsat som løsgænger i Folketinget, og hun er også valgt til både Regionsrådet i Region Syddanmark og til Byrådet i Kolding. Skyet og udsigt til regn i det jyske, mens det holder tørt. Jo længere mod øst man kommer, mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævn vind fra et sted mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Erling Thisted.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter
1: i den her udgave af musiktjenesten, det er Becca Louise Armstrong og Mette Søndergaard. Og lige nu fokuserer vi på dig, Mette Søndergaard.
2: Ja.
1: Det er til spørgsmålet. Mm-hmm. Hvilken sang ynder du at høre på en roadtrip? Eller hvad er roadtrip-favoritten?
2: Ja. Det er jo simpelthen noget, som man kan scrolle med på. Og jeg synes også tit for mig, at det er noget, som også er sådan lidt, har lidt en melankolsk ting. Altså, jeg sætter tit sådan noget Celine Dion, eller Whitney Houston, eller altså, alle de der balladeagtige ting. Og det er jo nok, fordi de er pisse gode at skrue med på, ikke? Men noget, som også virkelig, jeg synes er fedt, nu snakker vi om Alanis Morissette tidligere i programmet, altså, jeg synes virkelig, der er mange af hendes sange, den der vrede, hvad er det nu, den her You Ought to Know, ikke?
1: Jo.
2: Den synes jeg virkelig også er en god en, hvor man virkelig kan få hele bilen op at køre. Men den her sang, det er en, du kan synge med på, hvor at selv hvis du kører for hurtigt igennem noget ørkenlandskab i USA, hvis du er på roadtrip, eller på en Bornholms landevej, og politiet kører op ved siden af dig, så vil de også synge med, som de gør, og sige, du behøver sikkert flat your tits. Du får ikke en bøde, fordi de er sådan her, I har for god musiksmag. Ja. Ladies.
3: I rocker for hårdt.
2: Så den går for nu, men selvfølgelig skal man lige ikke køre mere end 80 på en motortrafikvej. Så ja, det er selvfølgelig for Non Blondes. What's up?

0: har taget navn efter en af verdens bedste 80'er-film. En af dem med Sylvester Stallone i hovedrollen, der hed Cobra. Her fik I nummeret Geass med samme navn. Og nu skal vi altså forbi en af de største internetfænomener. Hvis I godt kan lide Akavet Emma, så skal vi altså forbi den originale udgave af det, som er hvem, Becca?
1: Jamen, jeg elsker alt, der er akavet. Og jeg elsker pomfritter. Og det spiser de i det her klip.
0: Det gør de nemlig.
1: Det er den britiske YouTuber, og som du siger, originale akavet Emma. Hun hedder Amalie de Moldenburg. Hun har det her program på YouTube, der hedder Chicken Shop Date. Hun altid får meget kendte mennesker ind, typisk musikere. Og så siger hun griner en ting til dem. Og det er et virkelig dejligt, forfriskende form for interview. Og hun, den anden dag havde hun en virkelig, virkelig prominent gæst, og de snakkede blandt andet om den her person, og det er Paul McCartney fra The Beatles, som var gæst. Helt vildt Sir Paul McCartney. Hun spurgte ham, hvor meget ketchup han godt kunne lide på sine pomfritter, og hun spurgte ham også, om man fik nogle privilegier ved at være slået til ridder, eller være Sir.
2: Hvad svarer han på det?
1: Han var sådan umiddelbart ikke vildt mange privilegier, men han er Paul McCartney, så han har jo røde løber alle vejene, hvor han går. Og så stillede hun ham et virkelig meget sødt spørgsmål, og det skal vi høre lige her.
3: Who's your favorite Beatle?
4: Favorite Beatle? Well, there's only one left. Now, currently, it's Ringo. During the Beatles, I think we all used to look up to John. Because he's like the, what is he? He was like the leader, even though there wasn't officially a leader of the group. And he was very witty. And so it was great to have in the group. I think all of us might have said John was our
3: favorite Beatle.
4: Yeah?
3: You're mine.
4: Am I?
3: Yeah.
4: Oh.
3: Yeah.
4: Hope you got that.
0: Seriøst, jeg kan ikke tåle det her. Jeg kan ikke tåle, at Paul McCartney er i en alder af 83 stadig så skarp og så sød, og han tror ikke på, når verden på programmet Chicken Shop Date siger, you're my favorite people. Oh, am I? I hope you got that. Og peger på kameraet, som om det er et stort øjeblik for ham. Det er så sødt.
1: Yeah.
2: Ej, hvor er det forfriskende. Og en så super stjerne out of this world, vores tids, en Mozart, som bare har benene på jorden.
0: Ja. Yeah.
2: Og, og det virker, som du siger, Jacob, oprigtigt, at han er sådan, ej, synes du det? Men også, jeg troede lige, at det kom, at hun sådan for sjov ikke vidste, at han var med i The Beatles.
0: Nå.
2: Og derfor, hun spurgte om det.
0: Ja, på den
2: men
0: måde.
2: Grineren.
0: Og jeg synes faktisk, det er enormt sympatisk og sødt, at hans go-to-reaction, når hun for første gang spørger ham, hvem er din favorit Beatles, så siger han, der er jo kun én tilbage.
2: Yeah.
0: Og det er ikke engang ham selv, han mener, det er Ringo.
1: Ja.
0: Det er mega sødt.
1: Ja. Og den ydmyghed, det er at sige John Lennon, også fordi der altså har været sådan en... De er blevet pittet imod hinanden, Paul McCartney og John Lennon. Jeg synes bare, det er den fineste ydmyghed. Altså, han er så mega cute.
2: Hørte ja, I, når I skal finde en ny pave, så synes jeg bare, man skal droppe det der med Paul ind McCartney. Og finde. Bare tage Paul McCartney.
1: Ja.
0: Hørte I P1 Morgen for et par uger siden, en fredag morgen, hvor de snakkede om Paul McCartneys nye album?
2: Nej.
1: Jeg har hørt nogle mennesker referere til det, du skal til at fortælle. Jeg kan fortælle det, men så kravler ned i min sko.
0: Så spillede de jo et spritnyt Paul McCartney-nummer. Og de lagde op til det sådan her, som, så vidt jeg har hørt, er den mest rockede på pladen. Og det er så et AI-nummer, som de spiller på P1, uden at vide det.
1: Hvordan?
0: I 30 sekunder.
1: Hvad siger du laver taleradio, uden at sige, du laver taleradio?
0: Nu.
2: Så det er ikke Paul McCartney, det er simpelthen...
0: Det er bare AI.
2: Nej, hvor er det pinligt.
0: Jamen, det er så sødt.
1: Ja. Må Gud være med jer, P1.
2: Ja. Der skal ikke lige google.
1: Kom lige en tur forbi redaktionen og blive skolet lidt.
0: Vi vil enormt gerne fortælle jer om musikradio. Men,
1: nej, vi er nogle møgunger. Undskyld, vi elsker P1.
0: Den kommer her.
2: Og men det der er for sindssygt.

0: Sådan lyder studieversionen desværre af den her sang. Og det, venner, nu har jeg hørt den anden AI-udgave så meget, at jeg faktisk foretrækker den her. Den her er mere mindeværdig.
1: Oh, det er pest. Det er så pest.
0: At AI-sangen er sgu ikke det fedeste. Nå, undskyld, lytter. Hvis I ikke ved, hvad vi taler om, så må I lytte til podcasten, fordi vi kan ikke gentage det hele. Jeg vil bare sige til P1 Morgenholdet. Det er kun for sjov. Jeg forstår det godt. At lave radio er uhyre stressende. Det kan det virkelig være.
1: Ja, det kan det.
0: Altså sådan, fra tanke til udførsel kan der gå et sekund, så nogle gange går det lidt for hurtigt, og så rører der en finger fadet, og det er kun for sjov. Lige nu, der skal vi til gengæld til noget. Apropos fejl, Becca, jeg vil gerne lægge hovedet på blokken og sige, at vi lavede en fejl for nogle uger siden.
1: Nå.
0: Vil du ind på det her, Becca? Kan vi snakke om det nu?
2: Ja, Jacob, vi lavede en fejl, og jeg i går så en fejl, fordi det er jo, fordi vi er The Lulu-fans,
1: mm-hmm.
2: Og det var en sød fejl, men det var fordi, at Interpol i slutningen af april, rockbandet fra New York, lægger en teaser op på deres Instagram om, der er sådan et øje, og så er der sådan en lyd og sådan noget hvid støj. Og Jacob og jeg, vi er jo sikre på, fordi vi er The Lulu store Interpol-fans, at nu kommer der ny musik.
1: Ja.
2: Så var det en offentliggørelse af en nordamerikansk tur, altså det mest snork, jeg nogensinde har hørt i hele mit liv.
0: Det er så kedeligt.
2: Så kedeligt.
1: Ja. Ja.
2: Og Jacob, vi har ikke rigtig snakket om det, siden vi var så
1: skuffet.
2: Vi var så skuffet.
0: Vi fik sagt det i ugen efter, at vi gik bodsgang, og vi var sådan, prøv at høre her. Jamen, jeg ved ikke engang, hvad man siger, når man sørger. Men vi var ked af det, og vi fik sagt noget lidt for hurtigt om, at vi var helt overbeviste om, det betød ny musik. Der er sket ikke en skid. Hvad er der nu sket, Becca?
2: Ja, venner. Og man skulle tro, at vi var blevet klog af skade, men nu tror jeg altså, at den er der. Interpol kommer med ny musik.
1: Fordi, ja, tak.
2: Ja, altså, men er det ikke guddommeligt?
1: I var forud for jeres tid. Det er der mange, der har fået hate for.
2: Vi er first movers. Jeg sidder og kigger på deres Instagram-konto, og Interpol har lagt en lille teaser op, hvor hele bandet selvfølgelig har jakkesæt på, fordi det er Interpol. Og så står der nede under, The mirror weighs a ton / see out loud. Og det her, det kan kun være sangtitler på singler, og så står der en dato, 9. juni. Det er i morgen.
1: Forhåbentlig ikke lavet af AI.
0: Og der er noget lyd, venner. Lad os nu prøve at høre lidt af det. Det starter meget svagt, ambient opbyggende, og så kommer der altså et ryg midt ind i, som lyder lidt mere sangagtigt.

0: det lovende, hva'?
1: Venner, jeg er ved at tisse i bukserne og høre den her teaser.
2: Kommer vi til at skide i nællerne igen, Becca?
1: Nej.
2: Kommer vi til at sige, at der er en ny sang på vej, uden at der er noget?
1: Nej, jeg tror på det nu.
2: Okay.
1: Og Daniel Kessler, guitarist i Interpol. Hvis man har set dem live, der er ham, der var de der små, søde hop. Han siger, at det nye album ligesom er mere eksperimenterende i sin atmosfærisk lyd og sådan sonisk tekstur. Og det taler jo så godt ind i det klip, vi hører her.
0: Absolut.
1: Og noget, der jo virkelig ville klæde dem, det er at det ved jeg ikke, være sådan lidt shoegazet. De er jo et postpunk-band, så de lyder støjende, men... Ej, venner.
0: Hvad betyder shoegazet?
1: Shoegazet, det... Hvor kommer ordet fra? Men det har
2: ordet
1: den her,
2: kommer decideret fra, at det var en masse musikere, der stod og kiggede ned i deres sko. Det er
0: der, hvor man ikke kigger på publikum, ja. Hvor man ligesom har sin egen fest.
1: Ja, ja, og så er det altid sådan... Det er lige meget med akkorderne og guitarlyden. Mm. Du skal bare drukne det i rumklang, indtil det føles nostalgisk.
0: Okay.
1: Ja.
2: Nu lyder det altså, lyttere, at der er en single på vej. Det kunne være i morgen. Det kunne tyde på, at albummet kommer til at hedde This Mirror Weighs a Ton. Mm. Og internettet siger den 28. august. Så nu ligger Becca og jeg hovedet på blokken. Vi risikerer at våge pelsen endnu en gang, men jeg tror altså, den er god nok nu.
1: Og jeg er nødt til at sige noget rigtig vigtigt. Og det her, det er derfor, venner, at jeg tror på, at det ægte sker. Mm. Paul Banks, frontperson i Interpol, han har afbladet sit hår.
2: Ja.
0: Og man afbladet, det gør man ikke bare, vel?
1: Nej, Mette, og det ved vi. Du afbladrer dig ikke dit hår, medmindre du har været igennem et breakup, eller du har en ny plade på vej.
0: Yes. Der havde du beviset.

0: Say Hello to the Angels fik her Interpol for deres fremragende debutalbum Turn on the Bright Lights. Lige nu, der skal vi ind og kigge til temaet, som altså er i den her uge. Hvad er din favorit roadtrip-sang? Og det er jo fordi, vi alle sammen nogle gange har lyst til at roadtrippe, og lige straks er det ferie, hvis man holder en rigtig staycation. Eller sågar, hvis man tager til udlandet, så er der jo sandsynligheden for, at man kan komme ud på en roadtrip. Spørgsmålet har fået rigtig mange besvarelser inde på B6 Facebook-side. Bo, han skriver Dire Straits med Money for Nothing, og Metallica med Fuel og Wherever I May Roam. Det kan være, vi hører den senere i udsendelsen. Pernille går med Three Doors Down med Kryptonite, og Tom Cochran med Life is a Highway.
1: Ja!
0: Også fedt.
2: Hvem er de her seje mennesker, der har så god smag?
1: Ja, jeg vildt.
2: Three Doors Down.
0: Skal vi lige se, om vi har den to sekunder?
2: Rip.
0: Ja, han døde jo forleden.
2: Nå, for søren. Jeg er ked af at høre.
0: Jamen, var det ikke derfor, du sagde rip?
2: Hvad? Hvad sagde jeg?
0: Du sagde rip.
2: Rip. Så det kan jeg
1: ikke huske. Det er fordi, du bare savnede bandet.
2: Hvor er vi
1: Three Doors Down.
2: Hvad dag er det? Hvem er jeg? Undskyld. Jeg kan godt have noget...
1: Tourette.
2: Jeg kan godt have nogle opmærksomhedsforstyrrelser fra tid til anden.
1: Ja. Men det er for der... Lytterne skal jo også vide, at du sidder og laver små spyd. Du løber og laver små svær i noget metal.
2: Jamen,
1: for at holde også... koncentrationen. Og jamen, det er mega fedt.
2: Jeg vil ikke have vores redaktør høre det her, fordi du skal vide, Stine, jeg tager mit arbejde alvorligt.
1: Det gør du. Det er bare different mind, different strokes for different folks.
0: Jeg skal høre det her, inden jeg falder i søvn. Samtalen går sådan her. Vi skal høre noget Three Doors Down. Rip. Ja, han døde jo for nylig. Siger du hvad? Gjorde han det? Hvorfor siger du rip?
2: Undskyld, jeg ved ikke, hvorfor jeg eksisterer.
1: Men nu hører vi noget Three Doors Down.
2: Ja.
1: Tror jeg.
0: Vi kommer her.

0: Trip Tonight fik I her af Three Doors Down. Hvil i fred, forsanger i Three Doors Down. Det er et par... Brad Arnold hed han, det er jeg ret sikker på, gik bort for et par måneder siden. Lige nu, der skal vi altså forbi et band, der lever i bedste velgående. Og God help dem, hvis der ikke er Europa-paller i nærheden. Vi skal nemlig forbi Infernal. Hvad er det, der sker med dem?
1: Der er en ny udgivelse, og jeg kan sige, det hedder Club Sunrise, og det er Infernal. Og der tænker I nok, nå, de udgiver noget ny musik. Nej, det gør de ikke. Ja. De udgiver, udgiver. Det er sprudt, du. Det hedder Club Sunrise, og det er en rom, som er med smag af rom, kokos og orange. Siger jeg. Anyways, hvad er sin smag? Meget flot, flaske ting og blablabla. Det, der er grineren for mig, det er bare, okay, det er

0: Og ellers alkohol, og hvem vil ligesom have det på deres brand, og det er selvfølgelig en masse af vores kunstnere, rock and roll, whiskey in the jar kind of guys. Volbeat har selvfølgelig lavet en limited edition rom for Jamaica og bla bla bla, jeg skal komme efter dig i en fin kasse. Den koster simpelthen bare lige 1.400 kroner.
1: Michael Poulsen, du skal slappe af.
2: For en flaske rom?
0: Ja. Hold op. Limited edition, styr jeg. Skal jeg ikke have noget af.
1: Jeg troede, Infernal lavede vodka. De råber vodka party.
0: De har lavet gin også, men nu kommer der så en rom. Rammstein, de er så lidt mere fair. Der kan du altså få en blueberry gin til 350 kroner.
2: Mm-hmm.
0: Så har vi AC/DC. Der kan du få tequila. Der er prisen også omkring de der 450. Bob Dylan, hold nu fast. Han er også med på en Heaven's Door bourbon whisky, og har lavet et samarbejde med destilleri. Der var alligevel sådan, Bob, der føler du går lidt ned min stige i forhold til integritet og sellout. Hvordan har I det med det?
3: Ja. Meget splittet.
0: Ja, jeg håber, det er et meget, meget, meget, meget lille niche destilleri i USA. Ja, det var bare lige, at Alice in Chains er også ude og har lavet en masse skøn alkohol af tequila og vodka, og hvad skal give dig?
3: Motorhead må jeg sige noget kedeligt?
0: Ja.
3: Og jeg ved godt, nu lyder jeg altså lidt for straight edge-agtig.
0: Ja.
3: Jeg synes bare ikke, det er sejt at lave alkohol længere.
0: Det synes jeg heller ikke.
3: Undskyld.
1: Nej, undskyld, jeg afbryder dig.
3: Nå, men bare gå amok.
0: Jeg var sådan en infernal. Hvorfor laver I ikke netop sådan en mocktail?
3: Ja.
0: I har lavet en sådan, til alle dem, som godt gider at drikke noget lækkert. Jeg synes, det er lidt kikset. Er det okay?
3: Ja, det er da passé.
1: Jamen, de bekræfter
0: især danske bane med den alkoholkultur, vi har og sådan noget.
1: Jamen, de bekræfter stereotypen om, at alle musikere har alkoholproblemer, hvilket de har, så folk skal slappe af.
0: Ja.
1: Og blive ædru nu.
2: Ja, we're not helping.
1: Og forsøgeren for Alice in Chains, han lever ikke engang længere.
0: Nej, præcis.
1: I kan google, hvorfor.
0: Ja. Det er ikke så sejt, og jeg føler, at det er en til en sådan lidt en pengemaskine. Og altså, Dennis Tusen kommer også ud med shampoo, det gør Gunnbryt også og sådan noget.
1: Shampoo vil jeg hellere have.
0: Men altså, og Johnny Madsen lavede også shampoo.
3: Ja, det gjorde
1: han. Havde flot hår.
0: Så det er jo ikke fordi, at folk med et brand ikke laver produkter, som er andet end bare en t-shirt, men det er stadigvæk...
3: Ja. Jeg håber ikke Barcelona-drenge, fordi nu spiller vi lige jer. Vi kan jo ikke så godt spille Infernal, men jeg kan lave en fin overgang. Infernal
1: de drikker vin og rom.
3: Ja, se, det var ikke det, jeg ville lave. Så, men jeg kiggede på den og tænkte, er det den joke, jeg går i retning af? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg kan fortælle jer, Infernal havde From Paris to Berlin. Barcelona er Indie Infernal, fordi de lavede fra vin til rom.
0: Ja.
3: Og man kunne også have lavet noget med...
0: Det er en skidegod bro, det der.
3: Jamen, tak skal I have. Det er radiovært for, pris forbigået radiovært broen der.
0: Jamen,
3: fra vin til rom får I her med Barcelona.

0: fra Wien til Rom fik I her af Barcelona. Inde på B6 Facebook-side, der har vi fået en besked og et svar til den besked, så lytter det med at holde tungen lige i munden, fordi jeg tænkte også umiddelbart, der er noget, der ikke rigtig passer jer. Jesper skriver nemlig til os til spørgsmålet, hvad er din favorit roadtrip-sang? Så skriver Jesper, det er uden sammenligning hele Queens of the Stone Age Songs for the Deaf. Så kan man også lade, som om man hører amerikansk radio ude i ørkenen på et roadtrip. Eller...
1: Ej, sejt. Ja.
0: Deftones med Be Quiet and Drive, Far Away. Og så skriver Jesper med James Keenan som medskribent og sanger. Og så er der en, der kommer mig i forkøbet og skriver, det er rigtig gode bud, men er det ikke Passenger, hvor James Keenan er inkluderet? Så skriver Jesper, nu skal de yngste lige væk, for der er beladet, for der kommer et kraftudtryk. Fuck mig, det der er rigtigt. Det var nok egentlig det nummer, jeg tænkte på, men det er jo for et helt andet album. Det er rigtig mandag i dag, ved du hvad, Jesper?
1: Ja, I to skal mødes i virkeligheden.
0: Ja, for det første, I lyder som nogle gode venner, hvis I ikke allerede er det. Mødes i virkeligheden, ha' det fedt, og vi går altså nu en gang med dit bud, Passenger, fordi det også bare passer virkelig, virkelig godt på det her tema. Passenger får I her, Deftones.

0: Like Tongue fik I her i Yeah Yeah Yeahs fra debutalbummet, der hedder hvad, Becca?
1: Fever to Tell.
0: Er det verdens bedste debutalbum?
1: Ja.
0: Det er i hvert fald et af dem. Hold kæft, det er godt. Op til nyhederne, så får I et band, hvor I, at en af aktørerne fra bandet på Northside spillede en koncert her forleden. Jeg taler om Jack White fra bandet The White Stripes. Og han spillede formentlig, går jeg ud fra, Seven Nation Army hen imod slutningen af sættet på Northside. Tænker jeg bare. Det vil være oplagt, hvis nu jeg lavede en setliste på vegne af ham. Hvad sker der i nyhederne? Nej.
1: Ej, er vi allerede færdige for i dag?
0: Ja, det er virkelig fløjet afsted. Okay, der er borgere på Læsø, der igen kan ringe 112. Jeg vidste ikke engang, at de havde haft et tilfælde af, at de ikke kunne ringe 112. Så er der kraftig røg for brand i Søborg.
1: Nej, not Sea Castle.
0: For helvede. Folk i 2860, pas på, venner. Mm. Så er der Bødskov, der insisterer på at føre stram udlændingepolitik, rapport om screening af statsborgere, og så står der ikke mere. Men altså, ja. Det er formentlig noget af det.
1: Ja. Det lyder så også.
0: Det lyder så også. Ja. Op til nyhederne. Seven Nation Army. Husk at blive hængende, for der er masser af skøn musikformidling her på kanalen. Sig farvel, Becca.
1: Vi ses, venner.
0: Sig farvel, Mette.
1: Vi ses.

0: Forsvarsministeriet har ikke haft et overblik over de samlede udgifter til de første F-35 kampfly, der er blevet 14 milliarder kroner dyrere end først antaget. Og det får nu kritik fra statsrevisorerne, der er politikere udpeget af Folketinget til at kontrollere, at staten bruger skatteborgernes penge ordentligt. Da Folketinget i 2016 besluttede at købe 27 F-35 kampfly i USA, fik politikerne at vide, at det ville koste 57 milliarder kroner. Siden er udgifterne steget, uden at Forsvarsministeriet har holdt tilstrækkeligt øje med det eller informeret Folketinget, og så endte flyene med at koste 71 milliarder kroner, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
1: Det er jo klart, når man indkøber så stort, som man gør her, så vil det være et betydeligt risici forbundet med det. Men netop når der er store risici, så har man jo en ekstra forpligtelse til at følge det nøje og hele tiden gøre status. Det er skatteborgernes penge, 14 milliarder, det er et stort beløb.
0: Og hvis Forsvarsministeriet havde fortalt om prisstigningerne undervejs, kunne Folketinget have bevilget ekstra penge eller justeret projektet. Nu kommer regningen på én gang, og det kan få negativ indflydelse på forsvaret, siger Mette Abildgaard.
1: Det kan betyde, at flyene ikke får så mange timer på vingerne, som det var intentionen, da man købte flyene. Det kan betyde, at man ikke kan lave den overvågning, man gerne ville med de her nye F-35 fly. Så i sidste ende kan det jo have konsekvenser for dansk forsvar.
0: Og Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det er enigt i kritikken og tager den meget alvorligt. Og på baggrund af kritikken vil Forsvarsministeriet følge de forventede udgifter endnu tættere på de yderligere 16 F-35 fly, der siden er blevet bestilt. Et kulørt slagsmål for millioner af kroner udspiller sig i de her dage i retten på Frederiksberg i København. Her har erhvervsmanden Jesper Casey Nielsen stævnet smykkekoncernen Pandora for at have snydt ham for 824 millioner kroner, og det er plus renter. Jesper Nielsen havde en årrække succes med at sælge Pandoras smykker i Tyskland, og mener, at Pandora har snydt og fusket med regnskaberne for at undgå at betale ham en efterbetaling på de mange 100 millioner kroner, mens alle andre tjente store penge.
2: Jeg kan ikke forstå det. Hvorfor det var, at de har udbetalt kæmpe bonusser til alle inde i selskabet. Selskabet tjente jo, som du også selv ved, milliarder. Axel løb derfra med 20 milliarder. Alle tjente milliarder millioner.
0: Sagen kørte først i en lukket voldgift, hvor ingen af parterne måtte udtale sig, men Jesper Nielsen mener, at der er kommet nye oplysninger frem i sagen, som gør, at den skal køre ved retten. Og journalist Ole Hald, du er forfatter til et par bøger om Pandora og Jesper Nielsen, og netop kommet tilbage fra byretten, hvor du følger sagen. Hvad er det for nogle nye oplysninger, Jesper Nielsen mener, der er kommet frem?
3: Jamen, der blev ført et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før i en retssal, nemlig Jesper Møller, som er en meget centralt placeret direktør. Det var han dengang, og han lagde nye oplysninger frem, blandt andet, at han fik direktørbonusser, fordi han faktisk skaffede gode resultater i det selskab, som endte med at komme ud med et rigtig dårligt resultat. Så han skabte noget polemik om det. Derudover så sagde han, at der faktisk blev konspireret i Novo Nordisk øverste ledelse om, hvordan man kunne undgå, at det her det skulle ende med, at Jesper Nielsen og hans familie skulle have en masse penge, at man simpelthen ville prøve at tilrettelægge sagen sådan, så de ikke fik nogen penge. Så det var også en ret interessant oplysning, der kom frem der.
0: Og sådan en retssag er vel dyr. Hvordan finansierer Jesper Nielsen den?
3: Meget utraditionelt. Han er i gang med at sælge mini-andele, hvor helt almindelige mennesker kan købe sig en andel i slagsmålet i håbet om, at Jesper Nielsen så vil vinde slagsmålet og kunne udbetale en større gevinst til alle dem, der køber. Meget utraditionelt, og Forbrugerrådet Tænk advarer mod den her metode.
0: Og bliver der sat et endegyldigt punktum med den retssag, der er i gang nu?
3: Det tror jeg ikke, man skal regne med, for Jesper Nielsen han siger allerede nu, selv hvis han taber her, så går han videre i en ny form for voldgiftssag til næste år. Han vil blive ved, indtil han vinder, siger han i dag foran retten.
0: Og Pandora siger i en udtalelse, at sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og at hverken Jesper Nielsen, hans mor eller søster har noget krav mod Pandora. Deres krav og hele sagen er dermed absurd, mener Pandora. Og tak til dig, Ole Hall. Borgerne på Læsø kan nu igen bruge deres fastnet og mobiltelefoner, det meddeler Nordjyllands politi, efter at et kabelbrud ved middagstid betød, at alle telefonlinjer gik ned på øen i Kattegat. I flere timer var det derfor også umuligt at ringe 112 i nødstilfælde, men det kan man nu igen, meddeler politiet. Under nedbruddet blev Læsø-borgerne bedt om at kontakte politi, ambulance eller brandstationen ved at opsøge dem fysisk på hovedgaden i byen Byrum. Det var et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, der var skyld i, at telefonkablet til Læsø blev gravet over, og politiet har i løbet af dagen haft ekstra personale på øen, der har omkring 1700 indbyggere. Skyde med byer og regn i Jylland, mens det holder tørt længere mod øst mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævnvind, der kommer fra et sted mellem syd og vest og drejer længere mod øst i løbet af dagen. Henrik Hinchely orkestrerede radioavisen her til eftermiddag.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

E.G. og nummeret Big Mistake. Programmet her, det hedder Toner. Du er på B6, så det vil sige, kære ven, du er hjemme, og du elsker det.

0: Snuggle og nummeret Suntan. Og B6.
1: Velkommen til Toner på B6. Ja,
0: tak. Hvor hyggeligt.
1: Hey. Toner med Carsten.
0: Dermed velkommen til programmet for om og med den danske musik, hvor du i dag får en sprit ny single med landets største og måske eneste fodboldband, nemlig Foncoir. Singlen er først ud på fredag, men du får den allerede i dag, og det samme gælder for nummeret med Godt Gået Frej, som du også får en intro til. Vi kaster os over en væskeægte symfoni. Det glæder jeg mig meget til. Hævet op efter de store, traditionsrige, klassiske, musikalske dyder, men tilsat indie-rytme, elektroniske beats og en af verdens største legendariske skikkelser, når vi taler punkmusik. Legenden, han hed Wayne Kramer, blandt andet fra bandet MC5, og det er en fyr, der er langt fra er dansk. Men det er fyren, der har sat sin ven Wayne Kramer stævne på den her symfoni, så værket kunne se dagens lys for et par uger siden. For at gøre forvirring total, så bor den danske fyr i Norge og har en svensk bedstefar, og har blandt andet en fortid i The Setting Sun og The Good, The Bad. Og fyren, han hedder simpelthen Adam. Vi kigger lidt på den umulige top 100-liste, som DR har sat dig stævne, og du måske også ovenikøbet har været med til at stemme på. Vi siger tillykke til Wenzelsko Machine og til Young, der har album, der fylder henholdsvis 15 og 10 år. Vi kører lidt ned i et lille pinligt, palotisk, personligt fanboy-moment i weekenden, når vi taler elektronisk musik og meget mere. Det her, det er Kajak. Ind i solen.

Nå, men altså svært at være fantastisk. MSC Sted Hører Høl med Andreas Oddbjerg. Hello. En sang er skrevet til mig. Senere der kommer jeg med en afsløring. Og det er sådan en afsløring, som du har gået grublet så længe over, at du slet ikke kan huske det. Så nu mener jeg da bare lige om det. Afsløringen, det er, at jeg har fundet ud af, hvor mange træer, der bliver omtalt på det seneste album med Mellemblond. Og det er netop sådan, at Mellemblond er et navn, som jeg holder virkelig meget af, og har heldigvis haft fornøjelsen af at kunne spille sange med Mellemblond i radioen igennem mange, mange år. Og på flere af Mellemblonds plader, der opstår træer undervejs, altså bliver omtalt, bliver sunget om, måske ovenikøbet også til. Sangskriveren Christoffer Munk Mortensen har det nemlig med at plante et træ i mange forskellige sange. Så spørgsmålet er, hvor mange træer er der på den her seneste plade, som udkom for et par uger siden? Albumet hedder Sikke en dag, og det rimer jo egentlig meget godt med Sikken et træ eller noget i retning. Vi finder ud af det hele lidt senere i udsendelsen. Og husk, du er jo altid velkommen til at dele en oplevelse med den danske musik med mig. Du fanger mig på sms'en 1212. Skriv på 6, din besked, dit navn, send sms'en afsted til 1212, eller skriv tryk ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Forleden dag, der hørte jeg Rigmor præsentere deres seneste single forud for et kommende album senere i år. Og det er en sang, der vel egentlig er lavet om deres eget band til deres eget band. Altså mere eller mindre en sang om sig selv. Og jeg må bare sige, at de fire personer, der er med i Rigmor-bandet, er nogle af de mest sympatiske mennesker, jeg har mødt, når jeg har haft fornøjelsen af at møde dem til et interview eller opleve dem lidt ud af øjenkrogen. Og måske er det landets mest rodfæstede band. De har i hvert fald hinandens ryg, samtidig med, at de hviler meget i sig selv som mennesker og som musikere. Og det er virkelig beundringsværdigt at stå over for sådan nogle mennesker. Du kender det jo sikkert selv. Hvor det bare stråler ud af dem, at der er bare en samhørighed med dem som band også. Og jeg har glædet mig meget til, at den her single ligesom landede, fordi det siger meget om Rigmor i sig selv. Og der er selvfølgelig også nogle ordspil i det her, som man kan relatere til nøjagtigt det, der bliver omhandlet i teksten, selvom man ikke er med i et band. Så på den måde er det jo ikke en decideret bandsang, men den hedder nøjagtigt det samme som deres handle, altså det, som de kalder sig selv på sociale medier, nemlig Rigmor for Life.

0: Primo for Life. Hentet fra et kommende album med naturligvis bandet Rimor. Du lytter til Toner. Jeg er den, der har den store fornøjelse af at sidde sammen med dig hver evig eneste mandag, eller når du vælger at høre ugens aktuelle episode, naturligvis via DR Lyd. Og jeg er sådan en, der har lavet radio i mange år, og nogle gange bliver jeg spurgt, hvordan kom du egentlig ind i det her radiomedie? Og det gjorde jeg engang. Jeg laver en lang, lang historie, virkelig kort. Jeg gjorde det engang i starten af 90'erne. Jeg ringede rundt til alle mulige mennesker i medieverdenen og bands og koncertsteder og alt muligt, og var virkelig en pæn end der telefonrør dengang, fordi jeg skulle bare lige høre, hvad var der op og ned, og hvad var der nyheder og den slags ting. Jeg kimede en fyr ned på radioen, som hed Peter Genil, og det gør han stadigvæk. Han laver ikke radio længere på DR, men han havde nemlig et radioprogram, som jeg virkelig, virkelig, virkelig godt kunne lide. Og jeg blev ved med at spørge ham om alle mulige mærkværdige spørgsmål, som han ikke havde en jordisk chance for at svare på, fordi jeg var dybt nede i en undergrundsgenre, et sted, som de færreste vel egentlig havde nogle øjne på, og slet ikke en fyr som ham, som satte en stor ære i at lave sine radioudsendelser rent, rigtig, rigtig godt håndværksmæssigt og præsentere masser af den musik, som var tilgængelig for alle mennesker, og ikke så meget undergrundspræget som mig. Men jeg blev ved med at ringe til ham, indtil da han en dag ringede til mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme ind og prøve skud og være aflyser for hans program. Og det gjorde jeg så, og så fandt jeg stille og roligt ud af, hvordan at tingene hang sammen på datidens DR. Og så har jeg sådan set været i DR-regi lige siden. Jeg har ikke nogen uddannelse, jeg har ingen plan B, og det har jeg fortsat ikke, så jeg er jo bare glad for at sidde her. Og det er en lille historie, som knytter sig til det næste.
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
0: Og det er en ny single med Von Quar. Den hedder Ingen Bund og udkommer altså på fredag. Ingen Bund er skrevet ud fra frustrationen over de forventninger, der følger med spørgsmålet om, hvilken vej man vil vælge i livet. Hvad gør man, når det, man brænder for, ikke passer ind i den klassiske uddannelses- eller karrierevej? Så det her, det er en hyldest til dig, der går dine egne veje, til dig, hvis drømme ikke passer ind i de traditionelle rammer, og som forfølger det, som du tror på, også når det ikke står på listen over de fornuftige karrierevalg. Det her, det er Von Quar og en sang, der hedder Ingen Bund.
2: Alle ved, hvad du skal nå, min kære ven. Se, at dem, som aldrig fik deres tro igen.

legendariske Kelly, hentet fra albumet, som hedder Conkylie, eller Conkylie med When Saints Go Machine. I de her dage er det rent faktisk 15 år siden, at When Saints Go Machine udkom med Conkylie-albumet. Og det blev også virkelig vel modtaget dengang, også på den danske scene. Men udkom ellers på det tysk-baserede studio K7, eller K7, et pladeselskab, som havde til huse i Berlin. Det har de vel egentlig stadigvæk, og et selskab, som også kunne bryste sig af masser af andre elektronisk baserede artister, som Errol Alkan, der var Krüter und Dorfmeister, Guy Called Jared, Tricky, og mange, mange flere, som også er på K7, eller K7, og When Saints Go Machine, altså også absolut et af navnene. Så tillykke til de første 15 år for et fedt, fedt album, fordi hele den plade, den spiller. Og jeg synes også, jeg så en anmeldelse forleden dag, da jeg sad og kiggede lidt på nogle gamle skriverier, eller tidligere skriverier omkring lige præcis den her plade, at det er sådan en plade, som man ville håbe og ønske, at When Saints Go Machine ville lave. Og nu når jeg fat i den elektroniske ende, så mødte jeg forleden dag en fyr, som fortalte, at han synes, at når jeg lige skruer op for den elektroniske musik i programmet her, så er han faktisk helt på. Og det er gjort inden for et stykke tid, fordi i løbet af de sidste uger er der kommet en lille historie, der har ramt en eller anden historie over af en eller anden art, netop hvor du ravede i 90'erne, og hvilken dansk musik du ligesom ravede til. Det startede egentlig som en bisætning, fordi det er en del af det danske musikspektrum, som jeg i hvert fald ikke har været så bekendt med i op igennem 90'erne, fordi jeg havde mit hoved nogle helt andre steder, nogle helt andre undergrundsprægede miljøer. Så den elektroniske musik fra dengang er jeg ikke så forfærdelig velbevandret i. Og det er jo ikke fordi, at den her fyr, som jeg mødte forleden dag, egentlig gav udtryk for, at han selv havde ravet. Der måske var han også lige en omgang for ung. Men han kunne i hvert fald godt lide, at når vi ramte noget af den her elektroniske bund. Og det gør vi så også her. Fordi forleden dag, der mødte jeg nemlig to andre fyre. Og der havde jeg sådan et fanboy-moment, som jeg vel egentlig også bare startede ekstremt pinligt, det vil jeg bare sige. Jeg mødte nemlig Thomas og Torsten. Kender dem udmærket, egentlig, fordi jeg har arbejdede sammen med Torsten i sin tid på P3, da han lavede nogle programmer, og jeg lavede nogle andre programmer, men vi sad på samme redaktion. Han går også under navnet DJ Buddha. Og Thomas har jeg interviewet måske 14.000 gange, og det har jeg primært gjort omkring hans musik som DJ TOM, eller nogle af de andre projekter, han har været kastet sig ud i. Men jeg så de to kom gående side om side. Og det har jeg ikke set meget længe, for det er faktisk længe siden, jeg har set de to fyre. Så jeg ser dem, og jeg spæner faktisk efter dem, altså spæner så meget af

Tålmodige som bare foran. Så vi fik faktisk en krammer og en ganske kort snak. Og jeg har efterfølgende også undskyldt, for det var slet ikke Banzai Republic, som sagt. Fordi DJ TOM og DJ Buddha er indbegrebet af lige præcis det, vi hører her. Nemlig

Og så har jeg simpelthen bare efterfølgende naturligvis gået lidt tilbage i arkiverne og fundet albumet The Song Is In The Drum. Et album, som med Lulu Rouge, der efterhånden er blevet en teenager, men også en velvoksen teenager, fordi det er fra det tungeste dyb. Og hvis du har været med på P6 igennem flere år, så er jeg ret sikker på, at der er flere af sangene, der egentlig vækker genklang. Et album, som i sin lyd og sin udformning bare er fuldstændig fænomenalt lavet. Og så er det også på vokalsiden ret fedt og spænder ekstremt bredt fra den på det her tidspunkt relativt unge og måske også lidt uprøvede Asbjørn til Anisette fra The Savage Rose og så en masse andre vokaler, som kommer ind over, som man også ligesom stille og roligt bliver introduceret for. Blandt andet Fanny Osk, som er på nummeret Sign Me Out.

Ej, det er altså fed lyd, er det ikke det? Lulu Rouge med Fanny Osk, og jeg genhører med nummeret Sign Me Out. Og den ene del af Lulu Rouge, altså, det er DJ TOM, som igennem mange år også har været en sparringspartner med Trentemøller. Trentemøller dukker rent faktisk op på en single med Noisiera. Noisiera er også Nana Nørgaard, som igennem flere år har lavet musik under det her synonym Noisiera, som er over i det mørke og det, ja, de nærmest dystre indie, kan man vel nærmest sige. Og der er mange gode ting at komme efter på de udgivelser fra Noisiera. Blandt andet den her single, som hedder Exhaust Hoods, som her er i Trentemøller Rework, som blev lavet for ikke så forfærdeligt længe siden. Det var i hvert fald der, det udkom, og nu får det sit første spin her naturligvis i toner.

alpaka og flue i et spin. Lidt senere i denne udsendelse får du blandt andet iSame. Vi går lidt på rov i DR's vanvittige projekt, som hedder Top 100. Og så skal du altså også stikke ørerne i en symfoni, som blandt andet er lavet af en fyr, der hedder The Adam, og også af legendariske Wayne Kramer. Det er det, Jacob Bellens, Kasper Bjørke, Young Again.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft styr på udgifterne til de milliarddyre F-35-kampfly, der er gået langt over budgettet, og det møder hård kritik fra en række partier i Folketinget. Et af dem er Enhedslisten, hvor Eva Flyvholm er forsvarsordfører.
2: Det her, det er helt uværdigt for et demokrati, fordi vi er nødt til at kunne regne med, at de tal, der bliver lagt frem, før de politiske beslutninger, de skal tages, at de faktisk holder. Og det har de helt åbenlyst ikke gjort i forbindelse med købet af de nye kampfly her.
1: Da politikerne for 10 år siden besluttede at købe 27 F-35 fly fra USA, fik de at vide, at prisen var 57 milliarder kroner, men regningen endte med at blive på 71 milliarder. Det har fået statsrevisorerne til at kritisere Forsvarsministeriet for hverken at have holdt ordentlig øje med prisstigningerne eller orienteret Folketinget om ekstra regningen. Forsvarsordfører Dennis Flydtkjær fra Danmarks Demokraterne kalder det meget alvorligt.
3: Når man ikke har styr på det som det her, jamen, så er der jo noget, vi får mindre af, og det er jo så andet forsvarsmateriel, hvis man ikke har mere åbenlyse og styr og gennemsigtighed.
1: Ja, og Liberal Alliances ordfører Carsten Bach forlanger nu fuld gennemsigtighed.
4: Derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til nu at få den nye forsvarsminister til at fremlægge en samlet økonomisk oversigt over F-35-projektet, sådan at vi ved, om der ligger yderligere ekstra regninger.
1: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus er på tjenesterejse til Cypern, men Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det vil følge udgifterne tættere i den næste bestilling på de nye 16 F-35 fly. Særligt en af de største danske virksomheder har mistet værdi på fondsbørsen i dag. Medicinalaktien Zealand Pharma lå her kort før børsen lukkede til at falde med omkring 23%. Zealand håber på at kunne sende et vægttabsmiddel på markedet, men i et nyt forsøg med medicinen måtte mange af deltagerne trække sig fra studiet på grund af bivirkninger som opkast og diarré, det siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.
5: Og i det her tilfælde, jamen der er det sådan, at der er simpelthen for mange, en femtedel af dem, der har været med i forsøget, som er droppet ud. Og det er jo ikke noget, investorerne synes særlig godt om.
1: Zealand Pharma-aktien er faldet med omkring 70% siden kursen toppede i sommeren 2024, og dermed har aktien haft et omtrent lige så stort fald i kursen som Novo Nordisk. Og generelt er medicinalaktier gået fra at være rimelig sikre investeringer til at være mere usikre papirer, siger Per Hansen.
5: Også inden for medicinal, jamen der er det sådan, at aktiemarkedet er lunefuld, og de forskningsprojekter, man kommer med, det er jo ikke givet, at man rammer hver eneste gang langt fra, og hvis man rammer ved siden af, jamen så er investorerne meget mistrøstige, og de er meget hurtige.
1: Og samlet set faldt aktierne i det danske C25-indeks med lidt mere end 1% i dag. Sommerferien er for nogle familier også lige med økonomiske bekymringer om, hvor langt pengene kan række. Og derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen er det tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
6: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med tre kugler. Og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
1: Ja, selvom fødevarechecken, der er blevet udbetalt her i løbet af foråret, var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, peger Nina Thomsen på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
6: Fødevarepriserne har steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at man har, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn, ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
1: Og Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner for hvert hjemmeboende barn under 18 år, og der kan søges om støtte til maksimalt 3 børn. Og muligheden for at søge lukkede i sidste uge. Folketingsmedlemmet Cecilie Livet Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre. Cecilie Livet Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden da fortsat som løsgænger i Folketinget. En skyet omgang resten af dagen med regn og byer i Jylland, mens det ser ud til at holde mere tørt længere mod øst. Mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra sydlige retninger.
0: Velkommen til P6.

0: Den er min mand, Harline Bak med Isaac.
1: Toner med Carsten Holm.
0: Og dermed rigtig hjertelig velkommen tilbage til musikken, naturligvis. Den her mandag eftermiddag direkte på P6 fra et smukt, dejligt radiostudie i Aarhus, sender jeg til dig. Og lige om lidt, så kan du høre noget om en symfoni, som er blevet lavet af en dansk fyr, som hedder The Adam. Og han har Wayne Kramer med fra MC5. En indspilning, der blev lavet ganske få måneder, inden Wayne Kramer måtte forlade den her verden. Du får det hele lidt senere, naturligvis også lidt omkring Youngs album A Youthful Dream, som fylder 10 år. Vi slutter som altid af med den smukste sang, du kommer til at høre i dag, inklusiv også lidt omkring DR's top 100. Det her, det er lige nu på min top 1. Det er det Bending Backwards, Københavner Trio. Nummeret er I See You From Here. Velkommen til Toner.

bending backwards. I see you from here. Udsendt på et lille københavnerlabel, som hedder Pink Cotton Candy. De udsender den her single, ligesom alt deres andet, på nogle streamingtjenester, som ikke er Spotify. De er heller ikke på meta-orienterede platforme. Det her nummer, det har jeg hørt mange gange på Bandcamp. Åbenbart så mange gange, så nu kan jeg ikke høre det mere, medmindre jeg betaler. Og det gør jeg gerne. Men jeg kan kun betale med PayPal. Min PayPal-konto kan jeg ikke få til at virke. Så det er godt, at jeg har muligheden for at spille det her nummer i radioen. Det er For Me, David. I See You From Here, Bending Backwards.

lytter til Toner. Normalt har vi bare dansk musik på programmet, som om det ikke er nok. Men vi bryder lige rammerne en lille smule, fordi vi skal lige lytte til nogle virkelig legendariske toner, som lyder sådan her.

0: For nogen er det her band endnu vigtigere end Iggy Pop and the Stooges, for den sags skyld. Virkelig et legendarisk punkorkester, MC5. Med mig har jeg nu en fyr, som hedder Adam Olsson. Velkommen, Adam. Du laver også musik under navnet The Adam.
1: Ja, tak for det.
0: Og du er ikke en del af MC5, men du har et kæmpe forhold til den gennemgående figur, og virkelig også en legende, ham som hedder Wayne Kramer.
1: Ja, det har jeg.
0: Og Wayne Kramer er rent faktisk også involveret i noget af det musik, som vi kommer til at høre fra nu. Som er et helt særligt projekt. En simpelthen en symfoni, som du har kastet dig ud i at lave. Det er udkommet på en EP, der er 4 satser, som det hedder. Og det her clash med symfoni og klassisk musikudtryk, og så mit kendskab til dig, det er altså ret interessant, fordi jeg kender dig nemlig som en fyr, som spiller guitar, rockmusik mest af alt, The Good, The Bad, og mange andre projekter har jeg oplevet dig på scenerne rundt omkring i landet som rockgitarristen. Men her har du simpelthen kastet dig ud i en symfoni. Hvad er det her, det går ud på, Adam?
1: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har jo mest beskæftiget mig med rockmusik, fordi jeg synes, det har været den genre, der har sagt mig mest, og den, jeg bedst har kunne identificere mig med. Men jeg har jo også haft en større og større trang til at gøre noget andet og blive inspireret af andre ting og sådan. Og jo ældre jeg er blevet, har jeg også sådan prøvet at lukke lidt andre musikgenre ind, som for eksempel elektronisk og klassisk musik og sådan nogle ting, som har inspireret mig til at lave en, som jeg kalder en elektronisk symfoni. Og så er det jo ikke, fordi det er rent elektronisk, altså man kan ikke helt pille rocken ud af det, jeg gør, men jeg har prøvet at gøre det så elektronisk, som jeg overhovedet kan gøre med som mig som rockmand. Ikke?
0: Ja. Har det været svært?
1: Ja, det har været svært. Der nogle gange er der gået autopilot i den, og så har man bare puttet bækkener over det hele, og så har jeg lige taget et skridt tilbage og tænkt, nej, væk med bækkenerne. Det skal være en eller anden elektronisk ting, der kommer ind her i stedet for. Så jeg har hele tiden skulle holde mig lidt selv i ørerne, for at det ikke bare bliver rock. Fordi det er i hvert fald missionen med det her, at det ikke skal være bare rock, men det skal være lige så meget alt muligt andre genre.

0: på den her EP, som hedder Symphony No. 1 in A Major, er der altså fire satser. De hedder altså Movement 1, 2, 3, 4. Altså, hvordan er ideen kommet til, at det skulle være sådan en symfoni i klassisk forstand, og ikke bare prøve at lave noget andet, eller kalde det noget andet? Hvordan kan det være, at der er den der kobling til det klassiske?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg begyndte at skrive det her musik, og vidste ikke helt, hvad det skulle ende med. Ja, det var bare noget, jeg begyndte med, og så var det sådan en lang bevægelse, som bare blev til noget undervejs. Og så tænkte jeg, okay, det må pakkes ind i en eller anden form for koncept eller noget, som man kan forklare. Mm. Og så tænkte jeg, symfoni, det passer meget godt, fordi en symfoni er egentlig fire satser. Og det passer med, at jeg havde skrevet de her fire stykker, jeg har sat sammen. Så tænkte jeg, okay, så er det en symfoni, jeg har skrevet. Og så er det det.
0: Og hvad er det, de forskellige symfonier går ud på? Hvad er det, du gerne vil fortælle med det her?
1: Der er en masse forskellige ting i musikken, energi og ting og sager, men så den stemme, der gennemgår, altså det er jo instrumental musik, kan man sige, men Wayne Kramer vil man kunne høre sige forskellige ting igennem hele symfonien. Og det kan tolkes politisk, det kan også tolkes mere filosofisk. Man kan tolke det som en kritik, for eksempel af det amerikanske samfund, og som noget, han var meget engageret i at prøve at forbedre på mange forskellige måder.

0: Du lytter til Toner. Vi har altså sat ørerne i Symphony No. 1 in A Major, og det her, det er Movement 1, altså første sats af den her symfoni, som er ude, og er lavet af The Atom, og jeg har stadigvæk The Atom, Adam Oton med i programmet Adam. Der er altså også en fyr med, som vi har omtalt, du har også omtalt det tidligere, nemlig Wayne Kramer. For rigtig mange, der dyrker rockmusik og godt kan lide rockmusikken og punkmusikkens historie, så tror jeg, at Wayne Kramer er en legende for rigtig, rigtig mange. I hvert fald et navn, som man har stødt på. En stor del af MC5 og en stor del af punkmiljøet i det hele taget i den amerikanske ende af skalaen. Og du mødte Wayne Kramer en gang for 15 år siden i forbindelse med dit andet band, som hedder The Good The Bad.
1: Vi var jo første gang med The Good The Bad på South by Southwest i Austin, Texas, for at spille på den branchefestival, der var nu der i 2010 var det. Og der havde vi jo så 8 gigs på 5 dage eller sådan noget. Og der havde vores manager så opsnappet, at Wayne Kramer, han ville være til stede på et helt andet venue, hvor vi ikke spillede. Og så jeg ved ikke, hvad han gjorde, men han fik os ned, så vi kunne spille 10 minutter, mens Wayne var i lokalet.
0: Okay.
1: Fordi vores manager vidste, hvis Wayne ser The Good The Bad, så vil han være fan. Og vi spillede, og Wayne blev forelsket pladask. Så det endte med, at 2 år efter spillede vi sammen med Wayne Kramer på South by Southwest, og vi spillede nogle koncerter i London. Så på den måde kender vi Wayne Kramer.
0: Og hvordan tager man egentlig kontakt til sådan en fyr? Altså, hvordan, da du mødte ham første gang, jeg har haft fornøjelsen af at hilse på ham før og efter en koncert, som jeg skulle præsentere på Northside Festival for nogle år siden. Meget, meget ydmyg fyr. Smilende og bare virker til at være glad og lykkelig for at få lov til at spille musik i det hele taget. Så hvordan var dit møde med Wayne Kramer egentlig?
1: Jamen, det er helt samme oplevelse, at han var en meget taknemmelig musiker og virkelig sådan prøvede at finde alle lyspunkter i stedet for det modsatte. Mm. Han har jo sat i gang i utrolig mange velgørenheds ting, som kom ind og give fanger i fængslerne i Californien musikinstrumenter, så de kan ligesom have et andet sprog og altså hjælpe der, hvor man kan.
0: Ja.
1: Så han har sat utrolig mange virkelig gode ting i gang. Så det er jo også min oplevelse af ham. Og da jeg havde fået en mulighed for at komme til Los Angeles for 2 år tilbage, og så skrev jeg jo så til ham og spurgte, om han ville være med på denne her ting, jeg var i gang med. Så skrev han, ja, det vil jeg da gerne. Og så havde vi jo en dag sammen i hans studie, og det var jo, han var jo bare en nysgerrig og entusiastisk lige til det sidste mand.
0: Ja, fordi han er ikke blandt os længere. Han tog videre for et stykke tid siden, så dejligt at høre for det første den her forbilledlige energi, som han har haft og bidraget med rigtig mange ting. Også velgørenhed til musikverdenen naturligvis, men også en masse ting til den her udgivelse, Symphony No. 1 in A Major, som du altså har lavet. Som du selv siger, du mødtes med ham i hans studie i Los Angeles.
1: Ja.
0: Og så fik I lavet en masse ting. Hvordan fungerede det? Var det noget, hvor han spillede ind over noget musik, der var færdigkomponeret, eller fik du ligesom nogle brudstykker med af noget af det, som han lavede og sagde og på den måde indspillede?
1: Ja, altså jeg havde jo en masse skitser, jeg har arbejdet på, og så spurgte jeg, om han kunne spille der og der, og så gjorde han jo bare det. Og så har jeg jo brugt brudstykker, og så lavede jeg også et langt interview med ham på 1,5 time, fordi at jeg også laver nogle podcasts indimellem. Og så tænkte jeg, altså så 2 måneder efter jeg havde gjort det her, der døde han jo. Så tænkte jeg, okay, jeg må også få nogle ord med fra ham. Og jeg synes, det passede utrolig godt ind i de her den her symfoni, at få ham, hans stemme ind. Så det var meget naturligt for mig at bruge det der lange interview, jeg lavede med ham, og få det også ind i der.
0: Og hele resultatet kan man altså høre på Symphony No. 1 in A Major med V. Adam. Og det har været dejligt at høre omkring noget af arbejdet omkring den her plade og dine visioner med det i det hele taget. Så tak for snakken, og held og lykke med det hele.
1: Jamen tusind tak, og tusind tak, fordi jeg måtte være med, Karsten.
0: Altid. Okay.

sweating. Keeping out in the eye of your flare.

København, ulige nummer, og så også nok en gang, gang tak til The Adam Olsen, for snakken omkring den her symfoni, som i den grad er et meget, meget ambitiøst og virkelig flot og fedt værk. Du skulle næsten prøve at tage dig den halve time, som hele symfonien egentlig varer, til ligesom at dykke ned i det, fordi du kommer mange forskellige steder hen. Der er både indie-lyden, der er det dansable på mange forskellige fronter, og så er der altså det legendariske Wayne Kramers stemme, blandt andet på symfonien indover. Og lige om lidt, så får du en ny single ude på fredag med Godt Gået Frej, der sammen med Blaze Boogie opfordrer dig til noget fyr den af-hed. Men allerførst, du elsker tonerne. Det er tonerne af et DR-projekt, som er fuldstændig umuligt. Vi skal til DR's top 100. Og hold nu op, altså. Jeg har lavet et tv-program om den her sang i øvrigt på et tidspunkt. Det er en legendarisk sang. Safri Duo og nummeret Played Alive. Og det er sådan, at DR opfordrer dig til at være med i det her umulige projekt, som hedder Top 100. Og du har i løbet af sidste uge kunne stemme på alle mulige forskellige sange. Gennemgik det også i sidste uge i programmet. Og der er jo simpelthen så meget musik, man kan vælge imellem. Men nu er det så vidt, at afstemningsrunden er slut. Så stille og roligt i denne her uge er det min gode kollega og også en legendarisk skikkelse i dansk musikformidling, som hedder Andrew Jensen. Han præsenterer på alle kanaler noget af den musik, som bliver offentliggjort på top 100-listen. Du har da danset til den her på Boogie. Det er, altså, det har du da. Det har du da. Kom, jeg kan sige, du ikke har. Men nu er de første, eller de nederste 20, skal jeg vel nærmere sige, blevet offentliggjort, og det er sådan, at de næste 5 dage, så bliver der bidder af 20 fra den her top 100-liste offentliggjort på DR, også på DR.dk. Og Andrew kører det altså igennem i radioen, også her på P6. Og vi kommer jo vidt omkring, blandt andet Safri Duo her. Det er nummer 86 på listen. At den del af listen, der altså er blevet offentliggjort fra 100 til og med 81. Sang om 81, det er Thomas Helmig's Stupid Man. Og der er jo nogle legendariske numre på. Og der er også nogle kommentarer, der selvfølgelig kommer med. For eksempel en Helge, som skriver, kan I ikke også lave en top 100 over Tinder-profiler? Og måske også en top 100 over madoverskrifter? Altså, DR's vej er uansagelig, så bare vent, Helge. Af P6 navne. Så er der nok mest lidt Lars H.G. Natsværmer. Den er ramt en plads nummer 96. Ved du noget? Gulli Munder Savers nummer 95. Og så er Mew også lige presset sig ind på listen med Comforting Sounds, deres legendariske nummer. Og i morgen, så bliver der offentliggjort naturligvis yderligere sange på den her liste. Men hvis vi skal spille en sang, så synes jeg, det skal være den, som er nummer 91 på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er Sivi Jørgensen. Og Benneby. Fra albumets Storbyens Små Oaser. Og jeg ved også godt, jeg spillede Sivi Jørgensen i sidste uge. Men ham kan man jo nærmest ikke blive træt af. Heller ikke af musikken. God fornøjelse.

0: Toner præsenterer et nyt single ude på fredag.
1: Hej Toner, det er godt gået fra jer her. Jeg står, as we speak, lige og kigger på en ordentlig bunke kanoner på mit arbejde. Og det er jo meget passende lige at skulle lave et speak til min nye single, som hedder Tordenskjold, featuring Blaze Boogie. Det er en sang, der drejer sig om frustration over alle milliardærer, der flyver rundt og bruger klodens ressourcer, og det system, vi ligesom har fået bygget op, hvor at vi bruger og bruger og bruger. Og det er en sang, der blæser lidt til kamp, i stedet for at melde sig på det apatiske hold, hvor man kan måske se sig selv give lidt op en gang imellem. Det kan jeg i hvert fald. Det er en nej tak til apokalypsetræthed, og en ja tak til at gøre noget for dem, du holder af, måske bare i hverdagen. I hvert fald sørge for at give hinanden noget omsorg og noget fyr den af-hed. Så jeg håber, I kan lide den.

Jeg nægter at sige, at det her det var rigtig godt gået fra, men det var godt gået fra Blaze Boogie og nummer, der hedder Tordenskjold. Jeg synes faktisk, at det er et fedt nummer, så det er ikke nær, det er jo mere det der ordspil, der er over. Godt gået fra i hvert fald med Blaze Boogie og nummeret Tordenskjold. Ikke sidste gang, vi har hørt det nummer i den her udsendelse, som i øvrigt hedder Toner på B6. Jeg har tidligere proklameret, at vi skal også fejre 10-året for et særligt album med bandet Young. Aarhus punkbandet, som dengang de eksisterede, synes jeg var overalt, og var også med til at tegne lyden af, hvordan punkmiljøet og rockmiljøet i det hele taget i Aarhus tog sig ud. Mikkel Holm var sangeren og sangskriveren, guitaristen i det her band, også lidt primus motoren igennem det hele. Havde fanget nogle gode venner, fede musikere i bandet. Man kunne bare mærke det, hver gang de stillede sig op på en scene et eller andet sted. Fyrede den af med den musik, de havde fået præsenteret. Og her altså på albumet A Youthful Dream, som blandt andet blev udsendt på det internationale Fat Possum Records. Og også ret godt gået sig selv. Og måske også derfor blev det et album, som fandt vej til Pitchfork dengang, og fik ganske pæne ord med på vejen. 7-8 stjerner, så vidt jeg husker, ud af 10. Og der var også masser af øvrige stjerner fra The Guardian, GAFA, Berlingske Tidende, alle mulige steder. Gode ord fra masser af i det hele taget dansksproget musikmedier, og naturligvis også her på P6, hvor der blev spillet en del nummer fra A Youthful Dream, blandt andet det her Uncombed Hair, på en eller anden måde bare rigtig meget lyden af 2016 for mig. Tillykke til Young med de 10 år.

São Paulo, dermed også fra et års band Young til et andet São Paulo, og nummeret I er med. Og hey, tusind tak for kommentarerne, der er kommet ind i løbet af i dag. Det er altid dejligt at høre, hvor du er henne med hensyn til musikken og den danske musik. Kokken fra Silkeborg Højskole anbefaler Karen Korsgaard, og kokken fra Silkeborg Skole, jeg skal lige have skrevet det ned på min kæmpe store seddel med alle mulige gode anbefalinger, der kommer blandt andet for dig uge efter uge. Og lytter du til den her udsendelse på andre tidspunkter end den her mandag eftermiddag, hvor jeg sender det direkte, så er du altså også mere end velkommen til naturligvis at byde ind med ting, som du synes, jeg lige bør tjekke ud på den ene eller på den anden måde. Eller hvis det var, at du var der et sted i 90'erne og ravede løs til et eller andet sted, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor ravede du, og til hvilken dansk musik ravede du i forhold til vores lille føljeton om lige præcis det. Rave i 90'erne. Hvor var du? Og Ulf har altså også sendt en meget entusiastisk besked, som jeg ikke rigtig kan honorere rent musikalsk i den her udsendelse, fordi det handler omkring The Smashing Pumpkins og et nummer, der hedder Magdalena fra det seneste album. Den her udsendelse handler i bund og grund om den danske musik, men Ulf, også tusind tak for beskeden, der kom ind på sms løbet i dag. Og lige om lidt, så rammer vi den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og det er en sang fra det seneste album med bandet Mellemblond. Og spørgsmålet er, hvor mange træer, der er involveret på det album. Det giver jeg dig også svar på om et lille bit øjeblik. Men allerførst, indie legendariske toner fra albumet Inner Speed. Fylder snart 30 år, Jesus Christ. Speaker Bike Me, Extreme Rose Kissing.

Bite Me. Inner Speed hed albumet. Nummeret Eskimos Kissing. Aviaja kvitterer med, at det har været en god udsendelse igen i dag, og tusind tak for det, Aviaja. Tak fordi du støtter op om det hele, naturligvis, og melder dig på banen. Og husk, der er jo masser af ekstra godter på P6 Bar. I dag, lige om lidt, så er der masser af musik, uden at jeg begynder og behøver overhovedet at sige noget som helst. Så det skal jeg nok lade være med. Men fra klokken 19 er der Lolleland. Og så er der altså i øvrigt også, det vil jeg bare lige henlinde din opmærksomhed på, top 100-udsendelserne fra i morgen, igen naturligvis fra 12 til 14. Tilde og Sylvester sidder der og tager dig godt igennem. Og så er der top 100-finale på fredag fra klokken 14 til klokken 18. Og så skal vi ellers slutte med det smukkeste nummer, du kommer til at høre i dag. Det er hentet fra Mellemblonds seneste album, som hedder Sikke en dag. Og det er et album, som udkom for nogle uger siden. Jeg er bare meget glad for Christoffer Munk Mortensens evne til at skrive sange, til at skrive tekster, synge sine melodilinjer hen over nogle meget, meget fine kompositioner. Og her på det her album, der går det hele op i en højere enhed, som det plejer lidt at gøre på hans produktioner. Med en virkelig, virkelig god lyd også. Og spørgsmålet er, er der nogen træer involveret på den her plade? Fordi det plejer der faktisk nærmest gerne at være. På hver plade er der nærmest et træ, der er plantet i en eller anden sang. Der er skygger af et træ, eller det vil sige, der er blade, der vivler rundt i vinden, efter de er faldet fra grenene. Men ordet træ indgår rent faktisk ikke. Så ved du det. Det her, det er nummeret, som hedder Flygtigt forår, med Mellemblond, med Our Broken Garden, Anna Brøndsted på vokal. Det er fedt. Den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og så er det bare tak for mig. Pas på dig. Vi høres igen ved på Morgentag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, lyder det nu fra Irans militær, at det har indstillet angrebene mod Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump har tidligere opfordret Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at angribe Iran. Og nu er vi dig med, Jakob Krogh, USA-korrespondent med fra San Diego. Det har også lydt fra præsident Trump tidligere i dag, at begge parter ønsker en våbenhvile. Men kan Trump få Netanyahu til at holde igen med angrebene på Iran?
2: Problemet for Donald Trump, det er, at Israel og USA grundlæggende har forskellige mål, hvor USA ønsker den her krig afsluttet, at de ønsker en fredsaftale og gerne så hurtigt som muligt. Jamen så har Israel Netanyahu nogle andre mål. Vi har jo netop hørt Netanyahu sige, at krigen ikke er forbi, man ikke regner med, at krigen er forbi, at man vil fortsætte angrebene i Libanon. Og det er fordi, man ikke mener, at opgaven er afsluttet, hverken i Iran eller i Libanon, at man ikke nødvendigvis er interesseret i en fredsaftale, i hvert fald ikke lige nu. Og det er også derfor, vi ser, at Trump han har så svært ved at styre Netanyahu, for ham til at holde igen. Men vi kan forvente, at han vil lægge et stort pres på Netanyahu, men om han kan styre ham, det er et andet spørgsmål.
1: Jamen, hvor gode venner er de egentlig efter angreben i nat fra Israel ind i Iran?
2: Jamen, Trump og Netanyahus forhold var allerede presset før angrebene i nat, altså i en telefonsamtale for ikke så lang tid siden, der skulle Trump direkte have råbt af Netanyahu, kaldt ham skør, fordi han var frustreret over en Netanyahu, som han så udelukkende handle i egen interesse, som forsøgte at forpure en fredsaftale i Trumps øjne. Så Trumps tålmodighed med den Netanyahu, den er ved at være brugt op. Han er træt af ham, og det her, det hjælper ikke.
1: Så lød analysen fra Jakob Krogh, der var med os direkte fra San Diego. Fodboldspilleren Christian Eriksen er nu kommet hjem fra hospitalet og har det godt, det skrev landsholdsspilleren på sin Instagram-profil for cirka 20 minutter siden. Eriksen faldt om på banen under landskampen i aftes mod Ukraine og modtog behandling, men kunne selv gå fra banen. Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på en fodboldbane, og efter at det skete første gang ved Europamesterskabet i 2021, fik han indopereret en pacemaker. Og hændelsen i aftes skabte stor bekymring blandt de mange tilskuere på stadion. Det fortæller Michael Hoffentzitz Clausen fra Vojens, der overværede kampen sammen med sin søn Matteo.
3: Jeg tror egentlig i går, der sad jeg jo med Matteo ved min side, og der var jeg rigtig opmærksom på at sørge for, hvordan han ligesom havde det i det. For der sad jo folk omkring os og græd, og folk de ringede hjem og råbte, hvad siger de i fjernsynet, og var helt op at køre.
1: Ja, og på spørgsmålet om, hvorvidt Christian Eriksen skal fortsætte sin karriere efter i aftes eller holde inde, er anbefalingen klar fra Michael Hoffentzitz Clausen og sønnen Matteo.
4: Jeg håber, han stopper.
5: Jeg kan også godt forstå, at folk siger, at tænk nu på familien og tænk på, at den bliver ikke med at gå.
1: Ja, det spørgsmål forholder Christian Eriksen sig ikke til i opslaget på Instagram-profilen. I stedet skriver han, at han har fokus på at komme sig og bruge tid med familien. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven siger, de skal have. Og i undervisningsministeriet er de ikke gode nok til at gøre noget ved det. Det konkluderer statsrevisorerne, der er politisk udpeget til at kontrollere staten. Hvert år godkender undervisningsministeriet langt de fleste skolers planer, der næsten alle sammen lever op til lovens krav. Men når planerne skal føres ud i livet, så er det kun omkring 60% og 50% af skolerne, der gennemfører det lovpligtige timetal i henholdsvis dansk og matematik, det siger formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard.
6: Det her, det er naturligvis bekymrende, og det er det i særdeleshed, når man tænker på, at mere end hver tiende elev forlader folkeskolen uden at bestå enten dansk og matematik eller begge fag. Og det er jo forudsætningen for mange andre fag, at man klarer sig godt i dansk og matematik, og i hvert fald består folkeskolens afgangseksamen. Så det her, det er enormt bekymrende.
1: Og når det handler om kompetencer, altså om den, der underviser i for eksempel matematik, også har forstand på det, ja, så er det kun tilfældet i helt ned til hver tredje time, siger Mette Abildgaard. Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet erklærer sig enig i kritikken.
7: Vi har en krise i folkeskolen, når det handler om vores elever. De lærer, og det er konkret jo matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder. Og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist.
1: Og derfor er det ifølge Magnus Heunicke afgørende at få registreret tal for antal timer og undervisernes kompetencer korrekt. Det vil han nu bede sit nye ministerium om at finde en løsning på, siger han. Vi får en aften og en nat med skyet vejr og regn eller byer i Vestdanmark, der i løbet af natten breder sig til hele landet. Temperatur i nat mellem 10 og 15 grader og en svag til frisk vind, der kommer fra omkring sydøst. Radioaviserne denne eftermiddag blev sat sammen af Henrik Hinscheli.
0: Velkommen til P6 Mærk.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Israel er ikke parat til at stoppe deres krig i Libanon, det siger landets premierminister Benjamin Netanyahu her til aften. Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i går, lød det tidligere i dag, at Iran har indstillet sine angreb mod Israel. Men Israel er tilsyneladende ikke parat til at stoppe sine angreb mod Libanon, der også er en del af samme konflikt. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
2: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
1: Ifølge Jakob Krog, så frygter Donald Trump, at fredsforhandlingerne mellem USA og Iran ryger på gulvet, hvis Israel fortsætter med at få krigen til at blusse op.
2: Han vil gerne have krigen afsluttet, han vil gerne have en fredsaftale, han vil gerne have Hormuzstrædet genåbnet, og alt det kræver, at våbenhvilen den holder. Det er også derfor, han har været så frustreret over Benjamin Netanyahu her for nylig.
1: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn i Norge, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, og det har Oslo Tingret givet tilladelse til her til aften, skriver nyhedsbruget NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket kendelsen. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. DSB skal gøre det langt bedre, når en fejl på banenettet stopper togene, som det skete i går. Det siger flere partier på baggrund af situationen, hvor tusindvis af passagerer blev påvirket af en nedfaldende køreledning på Vestsjælland. Her var der alt for få togbusser til at erstatte de manglende tog, og samtidig var informationen til passagererne alt for dårlig, siger transportoverfører for Enhedslisten Leila Stockmarr. Og det er en situation, der desværre er velkendt for togpassagererne, siger hun.
3: Når vi nu ikke kan love, at alt bliver løst i morgen, så synes jeg minimum, at vi sammen skal love danskerne, at der kommer en bedre krisehåndtering. Fordi vi må bare erkende, at det her efterhånden er ugentligt, der sker de her ting.
1: Og Jens Meilvang, der er transportoverfører for Liberal Alliance, er enig. DSB skal være bedre til at skaffe hurtige togbusser.
4: Altså indtil de får det til at fungere i DSB, eller vi får en anden operatør, så skal vi også kunne levere nogle togbusser til tiden, så folk ikke venter, når nu det så til kort bliver forsinket.
1: Det bliver skydevejr i aften og i nat med regn eller byer i Vestdanmark, og de kan i løbet af natten brede sig til hele landet.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland klokken 6 med Louise Lolle.
1: Hjertelig velkommen indenfor til denne uges udgave af Lolleland, som også er det første program her, hvor at, vi er trådt ind i juni måned. Det er officielt nu, ifølge kalenderen, sommer. Og med det følger jo også en hulens masse festivaler, og en af de festivaler, der allerede har fundet sted. Og må jeg bare sige, det så fantastisk ud. Tak til alle jer, der var der for at poste så rigt derfra. Nemlig Spot Festival. Og nogen, der spillede der, det var den duo, som jeg også åbnede ballet med i ugens program, nemlig danske Dreamstruck, som du netop har fået med den sang, der hedder Waves. Nu fortsætter jeg så med dronningen af mørk, dragende, sovekammer, lummer, popballader. Et menneske, som jeg vil sige, man skal næsten være lavet af beton, hvis ikke man på en eller anden måde bliver en lille smule draget af hende. Lana Del Rey får du her med Shades of Cool. Endnu en gang velkommen indenfor her på P6.

En funky popballade her fra Lynn Christopher på Take Me With You. Nu går vi den ambiente musiks vej, og det gør vi sammen med to musikere, der har lavet en del numre sammen efterhånden. Brian Eno og Beatty Wolf, som du får her på den inderligt bløde The Last to Know.

drums og insekte blæsere, og så ellers figurer, der gentager sig igen og igen hen over en god bas, der ligesom bærer det her nummer. Det er et virkelig dejligt nummer lavet af Portico Quartet. Sangen, den hedder Pompidou. De er et instrumentalt band fra London, og de fik deres navn, fordi til deres allerførste gig, hvor de altså endnu ikke havde fået sig et navn, der spillede de under en portico, altså sådan en søjlebåret forhal eller overdækket indgang. Og ja, de var fire i gruppen, så derfor så blev det så til Portico Quartet. Sådan kan man også ende med at navngive. Nu skal vi rejse videre i rækken af sange, som jeg har valgt, at jeg gerne vil spille for dig i dag. Og jeg må sige, at vi skal have et virkelig genialt nummer. Det kommer fra den tyske pianist og komponist Wolfgang Dauner, som var en stor skikkelse på den europæiske instrumental scene. En musiker, der bevægede sig ubesværet igennem genrerne jazz, elektronisk musik, avantgarde. Vi skal have et nummer, som blev indspillet tilbage i 69. Og nummeret har sådan en dejlig slut 60'er, 70'er vibe over sig. Det er virkelig lækkert psychedelic music. Den måde melodien bevæger sig rundt på, og den måde akkordskiftene lander på, føles sådan meget lækkert. Det er groovy. Og så er der en forsanger i Wolfgang Dauner, som virkelig har en lækker stemme. Der er også en guitar, der gentager melodien, og som lige får sådan et anstrøg af Østens mystik. Det var jo også en retning, Østens mystik mange skævede til tilbage i 60'erne og 70'erne. Og ja, så synes jeg egentlig også, titlen på nummeret er ret genial. Den er lang, men det er en dejlig opfordring, og som passer godt til sommer. Take off your clothes and feel the setting sun. Det er da en meget lækker opfordring egentlig, hvis man ellers er til at rende nøgen rundt ude i sunset. Melodi og vers bærer sådan to forskellige gear. De samme ting bliver gentaget, og man falder ligesom bare ind i groovet, både i det ene og det andet stykke. Du får lov til at lytte til sangen her, altså lavet af Wolfgang Dauner, på Take Off Your Clothes to Feel the Setting Sun.

Last Dance her fra Ravionets. Og nu hvor vi er oppe i et dejligt tempo, så synes jeg, vi skal fortsætte med det her stærkt groovy nummer fra Quang Binh. Du får Quang Binh lige her med Time.

jeg får sindssygt meget lyst til at gå ud i en skov og plukke en masse bær, når jeg hører den her sang. Jeg tror, der er et eller andet meget organisk jo ved det her stykke musik. Diamond Day af Vashti Bunyan, fløjten og så hendes stemme, der sådan hopper rundt i sådan en dansende leg, som i hvert fald

skrællet alt af det oprindelige nummer, på nær altså Noisiers meget dragende, mørke stemme, og så har de bygget et, så har Trentemøller bygget et nyt musikalsk univers op. Den her sang, Exhaust Hoods, fortæller Noisier, er en hyldest til en ven, der forlod livet alt for tidligt, en ven, der tog sit eget liv fuldstændig forfærdeligt, når at mennesker føler, at det er det valg, der står tilbage. Sangen i Trentemøllers univers er virkelig stærk. Man er ikke i tvivl om, at det er ham, der står bag, når man lytter til sangen. Hans dragende mørke, den meget store lyd, men som alligevel er en lyd, der på en eller anden måde befinder sig nede i mørket, nede i mulden ved planterødderne, der hvor ormene lever nede i underverdenen. Man drages meget ind i det her univers med sådan en vis spænding og nervøsitet. Du skal få lov til at høre denne her sang, altså Noisiers Exhaust Hoods i et Trentemøller rework.

Brandemøller Rework. Vi bliver på den danske musikscene. Nu skal du få en virkelig fin sang fra Hesses mor. You and Me and Them hedder den, hvilket også er en linje, der bliver sunget med stor inderlighed fra frontperson i Hesses mor, Mikkel Hess. Du får lov til at lytte til nummeret her. You and Me and Them.

Bag det her sælsomme, lettere, kaotiske, men også virkelig stærke musikalske univers, står Not For Radio, som er en puertoricansk-amerikansk sanger og sangskriver, hvis borgerlige navn lyder Maria Sadoya. Swan hedder den sang, du lige fik fra Not For Radio. Nu skal du få The Last Dinner Party med The Scythe, som du får op med en radioavis. Vi lyttes ved på den anden side af det.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Irans militære ledelse siger nu, at de militære operationer mod Israel er afsluttet. Iranerne truer dog samtidig med at svare igen med hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe Libanon. Men det er præcis, hvad Israel har tænkt sig at gøre, ifølge både landets forsvarsminister og premierminister Benjamin Netanyahu. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, det forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
2: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
1: Og hvis han skal have håb om at kunne presse Netanyahu på længere sigt, så er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel. Det vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
3: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
1: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 år falder i god jord, især i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har gjort, at der er hoppet hele 84% flere passagerer ombord. To af dem, Dina Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
4: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
5: Over halvdelen af mine SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
1: I Fredericia koster det kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen kommer til at bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Skydevejr i aften og nat, og der kommer regn eller byer i Vestdanmark, og i løbet af natten breder de sig til hele landet. Mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind. I morgen begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest. Det var radioavisen i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Man skal alligevel lede længe efter nogen, der kan lave en så lækker synth-bass, som de tre musikere i Who Made Who de kan. Og som vi netop blev eksponeret for her med nummeret Inside World fra netop danske Who Made Who. Velkommen tilbage. Hvis du lige har tjekket ind, kan jeg fortælle dig, at du lytter til Lolleland-programmet, hvor at jeg med stor ærefrygt hver uge finder en god blanding af numre frem, der stikker i snart sagt alle retninger. Hvorfor dog begrænse sig? Det kommer vi også til i den her time. Altså, vi kommer til ikke at begrænse os. Vi kommer til at bevæge os, både sådan på tværs af årstider og genre og det hele. Jeg glæder mig til at spille alle de numre for dig, som jeg har planlagt. Jeg fortsætter her med musik af nyere dato. En sang som When Saints Go Machine udsendte sidste år. Sometimes Love's Just Not Enough. Velkommen indenfor her på P6.

Det er ret vildt, det her nummer. Der er den underliggende gang i instrumenterne og fyldt på med vildt meget lækkert percussion, der giver det her helt særlige groove. Det er en kunst at mestre det ikke at kaste så mange instrumenter ind i et nummer, så det bliver kaotisk eller for overdrevet potent. Og den kunst mestre, synes jeg i hvert fald, Caribou til fingerspidserne, du fik dem her på Odessa. Nu skal vi have musik fra When Saints Go Machine, en efterhånden temmelig gammel trauer. Den er bestemt ikke blevet dårligere af nu at have travet igennem mere end et årti, ja, snart to årtier. Du får sangen her fra 2008,

Denne stemme tilhører et meget stort menneske og musiker, Arthur Russell, som døde kun 40 år gammel. Han døde af AIDS. Han levede desværre i en tid, hvor man endnu ikke havde fundet det medicin, der kunne gøre, at man kunne leve med HIV. Han nåede til gengæld at få lavet nogle virkelig gode numre i sit relativt korte liv. Han var cellist, sanger, indlysende og producerede også selv og har altså lavet nogle helt vilde numre. Ikke mindst for sin tid var han virkelig en pioner, der eksperimenterede med lydene og måden at strikke numre sammen på. Du fik Arthur Russell her med This Is How We Walk On The Moon. Vi bliver lidt i fortiden. Vi skal have musik fra Houston and Dorsey. Det er en dejlig lille perle, det her, der hedder Ebb and Tide. En lille soft psych lounge perle fra slut 60'erne, fuld af rumklang og melankoli. Sådan en følelse af at blive suget ind i tusmørket. Ebb Tide blev oprindeligt skrevet af Robert Maxwell, og udkom også på indspilning først af en anden musiker, nemlig Frank Chatfield. Og senere er den blevet fortolket af masser af andre musikere, The Righteous Brothers, Frank Sinatra og Roy Hamilton. Men nu skal du altså få den version, som Houston og Dorsey har lavet, som ikke rigtig minder om noget andet. De har taget den her standard med sig ud i et helt andet musikalsk univers, hvor at det kun er netop instrumenterne, der bærer nummeret. Den er rent instrumental her i deres version. Du får Ebb and Tide her, altså fra Houston and Dorsey.

de her sprøde, ringlende guitarflader lyder altså virkelig godt på nummeret Ebb and Tide her fra Houston and Dorsey. Nu skal du få musik fra den danske musikscene igen. Choir of Young Believers får du her på Jeg Ser Dig. Mm.

den bløde bas, der bevæger sig på nummeret her, og så Claire Lefous varme stemme, det går altså rigtig godt i spænd. Verité hedder sangen her fra den franske musiker Claire Lefous. Nu skal du få en sang fra danske Soleima, nemlig den sang, der hedder Dårlige idéer, smukke som sne.

tid. Sangen hedder Feel the Spirit og er fra duoen Heaven and Earth, et kalifornisk projekt, en duo, som blandet spirituel folk, jazz, sådan næsten kosmisk West Coast psych musik, der hele tiden balancerer mellem det svævende og det jordbundne. Der er noget helt særligt i den måde, fløjten på den her sang bevæger sig i nummeret, og så er der sådan nogle lækre vokalharmonier fra de to kvinder, som altså udgør Heaven and Earth, der sådan synger i terzer, så det ligger sådan, ja, og har den der særlige klang, som en vokalharmoni i en terz giver. Så der er også noget med stemmerne, ligger sådan en lille smule forskudte, så den næsten bevidst lidt ude af takt, så de ikke sådan fuldstændig limer sammen, men i stedet sådan smyger sig om hinanden. Og så er der det hele, under det hele, sådan en dejlig guitar, der rytmisk fastholder en, som om den sådan sørger for, at man ikke helt letter væk fra jorden. Og så omkring 3 minutter hen, der skifter sangen gear. Den åbner sig og bliver mere intens. Næsten en lille smule vred. Starter den her sang som en flamme, ender som ild. Her er Heaven and Earth med Feel the Spirit.

Og her spasser fløjten helt ud på den helt rigtige fede måde. Og der er gang i den. Elsker det. Feel the spirit her fra Heaven and Earth. Lavet tilbage i 70'erne. Kan næsten ikke komme bag på nogen, når man hører det. Nu skal du få musik lavet lige ganske for nylig. Det er Riksen, der står bag denne her sang, skrevet i forbindelse med tv-projektet Andreas Odbjergs popmanifest. Det kom der blandt andet det her virkelig gedigne stykke popmusik ud af, lavet ellers af indie-musikkens, det spirituelle, kosmiske musiks mester. Men her går Riksen altså i det mere poppede univers på den sang, der hedder Varulv.

Back on 74 fik du her fra Jungle. Der er de musikere, som ikke er iblandt os længere, hvor man tænker, øj, vedkommende gad jeg godt at have set live. Og så er der også dem, man nåede at opleve, før de rejste videre. Og sådan en musiker skal vi have nu, nemlig Jill Scott Heron, som jeg havde den store fornøjelse at opleve for år tilbage på Vega til en fremragende koncert fra den her musikalske poet. Profet, vil jeg næsten kalde ham. Vi skal have ham i det univers, som han lavede sammen med Jamie XX, hvor at alle hans numre altså fik en ordentlig tur med den elektroniske maskine, som er velsmurt, når det er Jamie XX, der bestyrer den. Her får du Jamie XX og Jill Scott Heron på NY's Killing Me. Med det takker jeg af for i dag. Vi lyttes ved

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Der skal gøres meget mere for at få togene til at køre stabilt. Sådan lyder det fra flere partier i Folketinget efter kaos i går på skinnerne mellem Ringsted og Sorø, hvor flere tusinde rejsende blev fanget på grund af aflyste tog og alt for få togbusser. En køreledning var blevet revet ned, og det larmede togtrafikken. Står det til Enhedslisten, så skal der investeres meget mere i tognettet, det siger transportordfører Leila Stockmar.
2: For det kommer til at koste meget, men det kommer til at koste endnu mere, hvis vi ikke gør det. Både fordi det bliver dyrere og dyrere, fordi problemerne bliver større og større, men også fordi det koster Danmark rigtig dyrt hver gang, at udfordringer i togdriften, det larmer hele landsdelen.
1: Hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Christian Skiby, at både Bane Danmark og DSB må komme med en redegørelse om situationen.
3: Hvor man klart fortæller, hvad det er for nogle indsatsplaner, man har sat i gang, og hvad er det egentlig, man mest af alt har lyst til at prioritere i den kommende periode for at gøre sårbarheden mindre i forhold til, at vi oplever de her totale nedbrud på skinnenettet.
1: EU indfører nu sanktioner mod Iran, fordi landet er med til at begrænse skibstrafikken i Hormuzstrædet. Iran har lukket for skibstrafikken gennem strædet, fordi Israel og USA den 28. februar indledte en krig mod landet. USA har ligeledes blokeret for trafik i Hormuzstrædet og har angrebet skibe i området. Men hverken USA eller Israel bliver dog nævnt i forbindelse med de nye sanktioner fra EU. Det er første gang, at EU anvender sin nye sanktionsordning. Den skal hjælpe med at beskytte fri sejlads. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven eller siger, de skal have. Det konkluderer statsrevisorerne i dag. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, så er det kun omkring 60-50% af skolerne, der leverer de timer i henholdsvis dansk og matematik, som loven faktisk kræver. Og det må ministeriet altså gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
4: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er enig i kritikken.
5: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11% de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
1: Og han vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Skyde, og i den vestlige del kommer der regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind, efter det togkaos, der opstod i går, efter en køreledning var blevet revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
2: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtaske, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
1: Episoden i går er den seneste af en række de seneste måneder, og Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
3: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart, og hellere i dag end i morgen, får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, får renoveret det og får fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
1: Iran er klar til at indstille angrebene, det meddelte landets militær tidligere i dag, efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu lyder det, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det giver panderynker hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, som han selv startede i februar, afsluttet. Men ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, så har Trump svært ved at overtale Israel til fred.
4: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
1: Og imens stiger prisen på benzin og meget andet i USA, og det presser Donald Trump, forklarer Jakob Krog.
4: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen, den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
1: I Norge kan kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til tidligere i aften, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Skyde og i den vestlige del regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massive luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastrukturer i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
1: Og udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun.
2: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
1: Regeringsplan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 falder i god jord i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har fået 84% flere passagerer ombord i busserne. Og to af dem, Diana Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
3: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
1: I Fredericia koster de gratis busser kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud. Det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
5: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 graders varme. Tirsdagen begynder med lidt regn og byer. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der har været angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men Iran er klar til at indstille angrebene, det her landets militær meddelt tidligere i dag. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det vækker bekymring hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. Men DR's USA-korrespondent Jakob Krog fortæller, at Trump har svært ved at overtale Israel til fred.
2: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
1: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA, ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer Jakob Krog her.
2: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen, den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
1: Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, ja, så er det kun omkring 50-60% af skolerne, der leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
3: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke, han er enig i kritikken.
4: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
1: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der rent faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre den udnævnelse permanent. Det bliver mest skyet i nat, og i den vestlige del kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og det bliver mellem 10 og 15 grader. Tirsdagen den begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En af de helt store gaver, der blev præsenteret med det nye regeringsgrundlag, var fri offentlig transport til børn og unge under 22 år. Men den hjælp gavner ikke så meget yderområderne, hvor transportforbindelserne ikke er særlig gode. Så lød kritikken fra både eksperter og landdistrikternes fællesråd og fra flere unge på landet. 19-årig Marie Bøge Fangel bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit, så hun så gerne, at der blev givet penge til bedre busser.
2: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var at gøre den gratis.
1: Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner til forslaget, og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af det. Det siger Tanja Gidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
3: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: Regeringen vil også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massiv luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastruktur i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, det er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nanne Mus Steffensen.
4: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
1: For udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun her.
4: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
1: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til i går aftes, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højby sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og for seksuelt krænkende optagelser. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: P6. Nu er der radioavis.
1: Den kinesiske præsident Xi Jinping er i Nordkorea for at mødes med landets præsident Kim Jong-un. Og det er første gang i 7 år, at Xi besøger landet. Og det sker på et tidspunkt, hvor Nordkorea er væsentligt mindre isoleret end tidligere. Det fortæller DR's korrespondent i Kina.